0: opp.
1: De er veldig fine ungdommer å få lov å være sammen med, men også det at de knytter bånd seg imellom.
2: Det sa til slutt lagleder Kristin Søyni, og vi tar med oss at det ble 4 strake tap på disse blide guttene. Selskapet Apple slår forventningene etter sterkt salg av iPhone og øker inntektene sine med 15%, det viser nye tal fra selskapet selv. De har aldri levert som nå, sa Apple-sjef Tim Cook. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

se stelle tu mi hai dato lato, son vecchio e uno fordabret nek laude on ti pono. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo, ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråt hadde i flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i veien. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme,

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine, det skriver avisen Al Jazeera og BBC, som har sett avtalen om avvæpning. Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvæpner seg, og Israel trekker tilbake soldatene sine. Det skriver USAs president Donald Trump. Han lanserte i fjor en plan for varig fred i Gaza. Avvæpningen av Hamas er et viktig punkt i planen som la grunnlaget for våpenhvile mellom Israel og Hamas. Israel har brutt våpenhvilen mange ganger og har enda ikke kommentert denne nye avtalen. Hundrevis av afrikanske migranter har de siste dagene kastet seg i havet og svømt over til Ceuta, som ligger i Nord-Afrika, men er en del av Spania. Spanske myndigheter mener menneskesmuglere utnytter en ny kjennelse fra spansk høyesterett, forteller reporter Frida Tønsås.
1: Den går ut på at grensevaktene ikke lenger kan returnere migranter som forsøker å svømme inn til Ceuta umiddelbart, men at saken deres må vurderes før de kan sendes tilbake. Italienske myndigheter reagerer på krisen og sier at de vurderer å droppe Schengen-avtalen overfor Spania. Avtalen avskaffer grensekontroll mellom medlemslandene og sikrer fri flyt av mennesker. Ifølge Ceutas president Juan Jesus Vivas har det kommet rundt 200 migranter hver dag de siste dagene.
0: Og myndigheten i Spania sender nå 50 soldater til Ceuta for å hjelpe til. Årets krepsefiske i Drammensvassdraget er avlyst etter funn av krepsepest ved Tyrifjorden. Fiskerne frykter at det kan ta årevis før de kan fiske kreps igjen, det forteller reporter Maria Kommandantvold.
2: Alle forberedelser er gjort. Teinene er på plass. Det er også fisken som skal brukes som åte.
3: Vi har jo brukt hele sommeren på å fiske denne åta her, og det er jo nå flere tonn med krepsåte rundt i frysere hos folk i bygda her, og som da ikke kan brukes da.
4: Så dette er du vokst opp med?
3: Ja. Dette har jeg vokst opp med. Det har jeg. Det betyr veldig mye for meg. Det er en veldig stor del av mitt liv, da. Det er det. Og det som er veldig viktig her nå er jo at alle er med å forhindre at man sprer smitte.
0: Og det sa Daniel Nordhaug Arnesen i Steinsfjorden Fiskeforening. En mann i Ålesund ble i går kveld stoppet på en lynrask elsparkesykkel. Han kunne kjøre i 80 km i timen. Det fant politiet ut av de kontrollerte speedometeret. Fartsgrensen på elsparkesykler er på 20 km i timen. Politiet anmelder mannen for flere brudd på trafikkreglene. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: Her er Narkani, heter klokka fire. Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine. Det åpner for neste steg I planen for fred på Gaza. Flere medium bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, USA og flere palestinske grupper. Hamas sier de forventer at meklerlanda og Trumps fredsråd passer på at Israel følger avtalen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn I Gaza og passe på mens Hamas avvæpnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen bygd med base I at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet I fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvæpning ifølge avtalen. Det fordi Hamas og andre grupper I Gaza har et stort nettverk I landet som må samles inn.
0: Det sa reporter Aud Darru. Israel har ikke kommentert avtalen. Det brenner på Sørlandschipsfabrikken I Kristiansand. Det ventilasjonsanlegget på taket hos potetgullprodusenten som står I brann, opplyser politiet. Brannvesenet I gang med sløkkearbeidet. Ambulansepersonell hjelper to personer som kan ha fått I seg røyk. En jente funnet omkommen etter båtforlis utenfor Tjørn I Sverige tirsdag kveld. Tidligere torsdag ble mora funnet død, ikke langt fra fritidsbåten deres. Det var en familie på fire som var ombord da båten gikk under. Far og son ble funnet I livet I sjøen og fraktet til sykehus samme kveld. Det mistanke om at båten kolliderte med et norsk lasteskip, men dette ikke bekreftet. USA beklager feil på Afrikakart under en AIDS-konferanse. Under konferansen ble det vist frem et kart med seks afrikanske land på, Alle var feilplasserte. USAs grafikken ble laget av en person I delegasjonen I full fart like før presentasjonen skulle bli vist frem. Det var deltakerne på konferansen som oppdaget feilen og delte bildet på sosiale medier. Politiet I Trondheim rykte I natt ut etter melding fra bekymrede naboer som hadde hørt hyling og dunking. Da politiet fant frem til leiligheten var det derimot god stemning, forteller Svein Helgetun I Trøndelag politidistrikt.
2: Patruljen fikk lokalisert leiligheten at der var det silent disco som foregikk da. Så der var det god stemning, men bråket litt før naboen. Det var veldig god stemning.
0: For ordens skull silent disco en fest der alle hører den samme musikken, men på hver sine øyre telefoner. Flere oppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene I den omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. Hamas har gått med på å legge ned våpenene sine. Det åpner for neste steg i planen for fred på Gaza. Flere medium bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas er de forventet at mekler landet, og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvæpnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen er bygd med base i at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten er grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet i fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvæpning ifølge avtalen. Det er fordi Hamas og andre grupper i Gaza har et stort nettverk i landet som må samles inn.
0: Det sa reporter Aud Daru. Israel har ikke kommentert avtalen. President Donald Trump sår tvil om at Ukraina skal få forsvarsvåpen. Ikke sikker, svarer han på spørsmål fra avisa Financial Times. Tidligere i sommer ga grønt lys til at Ukraina skal få lisens til å bygge Patriot-missil. Våpene brukes i forsvar, og Ukraina håper å få opp lagret sine av disse for å skyte ned flere russiske raketter. Trump sier det er et spesielt våpen, og at de må passe på hvem som bruker det. Brannvesenet har nå kontroll på brannen på Sørlandschipsfabrikken i Kristiansand. To personer har blitt undersøkt av helsepersonell da de kan ha fått i seg røyk, opplyser politiet. Det var ventilasjonsanlegget på taket hos potetgullprodusenten som tidligere stod i brann. Politiet i Trondheim rykte i natt ut etter melding fra en bekymret nabo som hadde hørt hyling og dunking. Da politiet fant fram til leiligheten var det derimot god stemning, forteller Svein Helgetun i Trøndelag politidistrikt.
2: Patruljen fikk lokalisert leiligheten at der var det silent disco som foregikk da. Så der var det god stemning, men det bråka litt før naboen. Da. Det var veldig god stemning inne der, men forstyrret naboen da. Så festen ble avsluttet, og de dro ut.
0: For ordens skull er silent disco en fest der alle hører den samme musikken, men på hver sine øretelefoner. En mann i Ålesund ble torsdag kveld stoppet på en lynrask elsparkesykkel. Han kunne kjøre opp til 80 km i timen. Det fant politiet ut da de kontrollerte speedometret. Fartsgrensen på elsparkesykler er 20 km i timen. Politiet melder mannen for flere brudd på trafikkreglene. Du finner flere oppdateringer på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Rise again, ja, dette Gabrielle som åpner tidlig I morgen denne fredagen. Ja da, det endelig fredag igjen. Og det tidlig morgen som her og åpner dagen for deg. Vil dagen hos deg I studio. Morgen, morgen.

0: Your husband is coming.
1: There I am there. Where is my husband? Den låta, nå ting jeg lurer på, det var Kato. 5:12 klokka blitt. Og det en energisk og talentfull dame som kan feire bursdag I dag. Hun har representert Norge I Melodi Grand Prix, det vil si som låtskriver, og hun har deltatt selv også et par ganger. Hun har også vært dommer I X-Faktor, en allsidig artist dette, noe som du får høre mer om straks.

Flashdance der, What a Feeling. Dette var Irene Cara. Og nå skal vi over til enda en flott dame. Maria Craig kan feire bursdag I dag. Og Maria har jo både imponert på Wyclef Jean og Snoop Dogg. Først nevnte tok henne opp på scenen under konsert, og Snoop brukte en av låtene hennes. Ja da. Og I norsk Melodi Grand Prix har hun også satt spor, for hun skrev vinnerlåta til Maria Haukås Storheng, Hold On Be Strong, det var I 2008. Og selv så har hun vært med og konkurrert et par ganger, sist I 2022. Så da kan jo Mira få synge den låta hun var med I Melodi Grand Prix med, som en liten bursdagsgave.

Leika like ved, dette var Staut, og før det hørte vi Daniel Kvammen her I tidlig morgen, som skal slippe til en liten nyhetsoppdatering nå straks, men før det får vi ny liv.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Hamas har gått med på å legge ned våpnene sine. Det åpner for neste steg I planen for fred på Gaza. Flere medium bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas sier de forventer at meklerlandene og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn I Gaza og passe på mens Hamas avvæpnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen bygd med base I at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet I fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvæpning ifølge avtalen. Det fordi Hamas og andre grupper I Gaza har et stort nettverk I landet som må samles inn.
0: Det sa reporter Aud Darud. Israel har ikke kommentert avtalen. President Donald Trump sår tvil om at Ukraina skal få forsvarsvåpen. Ikke sikker, svarer han på spørsmål fra avisa Financial Times. Tidligere I sommer gav han grønt lys til at Ukraina skal få lisens til å bygge Patriot-missil. Våpene brukes I forsvar, og Ukraina håper å få opp lagret sine av disse for å skyte ned flere russiske raketter. En verdensberømt fjellklatrer blant 10 personer som fryktet og saknet etter et snøskred på Broad Peak-fjellet I Pakistan, som et av verdens høyeste fjell på over 8000 meter. Siden skredet har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leier han følge, skriver den britiske kringkasteren BBC. Purja ble kjent etter han I 2019 kom seg opp på alle de 14 fjelltoppene I verden, som over 8000 meter på litt mer enn 6 måneder. Nå blir det enklere å spare. Finanskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen utvide ordninger med aksjesparekonto, slik at en også kan sette inn rentefond på disse. Det nesten 2 millioner spareavtaler I Norge, som nå I stor grad blir sett opp innenfor denne ordningen. Endringer kan komme allerede til neste år, sier Tuva Moflagg I Arbeiderpartiet, som leder for finanskomiteen.
2: Vi utvider flere typer produkter som man kan ha I den såkalte aksjesparekontoen, og nå har vi også bedt regjeringen se om rentefond kan inkluderes I den ordningen. Noen av de tingene som vi har blitt enige om I finanskomiteen allerede på høring. Noe har blitt implementert allerede, men det som gjelder da rentefond og muligheten til å ha det på aksjesparekonto, det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig I høst, og at dette kanskje kan være på plass. Neste år, men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi I mål.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

The Black Sorrows åpnet opp til i morgen etter nyheten 5:30, og det endelig fredag igjen, ja da, det kan vi si. Den siste i juli også, 31. skriver vi jo. I dag, Nils Hågen Ostad i studio. Morgen, morgen.

0: Frankie Goes to Hollywood var dette, som etterfølte Inga Marit Gaupioso her I tidlig morgen. Og det var tidlig på morgenen for akkurat 30 år siden I dag. Da hadde jeg radiosending, og akkurat da sprang Vegard Rodal inn og ble olympisk mester på 800 meter I Atlanta, med tida 1.42,58. Ja da, en utrolig prestasjon som fortsatt huskes. Så da kan jeg vel egentlig si gratulerer sånn en smule I ettertida til den godeste Rodal, som vi nå kjenner som for eksempel kommentator når det friidrett på TV-en NRK 1.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Michael Bublé, som synger Home her I tidlig morgen. Denne fredagsmorgen, ja da. Og nå tidlig morgen over for denne gang. Det blir nyheter nå klokka seks, og så morgensending fra distriktskontoret ditt. Så kos deg med det. Og frem dit, her Motoma og Michelle Ullestad. Hilsa Agnostad. Takk for laget.

0: Gloria Gaynor var det du hørte her, og I Will Survive, det vi sier riktig god morgen.
1: God morgen, Buskerud.
0: Og dermed så ble det fredag.
1: Ja.
0: Siste dagen i juli, Eivind.
1: Ja, det er det. Det er det. Det er helt riktig.
0: Ja.
1: Kanskje er det noen som kjenner på at det er litt sånn siste feriedag også.
0: Ja.
1: Men de skal få lov til å sove lenge. Slipp å ha på alarm og vekking i dag.
0: Ja, for mange så er jo ferie akkurat det der. Men altså legge bort klokka, at det ikke er så viktig om klokka er 6 eller 8 på morgenen, eller om man spiser middag klokka 4 eller 6 på ettermiddagen,
1: ja.
0: Men at man gjør det man føler for, helt uavhengig av hva klokka er.
1: Ja, og det er jo en god følelse å ikke bry seg om tida, men bare tenke at tid da, det er noe som kommer, det er noe som ligger foran deg, og ikke bak.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Men så kommer jo hverdagen igjen da,
1: ja.
0: Og da er vi litt tilbake til rutinene, og man tar på seg klokka igjen.
1: Ja, man tar på seg klokka, men så er det mange som liker litt rutiner også, og så til og med i ferien så kan man jo ha noen rutiner som er gode, uten
0: ja,
1: at det gjør noen ting.
0: Ja.
1: Så hvis dette er siste feriedag, så må du bare nyte den, og helgen som kommer rett rundt hjørnet nå, det kommer til å bli en fin fredag dette her, som vi nå så vidt har startet på.
0: Ja, så håper vi jo at du vil ha oss på øret når du begynner dagen i dag, enten du har ferie eller ikke. Det er Eivind Anne-Marit som er sammen med deg i radioen din, og som sier god fredag!
1: God fredag!

0: Simen Wikan var det du hørte her, og rett sted, rett tid. Skal vi til dagens værevarsel? Det sånn at det blir lettskya oppholdsvær i Buskerud denne fredagen. Fra sent i ettermiddag så blir det imidlertid økende mulighet for regnbyger, sier meteorologen Eivind.
1: Ja, det det de sier. Det kommer jo noen regnbyger i går ettermiddag også. Jeg fikk den skyen nesten rett i huet da skyen åpnet seg. Da holdt jeg på ute. Men det var vel mange som egentlig hadde håpet på litt regn, og da kommer det kanskje litt mer ut på dagen i dag også, eller utover mot kvelden. Og så har vi temperaturlista vår. Det er ikke varmest i uka, men det er vel ikke helt gærent det vi kan by på i dag heller. Hemsedal har 5 grader, Geilo oppe i 8. Nesbyen øker litt og har 9 grader denne morgenen, og Gullsvik oppe i 11. Og så det Veggli som akkurat nå har 8 grader.
0: Kongsberg har 10 grader i dag, Hønefoss 11, Hokksund 9, Drammen 12 grader, og Svelvik varmest med 13 grader denne morgenen.

0: Leo Sawyer var dette More Than I Can Say. Ska vi høre at årets krepsfiske I Steinsfjorden og Tyrfjorden avlyst?
1: Ja, og det mange som synes leit, altså. I går så innførte Mattilsynet forbud mot å fiske kreps I innsjøer og elver tilknyttet Drammensvassdraget, og så det også strenge krav til alle som ferdes på og I vannet.
0: Ja, frykten jo at smitten skal spre seg, og at det ikke blir krepsfiske på flere år. Daniel Nordhau Arnesen vokst opp ved Steinsfjorden, og skulle vært med på krepsfiske sammen med over 200 andre fiskere.
2: Her skulle det da vært krepsåte inne I teina, og så den 10. august da, så skulle vi sleppe ned alle teinene til bånds. Da gjør vi det fra båtene våre, og loddet fører jo da teina ned til bånds, og teina får lov til å gjøre jobben sin gjennom natta, og så kommer man da dagen etter og drar opp teinene, og forhåpentligvis da fulle av kreps.
3: Hvordan reagerte du da du fikk beskjed om at det avlyst I år?
2: Det var jo som et sjokk egentlig. Jeg sitter jo selv I styret I fiskeforeninga, og det jo sånn at vi har jo ansett det som en trussel for krepsefiske her, dette her med pest, og det kom jo veldig brått på at pesten nå funnet I nabo, ja, I vannspeilet ved siden av fjorden her da. Det jo samme vassdrag. Så det holder med en mink eller at noen bader 50 meter unna to forskjellige plasser, og så har du spredt smitte over I Steinsfjorden og Tyrefjorden. Da.
3: Så smitten sprer seg veldig, veldig lett?
2: Ja, den sprer seg lett, og det holder med å kjøre båt rundt omkring og sette ut ting som ikke desinfisert. Og konsekvensen hvis vi hadde fisket kreps I år ville jo vært at man hadde flyttet på teiner og hjelpet til å spre pest enda mer. Da.
3: Så her har egentlig alle et ansvar?
2: Her har alle et ansvar, både båtfolk og fiskere og folk som kommer med dykkerutstyr som ikke har vært tørka eller desinfisert ordentlig. Da. Så det viktig at alle litt påpasselige nå og ikke bidrar til å spre smitte. Da. Smitten kan også bare være I vann, det trenger ikke å være direkte på pesten. Da.
3: Fortell litt om den tradisjonen med krepsefiske. Altså, fra da, 10. august så skulle det vært fullt av krepsefiskere
2: ja, her. Ja, det skulle vannet. Vært godt og vel 200 fiskere skulle det vært ut på vannet her da med godt og vel sikkert 30 000 teiner. Det en tradisjon som har vært I alle år, og det jo veldig bekymringsverdig nå da, hvis dette her blir avlyst I mange år fremover I forhold til den yngre generasjonen som skal ta over denne tradisjonen da. Så det jo veldig synd.
3: Hva betyr dette her for miljøet da?
2: Det jo krise egentlig. Krepsepesten, det kan jo på mange måter sammenlignes med svartedauen for edelkrepsen vår, som en rødlista art.
3: Fortell litt om den tradisjonen som du har vokst opp med. Da. Du har krepset sammen med faren din.
2: Ja, absolutt. Tradisjonen her, det jo at vi lager teinene selv, og vi ute og fisker krepsåta selv på sommeren. Og så skjærer vi krepsåta på sånn diger sånn bomsag, og så 10. august så samles vi og putter åte I teinen og legger klart I båten og drar ut og begynner å slippe ut krepseteiner da, når startskuddet går klokka 18.00 den 10. august.
3: Hvor gammel var du første gang du var med ut da?
2: Jeg kunne vel knapt gå, så jeg vil tippe en 5-6 år gammel kanskje. Nå jeg 26, så godt og vel 20 år har jeg drivet med krepsing.
3: Nå jo årets krepsefiske avlyst. I verste fulle fall så kan det jo bli restriksjoner her. Altså, ikke noen krepsefiske I mange år.
2: Ja, ja. I beste fall så det kanskje stans I 5-10 år, kanskje. I verste fall så det så lenge jeg lever.
0: Ja, det sa Daniel Nordhau Arnesen, som også

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.

0: og selvfølgelig målet statsminister Jonas.
1: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
2: Nei.
1: Nei, nei, nei.
3: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Ugly Kid Joe, var det du hørte her, og Cats in the Cradle. Nå har klokka blitt 6.30, og du får nyhetene her I P1.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 6.30. Hamas har gått med på en avtale om full avvepning, det sier USAs president Donald Trump. Og når avvepningen ferdig, så skal Israel trekke seg ut av Gaza, sier han. Ifølge nyhetsbyrået AFP og BBC så har Hamas også bekreftet avtalen I løpet av natta. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva betyr dette?
2: Ifølge Trump så skal denne avvepningen gjelde Hamas og alle andre vepnede grupper I Gaza, og dette skal skje I flere faser som Trump sier nøye planlagt. Hamas skal registrere og låse ned våpnene sine, og dette skal skje under palestinsk kontroll ifølge avtalen. Dette har vært en av de vanskeligste punktene I 20-punktsplanen for fred, som la grunnlaget for våpenhvilen mellom Israel og Hamas.
1: Hva sier Israel?
2: De har ikke uttalt seg til avtalen enda, men ifølge Reuters så de skeptiske til om Hamas faktisk kommer til å la seg avvepne. En israelsk tjenesteperson har tidligere denne uken sagt at de krever full avvepning av Hamas, men også at man fjerner våpen fra området og full avmilitarisering av Gazastripen.
1: Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet UEFA vil boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Finanskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen om å utvide ordningen med aksjesparekonto, slik at man også kan sette inn rentefond på kontoen. Det nær 2 millioner spareavtaler I Norge, som I stor grad opprettes innenfor ordningen med aksjesparekonto. Endringen med rentefond kan komme allerede neste år, sier Tuva Moflag I Arbeiderpartiet, som leder finanskomiteen på Stortinget.
3: Vi utvider flere typer produkter som man kan ha I den såkalte aksjesparekontoen, og nå har vi også bedt regjeringen se om rentefond kan inkluderes I den ordningen. Noen av de tingene som vi har blitt enige om I finanskomiteen allerede på høring. Noe har blitt implementert allerede, men det som gjelder da rentefond og muligheten til å ha det på aksjesparekonto, det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig I høst, og at dette kanskje kan være på plass. Neste år, men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi I mål.
1: Tuva Moflag I Arbeiderpartiet til reporter Johan B. Sette. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
4: Du hører God morgen, Buskerud på NRK P1.

0: Det Robin var det du her, og Hang With Me. Det Kristine Breivik Jøn som har ansvaret for morgens lokale nyheter, og Kristine, hvilke overskrifter har du I dag?
1: Nei, vi begynner på Stenseth, fordi brandområdet har jo vært sperret I lang tid, men nå blant annet gjensidige på stedet for å hjelpe familier å leite etter gjenstander I trygge rammer, og familien Båsen Skoglund var blant dem som fikk komme til det sperret brandområdet og leite etter morens smykker I går. Hele huset brant ned, og alt de fant av affeksjonsverdig var en kniv og noen bilder. Og en mann I slutten av 30-årene stakka da han ble tatt for å kjøre for fort I en trafikkontroll I Drammen I natt. Føreren stansa, men stakka fra bilen. En politihund fant igjen mannen I skogen. Og I bilen så var det sporet til bruk av narkotika, og han hadde heller ikke førerkort. Og det startet å brenne I en enebolig på Noresund sent torsdag ettermiddag. Da de første brandmannskapene kom frem til huset, stod deler av det I full fyr. Ingen personer ble skadet, men huset fikk omfattende brandskader. Det fortsatt ukjent hvordan branden startet. Det var de lokale nyhetene, og jeg tilbake om en 20 minutters tid med en litt lengre nyhetsoppdatering.

0: Sara Zimmermann var det du hørte her og riper I lakken. Vi har fått melding fra Tore, Eivind.
1: Hyggelig melding fra Tore, som sier og skriver god morgen, og vi sier god morgen tilbake. Tore melder om 9 grader, skyfri himmel, soloppgang på Trytrykjønn I Nord-Øvdal. Mm-hmm. Tore ute på trimtur med elgbikkene.
0: Oi, allerede nå?
1: Ja, han har kommet seg ut av tøflene og inn I joggeskoa. Mhm. Så det kjempehyggelig. Håper du får en fin dag der du Tore, så kan vi jo oppfordre andre også, som har en strålende morgen I soloppgang og godt vært, og sende oss en liten melding, så kan vi ta tempen på fylket.
0: Absolutt.
1: Når det gjelder trafikken, så ser det også helt prima ut. Ikke noen store problemer I biltrafikken, da ikke køa seg ved Sandvika, og ikke ved Høvik heller på E18 inn mot Oslo, så dette ser bra ut. Vi melder om, de har en liten melding, og de melder om at det litt redusert hastighet på togtrafikken forbi Vikersund.
0: Ja.
1: Det noen små forsinkelser der, skyldes en signalfeil. Så kan man kanskje tenke seg at vi har gjort det med vilje for at folk skal se hvor flott Vikersund
0: Ja,
1: for å få litt bedre tid. Kan det hende, kan det hende. Så der bare, du der, så nytt turen, se ut av vinduet, og vink til alle folka I Vikersund.

0: Natalie Cole var det du hørte her, og Pink Cadillac. Ja, vi skal til Krokstadelva nå, Eivind.
1: Ja, nå er det sånn at noen familier eller personer som har mistet husene sine, de har fått lov til å komme inn i området og begynne å se på tomta. På en måte. Er det noe å lete etter? Kan man finne gjenstander, ting man savner og som man virkelig skulle ønske å kunne ha med seg? Og i går kveld så fikk familien Båsen Skoglund tilgang til å lete etter gjenstander fra det som en gang var deres hus, og det de altså mistet i storbrann på Stenseth.
2: Hva er det?
3: Det er en bajonett. Så er det noen bilder her. Prøver å få redda noe av det. Det er ikke så lett, i hvert fall med knalbund, da, som det er brannskade og vannskade.
2: Ja. Men hvilken verdi har det vært for dere å finne i hvert fall disse tingene?
3: Nei, altså det er jo... Det ble litt lettet da, at vi kan finne noe, at det gir noe håp da, om at vi kan kanskje finne flere bilder.
4: Håkon Båsen Skoglund vokste opp her. I går kveld lette han, moren og søsteren gjennom sot, i håp for å finne bare noen ting igjen etter brann.
3: Ja, altså jeg håper at vi finner smykkene, eller noe av smykkene til mamma da. Eventuelt. Noe smelte som jeg tror kan lage noe nytt av senere. Og da spesielt altså smykke fra etter da pappa døde, som søsteren min hadde håpet på å få. Som, ja. Det er det største håpet da, prøve å finne sånt nå.
2: Hva er det du føler på nå når du ser at de graver i det som en gang var hjemme deres?
3: Nei, det er jo tungt. Det er det. Det har jo ikke ordentlig gått ordentlig inn på noen av oss enda, tror jeg. Jeg kjente det når vi begynte å gå inn her, at det var tyngre enn det å se på nyheter og Verisher-appen, at det var bekreftet brann her. Så det er tyngre å være her nå enn da, faktisk.
2: Er det første gang du er her siden brannen? Har du vært så tett inn på huset?
3: Jeg har bare vært på oversiden og sett ned. Så har vi ikke fått lov til å komme inn før nå. Så det er kanskje greit også. Fått litt pause fra det. Det er helt surrealistisk hvordan det er.
2: Hva er det du har følt på gjennom hele prosessen?
3: Det er vanskelig å sette ord på det. Jeg bare... Jeg kjenner litt på sorg, da, for det er jo gjerne mye minner her. Jeg har bodd her siden jeg var liten.
2: Hvor lenge skal dere holde på her i dag, da?
3: Det blir nok en god stund. Han prøver å trekke fram det øverste laget. Det er mest i første etasje det var det samlet ting, da. Sånn som smykker og litt verdifulle ting. Vi hadde jo oppe hadde vi også en klokke fra 1700-tallet, så det var jo liksom... Og på loftet hadde vi jo mye antikk der. Så det er... Alt er jo borte.
1: Det er triste greier, altså. Med å skulle rydde opp i sånne branntomter. Vi hørte Håkon Båsen Skoglund. Det var altså moren hans sitt hus som brant ned og gikk tapt i brann på Stenseth. Så fant han ikke de smykkene han håpet at han skulle finne, men de fant da i hvert fall noe som helt sikkert føles bra. Reporter her, Caroline Forberg.

0: Stein Torleif Fjella, og hva det du hørte her, og nåde. Nå skal vi til Meteorologisk institutt, Pernille Brander, riktig god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, dagen I dag ser jo ganske lovende ut.
1: Ja, altså, for en strålende start på dagen, etter det litt sånn heftige tordenværet vi hadde i går var det jo veldig lommert og klamt, og ja. Som bare våkner vi til denne her klare morgenen, som også har liksom litt grann snert, får man si. Jeg ser at sånn som både Drammen, Hønefoss, Kongsberg starter dagen med 10 grader, Nesbyen 8, samme på Geilo, så en veldig frisk start på dagen, får man si.
0: Ja, altså en fredag med snert, kan man be om noe mer?
1: Ja, altså det her tenker jeg en veldig god start på at det snart helg, klart det.
0: Ja, kan vi si noe mer om hvordan det blir utover liksom, ettermiddagen og kvelden? Det like fint?
1: Eller? Ja, stort sett så skal det være veldig mye sol I dag. Ser jeg har, liksom, det trekker så vidt litt skyer sånn, mot Hemsedal, og det på en måte I fjellene, det kan bli litt skyer, og så ser vi at, sånn, at det sånn typisk Typisk norsk sommerdag, så litt utover ettermiddagen kan fort være at det kommer inn litt, at det danner seg litt flere skyer rundt omkring, men at det stort sett skal holde seg tørt, og kanskje at det sånn, ja, nedre delene av Buskerud kan få en sånn veldig, veldig lokal, liten ettermiddagsbyge, men ikke noe store mengder. Og temperaturmessig så lander vi vel på, I går ble det jo ganske varmt, da var det jo sånn 26-27 grader I varmeste stedene, I dag det kanskje litt mer sånn 23-24 grader de varmeste stedene.
0: Ja. Så det helt sikkert mange som litt spent på hvordan det blir lørdag og søndag.
1: Ja, og det egentlig nesten kopier lim inn for lørdag og søndag med dette her fredagsværet. Det en god del sol for det aller meste, men det kan bli litt skyer, at det danner seg litt skyer utover ettermiddagen, kanskje noen veldig lokale regnskyll. Mulig at søndagen kommer med hakket flere skyer, men I stor grad det sola som skal dominere, og at man får litt over 20 grader for de aller fleste. Og det der skogbrandfarevarslet, det vedvarer også I helgen, for det ble bare på en måte ganske lokalt det regnet som kom i går. Så det får man ha litt grann I bakhodet.
0: Mm. Hjertelig tusen takk skal du ha, Pernille Brander, og så må du ha en riktig god fredag og god helg når du kommer så langt.
1: I like måte!
0: Ha det! Det John Legend som synger før det blir nyheter når klokka 7. Dette All of Me.

0: God morgen, fredag, og nyheter. Klokka 7. Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene. Det åpner for neste steg i planen for fred på Gaza, hevder USAs president Donald Trump. Flere medier bekrefter å ha sett avtalen mellom blant annet Egypt, Qatar og Tyrkia. Hamas sier de forventer at meglerlandene og Trumps fredsråd passer på at Israel følger planen.
1: Avtalen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på mens Hamas avvæpnes, og Israel trekker ut soldatene sine. Avtalen er bygd med base i at det ikke finnes noe tillit mellom partene. Den manglende tilliten er grunnen til at landene ikke har gått videre siden våpenhvilen startet i fjor høst. Det skriver den britiske kringkasteren BBC. Det kan ta 300 dager å få til avvæpning ifølge avtalen. Det er fordi Hamas og andre grupper i Gaza har et stort nettverk i landet som må samles inn.
0: Så reporter Aud Darre og Israel har ikke kommentert avtalen foreløpig. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet UEFA vil boikotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen, og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Over 5000 myke trafikanter har blitt skadd i trafikken de siste to årene. Bare i juni så ble det i Agder alene registrert 44 ulykker med sykkel, elsparkesykkel eller fotgjenger. Ved Sørlandet sykehus så merker de en økning av denne typen ulykker.
2: Det blødde liksom inn i munnen og ut her.
3: Bare et lite arr er igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen. Ingeborg Hesjevold er forsker ved Transportøkonomisk institutt.
4: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp i den offisielle statistikken. Både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
3: Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
2: De kan bare bremse når de vet at det er mange folk som går.
0: Reporter Kari Byklum. En verdensberømt fjellklatrer er blant 10 personer som er savnet etter et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet i Pakistan. Siden skredet så har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leder følget ifølge BBC. Purja ble kjent etter at han i 2019 kom seg opp på alle de 14 fjelltoppene i verden som er over 8000 meter. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud. Brannvesenet hadde problemer med 5 brannkommer og 1 brannhydrant i startfasen av slokningsarbeidet i storbrann i Krokstadelva. Det opplyste Drammen kommune i en pressemelding i går. Brannvesenet understreker at de likevel hadde god tilgang på vann fra bilene og et høydebasseng. De sier utfallet av brannen trolig hadde vært det samme uansett om de hadde tilgang til disse brannkommene. Og i går kveld så fikk familien til Håkon Båsen Skoglund tilgang til å leite til gjenstander fra det som en gang var et hjem i Krokstadelva. Moren sitt hus som Håkon vokste opp i brant ned i storbrannen på Stenset. Han sier håpet er å finne noen smykker og bilder.
6: Hva er det?
7: En bajonett. Så er det noen bilder her. Prøver å få redda noe av det.
6: Men hvilken verdi har det vært for dere å finne i hvert fall disse tingene?
7: Det ble litt lettet da, at vi kan finne noe, at det gir noe håp da, om at vi kan kanskje finne flere bilder.
8: Ja, altså jeg håper at vi finner smykkene, eller noe av smykkene til mamma da. Og da spesielt altså smykke fra etter da pappa døde, som søsteren min hadde håpet på å få.
5: Og smykkene de ble ikke finnet i går kveld, men familien fant en kniv og noen bilder. Reporter var Caroline Forberg. Og i morgen så er det igjen klart for horsdagen. Spesielt for årets arrangement er at de har et ekte brudepar som skal vies. Horsdagen har blitt arrangert siden 1957 og viser frem hvordan et bondebryllup ble gjennomført på 1800-tallet i Øvre Hallingdal. Morgendagens brudepar vil med sine gjester fylle det tradisjonelle programmet med vielse i Hol gamle kirke og brudeferd langs Horsfjorden. Det var de lokale nyhetene i studio, Kristine Breivikøen.
9: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Og Toto var det der, og Rosanna I det klokka har passert 7:10. Og vi sier riktig god morgen til deg som akkurat har stått opp, eller som ja, driver med andre ting tidlig på morgenen nå.
1: Ja, tenker du sette over kaffen, få på seg noen klær etter å ha dusjet, litt sånne ting?
0: Kanskje sitter du allerede I bilen på et jobb.
1: Ja, det kan hende. Vi sier riktig god fredag til alle venner der ute. Håper det en bra start på denne dagen, som en fredag.
0: Ja, for det må vi ikke glemme.
1: Og det skal vi ikke glemme. Nei. Det skal vi nærmest dyrke.
0: Ja.
1: For fredager gode dager vanligvis, og når du ser ut på været også denne morgenen, så ja, det kan jo ikke bli noe annet enn bra.
0: Nei, og vet du hva jeg gjorde nå, Eivind?
1: Nei, hva gjorde du nå?
0: Nå tråkker jeg opp, altså du vet jeg får sånn musikkliste hver dag på hvilke plater jeg skal spille. Det kommer innenfra liksom store NRK inne I Oslo der.
1: I know.
0: Ja, på den lista så ligger Michael Bolton I dag.
1: Ja.
0: Tror det eller nei? Han skulle komme litt senere I sendinga.
1: Du føler at du må ha han nå?
0: Tenkte det passet godt nå.
1: Ok.
0: Da var det en sånn god fredagsstemning.
1: Kjør en Bolton da.
0: Da må vi ha liksom Michael. How am I supposed to live without you?
1: Åh.
0: Det fint.
1: Det flott.

0: Michael Bolton, what the hell, how am I supposed to live without you? Da skal vi høre at Masud Gharahkhani, stortingspresidenten, besøker altså Stenseth og Krokstadelva I formiddag, Eivind.
1: Ja, han skal møte brannofre, han skal møte folk I nødetaten og frivillige mannskaper som bidro med veldig viktig hjelp I slukkingen. Da brannen herjet, så var jo Gharahkhani på ferie og måtte følge denne katastrofen fra utlandet. Men nå altså, I dag, så det på tide med et besøk. God morgen, Masud.
2: God morgen, dere.
1: Du drar altså til brandområdet for første gang etter katastrofen I dag. Hvordan var det egentlig å følge med dette dramaet da du satt på ferie? Var I Spania du var?
2: Jeg var I Spania, og så fikk jeg telefon fra en bestevenn min da, som bor I området. Og så fikk jeg med meg nyheten og følte med. Og det var jo helt uvirkelig, og en forferdelig storbrand. Og I dag det jo nøyaktig 2 uker siden. 113 boliger ble lagt I ruinene. Det fortsatt veldig mange som lever I usikkerhet, så for meg så det viktig å besøke området som stortingspresident. Og som du sa, både møte nødetaten og så berørt og ikke minst frivillige som sto på og hjalp til.
0: Men har du også mange du kjenner som berørt av denne brannen?
2: Ja, så jeg har en veldig nær kamerat som bor I området, men de bodde rett utenfor, så boligen deres fortsatt intakt, men det jo litt sånn at det jo en storbrann som har berørt hele nasjonen, men for oss som kommer fra dette området, så kjenner vi jo alle sammen noen som berørt og har mistet boligen sin. Så det jo en stor tragedie, og det fortsatt veldig mange som lever med den usikkerheten og det kaos I livet. Da. Så det jo viktig å lytte og stille opp videre, også når mediene søkeles ikke like mye der som det var for noen dager siden.
1: Dette jo, det nesten I nabolaget ditt. Det I hvert fall ikke mange kilometer unna der du bor selv. Så hvilket inntrykk har du gjort på deg og at det kommer så nærme?
2: Nei, det gjør jo at det går rett inn I hjerterota. Og jeg tror alle som har sett bilder av området, hvis man ikke fra det området, det virker jo helt uvirkelig. Og så mange har også gitt uttrykk for, det ser ut som en krigszone, så sier hun om alvoret med brannen. Da. Men så vet at det jo den største brannen I Norge på 100 år. Og det utrolig mange mennesker som berørt. Og jeg tenker også på, nå jo ikke lenge til skolene starter, og tenk på alle de menneskene som lever med den usikkerheten og kaoset. Så, men oppi alt dette så det som noe rørende da, å følge med. Og jeg fikk jo mange meldinger på folk som slang seg rundt og stilte opp som frivillige. Og jeg skal møte blant annet Røde Kors I dag, og der var jo 100 frivillige I sving, og de styrte jo også evakueringssenteret da, I området. Og alle andre som har stilt opp på alle måter, både for å stille opp for de barna som mistet hjemmet sitt, og alle som I en veldig vanskelig situasjon. Da.
0: Hva sier du til de du møter I dag?
2: Jeg har lyst til å si tusen takk til nødetatene og frivillige som virkelig har stilt opp. Det sier jo noe om Norge, da, hvor viktig frivilligheten Og det jo også slik at Røde Kors eksempelvis gjorde jo også mange erfaringer, for det jo ikke så mange år siden vi hadde flommen Hans, som vi også husker veldig godt I Buskerudområdet. Og da var også frivilligheten utrolig viktig, og vi ser jo at stadigvæk når det skjer slike ting, så endrer de rutiner, de gjør forberedelser hvis noe skulle skje av kriser igjen, og hvor viktig det har vært. Og så har jeg også lyst til å si et stort takk til brandfolka og politifolka som virkelig stilte opp for å både prøve å slukke brand, som vi vet tok veldig mange dager. Det viser jo noe om hvor alvorlig situasjonen var. Og evakuere folk, ledde liv. Og så vet vi også at de har vært I området I etterkant for de boligene som der for å snakke med folk og berolige folk. Og det sier jo noe om hvor viktig nødetaten men også hvor viktig det at det folk fra lokalsamfunnet da, som kjenner området. Så det å stille opp for de I dag, og så det jo det å møte berørte. Da. Det er fortsatt kaos og uoversiktlig for veldig mange, og det å lytte til hva vi kan gjøre for å stille opp på veien videre også riktig for meg.
1: Ja, hva forteller det deg at folk stiller opp og legger sine greier til side for å hjelpe andre, og at det en slags fellesskapsfølelse I denne dugnaden som oppstår når sånne ting skjer?
2: Jeg gjør meg stolt som drammenser, og jeg sier jo alltid, da jeg har gjort alt som stortingspresident, at Norge går ikke rundt uten frivilligheten. Og det ligger virkelig I folkesjela vår. Vi stiller opp for naboen, og det så vi. Og det var ikke bare

0: hvis slike ting skjer også I fremtiden.
1: Mm. Masud Gharahkhani, hjertelig tusen takk skal du ha for praten.
0: Takk, like måte.
1: Dette Christian Kristensen her nå. Altid elsker deg, synger han.

0: Christian Christensen var dette, og alltid elske deg. Skulle vi snakke litt om dagens konkurranse, Eivind?
1: Ukas siste konkurranse med bilder fra gamle dager.
0: Ja.
1: I dag har vi forlatt byene og kjørt litt innover i fylket. Bildet i dag, som du ser i radioappen din nå, viser et parti av et relativt lite tettsted. Det er trehusbebyggelse.
0: Mm.
1: Hovedveien ser du der, den går gjennom dette stedet. Smal vei. Det har noe med dette tidspunktet bildet ble tatt på da. Jeg innbiller meg kanskje at dette på 1920-tallet, men ikke arrestere meg på, det jeg ikke skråsikker.
0: I dag synes jeg det var litt vanskelig.
1: Ja, det er vel dratt til vanskelighetsgrad litt grann fra i går, tenker jeg.
0: Mm. Men, synes du fikk for mange riktige svar i går?
1: Nei, men det var kjempestas, det der greiene i går, altså. Vi pludret litt med de bilskiltene, men så biler i dag, ja, det noen biler på bildet, men det tror jeg blir for vanskelig.
0: Ja.
1: Det er sånn ordentlige veteranbiler, da. Men ikke heng deg opp i det heller. Men kikk på bildet. Hvilket tettsted er vi på i dag? Hva heter dette stedet, rett og slett?
0: Ja, gå inn i NRK radioappen og se på bildet som ligger der nå. Hvor er vi hen i dag, dere?
1: Ja.

0: det jo mange steder det kan være.
1: Ja, visst det
0: ja.
1: Det.
0: Ja, ja.
1: Men vi vet at Buskerud full av glupe folk, så dette kommer til å gå bra.
0: Ja, det snart tid for nyheter, RIP1, men før det Eva Vel Skram i bakgrunnen her nå. Vendepunkt, synger hun.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Hamas har gått med på å legge ned alle våpen, sier Donald Trump. Det internasjonale fotballforbundet lar seg ikke stoppe av trusler om boykott. FIFA vil fortsatt selge deler av fotball-VM. Og det ligger an til stor forenkling i sparemulighetene for nordmenn.
1: Dette er bra for folk som ønsker å spare og spre risiko på det de putter pengene sine i.
0: Ja, neste år så kan det altså skje ting når det gjelder sparing, men først så skal det altså handle om den palestinske organisasjonen Hamas, som har styrt Gazastripen i 20 år nå. Nå har organisasjonen formelt gått med på å la seg avvæpne, det har Donald Trump erklært. Den amerikanske presidenten har dermed blåst liv i sin 20-punktsplan, som mer eller mindre har ligget død helt siden våpenhvilen på Gazastripen trådte i kraft for 9 måneder siden. I henhold til planen så skal Israel trekke seg fullstendig ut av kyststripen så snart Hamas har gitt fra seg våpnene sine. Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal, hvor oppsiktsvekkende er det vi hører her nå?
2: Dette må kunne beskrives som et historisk gjennombrudd hvis Hamas overholder forpliktelsene sine. Ifølge Donald Trump har de signert på en avtale om at de skal gi fra seg våpnene sine. Det har de aldri gjort før, og lekkasjer i israelske medier tyder på at denne avtalen også innebærer at Hamas skal gi oversikt over våpenlagre, underjordiske anlegg, tunnelsystemer på Gazastripen til den palestinske teknokratregjeringen som Trump har vært med på å opprette. Dette er ting Hamas aldri har gått med på. Nå sender Hamas ballen videre til Israel. Trump krever av Israel at når Hamas har gitt fra seg våpnene, så må Israel trekke seg ut av Gazastripen.
0: Ja, hva har Israel svart?
2: Ja, det har kommet en kort uttalelse fra statsminister Benjamin Netanyahus kontor, hvor de sier at denne avtalen som Hamas har signert ikke oppfyller Israels krav, så ikke noen positive signaler fra Netanyahus kontor. En Gaza-uttrekning midt i et valgår, et kritisk valgår for Benjamin Netanyahu, var det siste han så for seg. Om 3 måneder skal israelere til valgurnene, og Netanyahus fremtid står på spill, og han har koalisjonsmedlemmer som absolutt ikke vil trekke israelske soldater ut av Gazastripen. Så det gjenstår å se hva Benjamin Netanyahu faktisk gjør.
0: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand. Det europeiske fotballforbundet UEFA har sagt at de europeiske landene kommer til å boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser nå på morgenen at de vil selge fotballen og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt, hvordan skal vi forstå dette siste utspillet fra FIFA?
3: I hvert fall som om denne konflikten er langt fra å være over. Det er jo ikke noe uventet i at de mener seg både feilsitert og at dette er en mye mer demokratisk prosess, og så sier de at de ikke skal selge fotballen, men de skal i hvert fall ha inn eksterne investorer som skal legge penger i dette og tjene penger på det, så hvilket ord de har tenkt å bruke fremover, det vet jeg ikke, men de antyder vel at nå må man i forhandlinger, og det er kanskje på tide.
0: Hvor dramatisk er denne konflikten?
3: Den er enormt dramatisk. Det var et utrolig sterkt signal fra de europeiske landene som ville det eller ei for alle andre sitter med veldig mye makt i den internasjonale fotballen. Det de kom med i går, og denne konflikten er så tilspisset at hele fotballen kan endres av dette, og det er ikke noe overdrivelse.
0: Og så er spørsmålet da, kommer FIFA-president Gianni Infantino til å stå på sitt, eller må han bøye av til slutt?
3: I første omgang kommer han i hvert fall til å stå på sitt. Han satt en frist 19. september for landene til å svare. Har han et flertall der, så er han jo i en mye sterkere posisjon videre, men han har ikke gjort det enkelt for seg selv.
0: Takk skal du ha, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. På 2 år så er over 5000 myke trafikanter skadd i trafikkulykker her i landet. Samtidig så ble 4 av 10 fotgjengere som ble påkjørt truffet av en elsparkesykkel. En av dem var 11 år gamle Sigurd Aurebekk Torstveit i Kristiansand. Han ble påkjørt på skoleveien og fikk et hull tvers gjennom kinnet.
4: Det blødde liksom inn i munnen og ut her.
5: Bare et lite arr er igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen.
4: Jeg ble slått, og rattet gikk liksom her, og så falt jeg.
5: Mor til Sigurd, Elisabeth Aurebekk, forteller om en dramatisk opplevelse.
6: Det var jo et ordentlig stort hål inn I kinnet, som gikk rett inn. Og han måtte jo sy masse sting, både på utsida og innsida. Det var ganske skummelt for oss begge.
5: De to siste årene det registrert over 5000 ulykker blant gående, syklende og el-sparkesyklister her I landet. Samtidig ble 4 av 10 fotgjengere som ble påkjørt truffet av en el-sparkesykkel. Ingeborg Hesjevold forsker ved Transportøkonomisk institutt.
7: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp I den offisielle statistikken. Både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
5: Tradisjonelt det brukt nasjonale tall fra politiregistret I arbeidet med trafikksikkerhet. Nå har stiftelsen utviklet en ny metode for frivillig pasientregistrering.
7: Dette ulykker som I veldig liten grad fanges opp I den offisielle statistikken. Så man vet veldig lite om hva det som skjer og derfor hva man kan gjøre.
5: Ved Sørlandet sykehus har de merket en økning av denne type ulykker. Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
4: De kan bare bremse når de vet at det mange folk som går.
0: Reporter Kari Byklum. I løpet av neste år så kan vi få den største forenklingen I sparemulighetene for nordmenn på mange år. Helt siden 2017 så har privatpersoner kunnet jonglere med aksjer og aksjefond på aksjesparekonto, uten å skatte før gevinsten blir tatt ut fra kontoen. Nå vil et flertall på Stortinget også inkludere rentefond I aksjesparekontoen. Tuva Moflag I Arbeiderpartiet leder finanskomiteen på Stortinget og mener endringene bra for folk.
8: Det betyr at man kan bruke de fordelene som man har med en aksjesparekonto på flere typer fond, så dette bra for folk som ønsker å spare og spre risiko på det de putter pengene sine I.
9: I Sverige har det I mange år vært slik at det som tilsvarer den norske aksjesparekontoen allerede omfatter rentefond. Men slik har det ikke vært I Norge. Nå går det mot at den norske ordningen blir mer lik den svenske, og mer I tråd med anbefalinger fra EU.
8: Vi endret jo også skattereglene for rentefond nå nylig, og da det en naturlig forlengelse at vi også ser på hvordan det blir lettere for folk å spare I disse produktene.
9: Administrerende direktør Bernt Zakariasen I Verdipapirfondenes forening har jobbet for at ordningen skal utvides.
10: Og der har et samlet storting nå bedt regjeringen om å komme tilbake med et forslag om å inkludere rentefond I aksjesparekontoordningen.
9: Ved nyttår hadde nordmenn 565 milliarder kroner I aksjefond. Størsteparten av disse pengene står på aksjesparekontoer. Hvis reglene endres slik som flertallet på Stortinget nå vil, kan også de 200 milliardene som står I rente- og kombinasjonsfond settes på aksjesparekonto.
10: Så det forventer vi kommer på høring I løpet av høsten og regler som kanskje trer I kraft allerede neste år.
9: Det vil bety at det blir langt enklere for folk å spare I forskjellige typer fond samme sted. Da kan det bli aktuelt for flere å droppe sparekontoen I banken. Tuva Moflag I AP spår at regelendringen kan komme allerede neste år.
8: Det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig I høst, og at dette kanskje kan være på plass neste år. Men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi I mål.
0: Reporter her, Johan B. Settem. En verdensberømt fjellklatrer blant 10 personer som savnet etter et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet I Pakistan. Siden skredet så har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leder følge det melder BBC og reporter Tord Magnus Dyrkorn. Hva det siste vi vet?
11: Dette skredet gikk jo I går omtrent midt på dagen, og da vet vi at det var en gruppe med omtrent 10 fjellklatrere på vei opp til toppen av Broad Peak, helt nord I Pakistan, I fjellkjeden Karakorum. Ifølge nyhetsbyrået AP så sa Pakistans alpine klubb at det følge til denne Nirmal Purja som truffet. Og nå I morgentimen I dag så skriver The Kathmandu Post at Pakistans alpine klubb melder om at det gjort funn av 4 døde, men at det altså ikke bekreftet fra noen myndigheter, og disse heller ikke identifisert.
0: Ja, hva mer kan du si om de som savnet?
11: Det disse klatrene jo fra flere ulike land, men det altså han Nirmal Purja, eller Nims Dai, som han også kjent som den mest kjente. Han ble altså internasjonalt kjent først I 2019, da han besteg alle verdens 14 fjell på over 8000 meter på rundt 6 måneder, som altså var en kraftig forbedring av forrige rekord. Og denne rekorden sto helt til norske Kristin Harila slo han.
0: Takk skal du ha, reporter Tord Magnus Dyrkorn. Vi får håpe at disse klatrerne etter hvert dukker opp igjen. Det pågår altså da en leteaksjon, og de savnet fra et av verdens høyeste fjell. Ulf Stannes Fjell har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
12: Buskerud på NRK P1.

0: M people are there moving on up. En tur ut på veiene våre nå, Eivind.
1: Vi kan ta en liten tur. Det kan vi gjøre ganske fort og greit, fordi det ikke noen spesielle hendelser eller noen store problemer å melde om. Jeg synes det ser ut som dette går fint, til og med på E18, forbi Sandvika. Lite trafikk. Både det fredag morgen, og det fortsatt ferie for mange. Og kanskje det også til og med sånn at man har fått litt mer ordnings på utbyggingen som foregår inne ved Høvik. Da kan det jo hende at vi skal minne om at i helgen så blir det køer altså på E18 forbi Høvik, for der legger de om hele trafikken om å stenge kjørefelt og sånn. Mm. Så der jo egentlig anbefalingen å ikke kjøre i det hele tatt, eller ta et tog, eller ja, finne på et eller annet, for der kommer det til å stoppe seg fra, jeg tror det var i kvellingen i dag, og frem til søndag. Så, men det ikke nå. Nå ser det ut som det flytter fint, og ingen problemer i trafikken, sånn som jeg kan se det.

0: Spice Girls var rett og slett dette med Say You'll Be There. Landsskytterstevnet i gang, Eivind, og for mange så jo det et stort høydepunkt mot slutten av sommeren også.
1: Ja, visst det. I år så stevnet på Lesja i Gudbrandsdalen, og hør her, bare fra Numedal skyttersamlag så det 142 deltagere som deltar. Det jo ikke småttere det.
0: Nei, det utrolig bra, og vi sier god morgen til deg, John Melvin Tveiten.
2: God morgen.
0: Du altså leder i samlaget i Numedal. Hvordan ståa for dere i Numedalsgjengen i dag?
2: Den veldig bra, den vet du. Nå det ikke alle som har kommet dit til Lesja enda, for skytingen begynner jo egentlig i dag, men så det Norges Cup-stevner oppe i Østerdalen, så mange tar turen over om Østerdalen og på vei hit til Lesja nå i dag. Men mange kom også i går. Og veldig etablert på skyttercamp, og noen har leid hytter og hus, og folk ligger rundt omkring. Stemningen god.
1: Ja, folk ligger rundt omkring, ja, det hørtes jo ikke så bra ut, John Møgen, men vi kan hoppe over det. Hva som skal skje i dag?
2: I dag begynner den innledende skytingen, og da det først og fremst de unge eldre rekrut skal skyte felt, og det skal også i gang skytter her på banen. Blant annet så har vi noen av favorittene våre som skal i gang i klasse veteran 65 år. Asbjørn Mathisen må jeg nevne, han skal skytte i dag. Mm. Og han jo en av favorittene der.
0: Ja, kan han vinne?
2: Ja, han vant jo i fjor, så han har litt å forsvare Asbjørn nå i dag.
0: Ja, det, hva betyr landskytterstevne for dere som aktive skyttere?
2: Landskytterstevnet, det er årets høydepunkt som alle forbereder seg til godt. Det det som teller aller mest for de som skyter i det frivillige skyttevesenet i Norge. Så det et veldig, veldig stort høydepunkt å komme til landskytterstevnet. Så det en sosial happening, hvor altså skyttercampen jo en stor sak. Der ligger det mange tusen, både deltakere og familie og tilreisende. Og der blir det skapt knyttet mange bånd og gode relasjoner mellom både unge og eldre. Og så det jo slik at skyttersporten, den famler om mange. Det jo skytter fra 10 til ja, over 90 år faktisk. Så det kan være tre generasjoner som samlet på landskytterstemmen. En ferie som alle ser frem til egentlig.
1: Ja, det sånn at det mange som tar med seg liksom hele familien og slekta og flytter inn på campen og liksom lager seg sitt eget lille sånn samhold der?
2: Ja, nå det ofte slik at mange skytterlag faktisk samlet på skyttercampen, og til og med skyttersamlag da, at samlaget samlet og ligger på sin plass, så det at familier samlet, det veldig, veldig vanlig. Men det også mange som leier seg hus eller hytte, og for det jo ikke plass til alle på skyttercampen, slik at noen må etablere seg utenom den store skyttercampen. Mm.
0: Men du, John Melvin, altså 142 deltakere fra Numedal, Numedalene best i Buskerud, vil du si?
2: Det skal jeg være veldig forsiktig med å si noe om, men
0: skal du det?
2: Vi er mange. Vi har vært sånn mellom 90 og 100 deltakere på hvert landskytterstevne i egentlig mange år. Og så hadde vi jo en topp i deltakerantall i fjor, når vi arrangerte landskytterstevne på hjemmebane. Da var vi 280 stykker. Da ble det samlet mange skytter her. Men 142, det et veldig stort antall i landsdelskretsen da. Altså landsdelskretsen, Viken 1-kretsen som vi tilhører. Den består jo av skyttersamlag fra Hallingdal, Ringerike, Drammen, Numedal og Vestfold. Og vi jo kanskje det minste skyttersamlaget, men har veldig mange deltakere her. Og det vi veldig stolte av å kunne stille med 142 nå i år.
1: Men det en liten sånn konkurransegreie gående mellom Numedalen og Hallingene, vil du si?
2: Det klart det viktig å slå Hallingene. Det jo veldig viktig, vet du.
1: Det skjønner jeg.
2: Nei, det var en spøk. Vi er gode naboer og har mye moro sammen, men det klart det store målet, og det som alle ser frem til, det jo kåring av skytterkongen, som skjer på onsdag kveld. Det det store, og der har jo Numedal litt å forsvare. Rasmus Løberg, som skytter for Jondalen, han vant, ble konge i fjor for andre gang. Og det å kunne få kongen til sitt skyttersamlag, det stort, veldig stort.
1: Du, kort til slutt, John Melvin, hva dine egne ambisjoner?
2: Nei, nå skyter jeg som veteran da, i klasse 5, veteran 55 år. Jeg kunne jo skutt I veteran 65, så gammel, men jeg liker å skyte I kne, og det får jeg lov å gjøre I veteran 55, og har vel en ambisjon om finaleplass, det må jeg innrømme, men jeg har skutt så dårlig nå I det siste at vi får se hvordan det går. Får ta det som det kommer.
1: Ja, men det bra. Hvis dette går ordentlig bra, så kan vi snakkes til uka igjen, vet du, og så kanskje gratulerer deg med en vanvittig bra innsats.
2: ja,
1: ikke sant?
2: Det.
1: Ja, men lykke til I dag og I helgen. Make Buskerud proud, kan vi avslutte med, ikke sant? Ha en flott fredag, Jon Melvin.
2: Jo, takk skal du ha det.
0: Ha det.
2: Hei, hei. Ha det bra.

0: Sienna Sparrow var dette, og Die on this hill.
1: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Dette er NRK Nyheter, nå er klokka 8. Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet UEFA vil boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt er ikke overrasket.
1: Det er jo ikke noe uventet i at de mener seg både feilsitert og at dette er en mye mer demokratisk prosess, og så sier de at de ikke skal selge fotballen, men de skal i hvert fall ha inn eksterne investorer som skal legge penger i dette og tjene penger på det, så hvilket ord de har tenkt å bruke fremover, det vet jeg ikke, men de antyder vel at nå må man i forhandlinger, og det er kanskje på tide.
0: Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene, det skriver flere medier som har sett avvæpningsavtalen. Planen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på, mens Hamas avvæpner seg og Israel trekker tilbake soldatene sine. Det skriver USAs president Donald Trump. Han lanserte i fjor en plan for varig fred i Gaza. Avvæpning av Hamas er et viktig punkt i denne planen, som la grunnlaget for våpenhvile mellom Israel og Hamas. Spanske myndigheter raser etter at Italias utenriksminister sent i går kveld foreslo at de skulle utestenges fra Schengen-sonen. Uttalelsen kom i forbindelse med at flere tusen migranter har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko de siste dagene.
2: Viva España, ropes det fra folkemengden som i går tok seg over grensen fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika. Over 1500 mennesker har krysset grensen fra Afrika og inn i EU her de siste dagene. Videoer viser mennesker som svømmer i land og klatrer over gjerder. Spansk TV har snakket med flere som har svømt i mange timer. De sier de er lykkelige for å komme i land. Spania har satt inn militæret for å få kontroll på situasjonen. Menneskestrømmen har fått Italias utenriksminister til å reagere. I et innlegg på X mener han at Spanias håndtering av migrantene oppfordrer til menneskesmugling. Han mener at ulovlig og ukontrollert innvandring utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet.
0: Sa reporter Nora Geiran Dingstad. Spanias utenriksminister kaller italienernes reaksjon for upassende. Han forventer europeisk solidaritet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud. En mann i slutten av 30-åra stakka etter en trafikkontroll i Drammen i natt. Under kontrollen ble han målt til å kjøre i 107 km i timen i 50-sonen. Føreren stansa, men stakka fra bilen. En politihund fant igjen mannen i skogen. I bilen var det spor etter bruk av narkotika. Han hadde ikke førerkort, og han anmeldes for forholdene, opplyser politiet. Og i går kveld fikk familien til Håkon Båsen Skoglund tilgang til å leite til gjenstander fra det som en gang var et hjem i Krokstadelva. Huset han vokste opp i på Stenseth er nå helt borte, og han sier han har følt på en sorg i ukene som har gått siden storbrannen.
4: Det er jo tungt, det er det. Det har jo ikke ordentlig gått ordentlig inn på noen av oss enda, tror jeg. Jeg kjente det da vi begynte å gå inn her, at det var tyngre enn det å se på nyheter og virusrappen, at det var bekreftet brann her. Så det er tyngre å være her nå enn da.
5: Hva er det du har følt på gjennom hele prosessen?
4: Det er vanskelig å sette ord på det. Jeg bare kjenner litt på sorg, derfor er det jo gjerne mye minner her. Jeg har bodd her siden jeg var liten.
3: Jeg reporter her var Caroline Forberg. Og i morgen så er det igjen klart for horsdagen. Spesielt for årets arrangement er at de har et ekte brudepar som skal vies. Horsdagen den har blitt arrangert siden 1957 og viser fram hvordan et bondebryllup ble gjennomført på 1800-tallet i Øvre Hallingdal. Og morgendagens brudepar vil med sine gjester fylle det tradisjonelle programmet til horsdagen med vielse i gamle Hol kirke og brudeferd langs Horsfjorden. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud. Nyhetene fikk du av Kristine Breivik Øen.
6: Buskerud på NRK P1.

0: og Neverending Story var det du hørte her med Limahl. Limahl, vet du, Eivind, han var stor, han.
1: Ja.
0: Jeg oppkalte sykkelen, men jeg, etter Limahl.
1: Ja, det ville han sikkert blitt glad for å høre.
0: Ja, ja, den grå krescent. Sykkelen min, den het Limahl.
1: Het Limahl, av alle ting. Jeg skjønner du har gravd godt I platebunken denne morgenen og finner frem 80-tallshitene dine. Ja, vi sier riktig god morgen til alle våre venner der ute. Deriblant Runar.
0: Ja.
1: Ja, som sender en melding her og skriver I går så fikk han 3 skrabbelodd som han vant I forrige uke.
0: Ja.
1: Og nå sitter han hjemme og skraper da.
0: Ja.
1: Mulig du allerede har gjort det, Runar, men vi skal altså få vite resultatet om han har vunnet flust av penger denne morgenen. Det hadde jo vært litt stas.
0: Det hadde vært kjempegøy.
1: Ja. Så send oss meldingen, Runar. Det gjør du vel av deg selv, tenker jeg, men tenk om det ramler ned noen nuller til han da. Mm. 500 000 hadde det vært ok.
0: Mm. Men hvordan skraper du skrapelodd? Altså, du sånn som liksom bare overalt på en gang? Eller liksom, bruker du god tid å skrape liksom bakfra på de tallene og liksom bevare spenningen lengst mulig?
1: Jeg tar ett og ett tall, ja. Det hvor jeg tror tallet ligger bak den der skrapehinden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men jeg drøyer ikke. Jeg sitter ikke sånn, oi, oi, oi, nå skal vi bruke veldig mye tid på det. Nei, det har jeg ikke tålmodighet til.
0: Nei, det har du sikkert ikke. Det været I dag.
1: Solskinn, vet du. Blå himmel. Helt ok, fine temperaturer. Kommer til å bli en veldig bra dag værmessig I dette her, sier vår meteorolog. Var positiv og hva heter det? Optimistisk.
0: Ja, absolutt.
1: For å være, Pernille.
0: Ja, Pernille Borander stort sett ganske optimistisk.
1: Ja.
2: Stort sett så skal det være veldig mye sol I dag. Ser det, liksom, det trekker så vidt litt skyer sånn, mot Hemsedal, og det på en måte I fjellene, det kan bli litt skyer, og så ser vi at, sånn, at det sånn typisk I norsk sommerdag, så litt utover ettermiddagen, kan fort være at det kommer inn litt, at det danner seg litt flere skyer rundt omkring, men at det stort sett skal holde seg tørt, og kanskje at det sånn, ja, nedre delene av Buskerud kan få en sånn veldig, veldig lokal liten ettermiddagsbyge.

0: det er Joshua Caddison, hva du hørte her, og sangen om Jesse. Ja, det kommer altså folk fra hele landet til god i dag, Eivind, i forbindelse med landsmøte i Consul Granada-klubben.
1: Ja, altså, jeg tror god er liksom blir nesten hovedstad for alle som glad i Ford.
0: Ja!
1: Bilene.
0: Ja.
1: Ja, og det jo en klubb som sprer informasjon, bevarer og gleder sikkert alle sine medlemmer med Ford Consul og Granada modellinformasjoner.
0: Ja.
1: Og dette biler produsert fra 1972 til 1985.
0: Ja. Og med det så sier vi riktig god morgen til deg, Morten Betten.
2: Ja, god dag.
0: Du allerede på plass, du, på Gol, og sitter sammen med flere andre Ford-entusiaster på campingen og spiser frokost. Hvor mange mil har du kjørt for å være med på dette landstreffet?
2: Nei, vi har vel kjørt en 45 mil, kanskje, og så har vi med oss to fra Stokmarknes her.
0: Ja, da blir det...
2: Som har kjært 140 mil.
1: Dere helt sikre på at de litt gamle granadene tåler så store avstander?
2: Nei, det ikke, men vi må nå reparere det underveis.
1: Ja, dere har med verktøysett og lappesaker.
2: Ja, da, vi har med verktøysaker litt, grann, og vi har med gode mekanikere også.
0: Ja.
2: Da det håp.
0: Men du, Morten, du kommer jo kjørende da fra Halsa, som ligger i Heim kommune i Trøndelag. Hvor gammel er den bilen som du har kjørt i Gol med?
2: Det er en 78-modell. Granada 2.8 injection, da. En svensk importbil.
0: Ja.
2: Så den er nå 48 år.
1: Er det Gia?
2: Nei, det er en 2.8 IL, faktisk.
0: Ja, der mistet dere meg.
2: Ja. Men bilen han har vært i Kølen i sommer, og den, så han, vi satset på at den ruller hjemme da.
0: Den har vært i Kølen i Tyskland,
2: ja. Ja, vi måtte ha en tur dit da.
0: Men du, Morten, det er jo ikke bare den 48 år gamle bilen du har. Hvor mange biler har du til sammen?
2: Ja, si det. Ja. Nei, jeg har noe sikkert en 5-6 da. Nei, jeg har 4 veteranbiler.
0: Ja, og så har du et par til sånn, til hverdagsbruk,
2: sånn,
0: eller?
2: Ja, sånn bruksbiler, men det er selvsagt Ford det da, vet du.
0: Ja.
1: Men da passer det å stille deg spørsmålet. Hva er det med Ford som gjør at du blir så ømme i hjertet?
2: Nei, det er noe det som er skikkelig biler da, vet du. Resten er noe bare noe kopier.
1: Nå provoserer du ganske mange.
0: Men du, jeg vet du sitter og du spiser frokost på campingen på Golen, og sammen blant annet kompisen din Odd, som er også veldig glad i Ford. Han har enda flere Ford-biler enn deg.
2: Ja, han tror jeg har så mange at han har ikke riktig antallet klart. Men det er normalt at de har så mange, vet du. For de har litt delebiler, litt forskjellige. Da vet du.
0: Ja.
2: Ja.
1: Kunne det blitt et annet bilmerke enn Ford, hvis du liksom er litt storsinnet?
2: Nei, mest og ikke. Jeg har sagt at kanskje jeg har kjørt Volvo hvis jeg ikke har kjørt Ford. Men det er klart, vi er voksne opp med en gammel Taunus. Og den gangen synes vi når jeg var gammel, når jeg var 5 år.
1: Ja.
2: Og så ble det noe til Taunus og Sierra litt til mine brødre og lykta, og så hadde det gått slag i slag.
1: Er dette sånn som kommer av at faren din, eller liksom du har holdt Ford i familien, og du har nesten arvet denne interessen?
2: Nei, det var broren min faktisk som kjøpte den første Taunusen. Og det var den vi brukte å kjøre med alle sammen da.
0: Mm.
2: Og så etter hvert så måtte hun ha en Taunus og en Sierra utover.
1: Ja.
0: Og så kom også,
2: den
0: Mondeo,
2: og så... Ja, i nyere tid kom den Mondeo. Jeg må bare ærlig innrømme det at jeg er mellomlandet på Opel og Volkswagen en liten periode, når barna var små og sånn, og travlet på arbeid. Ja. Men man lærer fort, kan man si.
1: Ja, og det så, tør du si høyt.
2: Så, ja, det tør du si høyt. Så jeg var fort tilbake på Ford igjen, da, vet du. Og når jeg kunne begynne med gammelbiler, da, i flere enn 15-16 år siden, ja. Da var det tilbake til Taunus og Sierra igjen, vet du.
1: Du, si litt om hva dere skal gjøre på Gol.
2: Vi skal ha cruising i dag, da.
0: Ja.
2: Vi skal gå rundt og spenne dekk og lyge litt grann først på dagen. Og så skal vi ha cruising og samling i sentrum på Gol.
0: Ja.
2: Hva tid er det? gutter, de ikke helt sikre her nå. I 60, ja. Så sammen så på god da, for de så de fineste bilene i bygda.
0: Ja. Krusing, er det litt sånn finere ord for råning, eller hvordan det?
2: Ja, vi kjører nå i kolonne da, rundt omkring litt på Gola, så kjører vi opp til sentrum og parkerer på en parkeringsplass der da, så de får se på bilen.
0: Ja, ja. Ja.
2: Mm-hmm. Og så morgen da, så er det treffplassen ned på campingen, og der kan det fort bli en 70-80 biler.
0: Men dette høres jo veldig gøy ut, Martin.
2: Ja, ja. Ja, ja, det gøy, og der det dæleselgere, og der blir det stert i t-skjorter, og så begynner det noe mat utover kvillinga, og det sosialt å trive det.
0: Ja, du sikker på at bilen tåler turen hjem til helsa?
2: Ja, ja, det tror vi skal fikse det. Ikke bekymringen, sier Odd.
0: Nei. Nå må du hilse Odd og alle de andre du sitter og koser deg med frokost sammen med på campingen på Gol, og så må dere ha et strålende fint landstreff.
2: Ja, takk for det.
0: Heia Ford!
2: Heia Ford, gutte! Hei, hei. Hilser for gjengen!
0: Ha da!

0: Morgen, ofte var det der, der og Everyone's a Stranger.
1: Vi nevnte dette med at Runar sitter hjemme og skraper på gevinsten fra forrige gang, ja. Og han har skrapet ja. Og skriver til meg, eller låta, hurra! Det ble 60 kroner.
0: Oh, ja.
1: Ja, så han har i løpet av morgenen vunnet penger,
0: ja.
1: Selv om det da bare ble 60. Så nå sender han sin daglige leder ut for å veksle inn denne gevinsten i to nye skraplåd.
0: Mm.
1: Vi får håpe at det blir mer penger på de, skriver Runar, og det håper vi også.
0: Ja, det to nye lodd han får da, eller hvordan det?
1: Ja, da, hvis han har 60 kroner, så får han kjøpt to nye.
0: Ja, det kan bli enda mer penger av det.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Han holder oss oppdatert på om dette blir en halv million, eller hvor han kommer til å ende.
0: Det fint å vite.
1: Mm.
0: Anne-Grethe Preus her nå. Jeg en by. Yeah.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Den palestinske organisasjonen Hamas, som har styrt Gazastripen i 20 år, har formelt gått med på å la seg avvæpne. Det har Donald Trump erklært. Den amerikanske presidenten har dermed blåst liv i sin 20-punktsplan, som mer eller mindre har ligget død helt siden våpenhvilen på Gazastripen trådte i kraft for 9 måneder siden. I henhold til planen så skal Israel trekke seg fullstendig ut av kyststripen så snart Hamas har gitt fra seg våpnene sine. Dette er et potensielt historisk gjennombrudd, sier Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal.
1: Hamas er en gruppe som har styrt Gazastripen med jernhånd. De har aldri gått med på å gi fra seg våpnene sine, men nå sier Donald Trump at de har formelt signert på en avtale hvor de ikke bare forplikter seg til å gi fra seg våpnene, men ifølge israelske medier som Times of Israel, så skal Hamas også ha forpliktet seg til å gi oversikt over alle våpendepoene sine, underjordiske våpenlagre og ikke minst disse fryktede tunnelsystemene under Gazastripen. Og hvis Hamas overholder disse forpliktelsene, så kan ikke dette beskrives som noe annet enn et historisk gjennombrudd.
0: Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å få medlemslandene til å ta stilling til å selge deler av VM-rettighetene til private aktører for å få inn større inntekter. FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet, UEFA, vil boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen, og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Over 5000 myke trafikanter har blitt skadd i trafikken de siste 2 årene. Bare i juni så ble det i Agder alene registrert 44 ulykker med sykkel, elsparkesykkel eller fotgjenger. Ved Sørlandet sykehus så merker det en økning av denne typen ulykker.
2: Det blødde liksom inn i munnen og ut her.
3: Bare et lite arr er igjen av skaden Sigurd fikk da han ble meid ned av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen. Ingeborg Hesjevold er forsker ved Transportøkonomisk institutt.
4: Vi ser ganske tydelig at det skjer flere ulykker enn det som fanges opp i den offisielle statistikken. Både med de som kjører elsparkesykler og andre trafikanter som krasjer med eller blir påkjørt av dem.
3: Sigurd mener flere må kjøre forsiktig.
2: De kan bare bremse når de vet at det er mange folk som går.
0: Reporter her, det var Kari Byklum. Den italienske fotballspilleren Franco Baresi er død, 66 år gammel. Baresi regnes som en av de beste midtstopperne i italiensk fotballhistorie, og var med på laget som tok VM-gull i 1982. Han spilte over 700 kamper for Milan, og hjalp klubblaget til 3 mesterligatitler, 6 Serie A-triumfer og flere andre cuptitler. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Av The Police var det du hørte her, og Every Breath You Take. Det Kristine Breivik Jøn som har ansvaret for nyhetene denne morgenen. Kristine, hvilke nyheter har du I dag?
1: Brannvesenet hadde problemer med 5 brannkommer og 1 brannhydrant I startfasen av slokningsarbeidet I storbrannen I Krokstadelva. Det opplyser Drammen kommune I en pressemelding. Brannvesenet understreker at de likevel hadde god tilgang på vann fra bilene og et høydebasseng. De sier utfallet av brannen trolig hadde vært det samme uansett om de hadde tilgang til disse brannkommene. Og hele 142 deltakere fra Numedal Skyttersamlag plass på årets landsskytterstevne på Lesja I Gudbrandsdalen. Årets stevne starter I dag og holder på fram til neste fredag. Jon Melvin Tveiten leder I samlaget I Numedal. Han sier de har flere som skal I aksjon allerede I dag.
2: I dag begynner den innledende skytingen, og da det først og fremst de unge eldre rekrutt skal skyte felt, og det skal også I gang skytter her på bane. Blant annet så har vi noen av favorittene våre som skal I gang I klasse veteran 65 år. Asbjørn Mathisen må jeg nevne, han skal skyte I dag, og han jo en av favorittene der.
1: Og Riksvei 7 over Hardangervidda vil være stengt ved Maurset fra klokka 06.30 til klokka 08.30 I morgen. Bakgrunnen for dette at Norseman, som en av verdens tøffeste triathlonkonkurranser, skal arrangeres. Konkurransen starter ved at deltakerne hopper fra en ferge I Hardangerfjorden og svømmer 3,8 kilometer til land. Deretter skal de sykle 180 kilometer over Hardangervidda før hele konkurransen avsluttes med at de løper et helt maraton på 42 kilometer og ender opp på Gaustatoppen. Christian Grue vant konkurransen I fjor, og han brukte 9 timer, 45 minutter og 20 sekunder fra start til mål. Det mer enn vi hadde orket, Marit.
0: Det helt sikkert, Kristine.
1: Vi får si lykke til da, til alle de som skal delta på Norseman.

0: Paula Abdul var det du hørte her, og Straight Up.
1: Når det gjelder trafikkbildet denne morgen, så ser det helt fabelaktig flott ut. Det ikke noen køer noe sted. E18 inn til Oslo går også strykende, ser det ut som. Kan kanskje være greit å minne om at det kommer til å bli køer på E18 inn mot Oslo fra i kveld og hele helgen, så om du ikke må ta bilen til Oslo i morgen formiddag, så vil jeg kanskje latt være, eller finne noen andre fremkomstmetoder. Vi har ikke noen problemer, skriver de i togtrafikken, så det er en fin trafikkmorgen denne fredagen.

0: Det er Madonna, var dette, med American Pie.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 9. Det internasjonale fotballforbundet FIFA går videre med et omstritt forslag som kan endre hvordan fotball-VM styres og finansieres. Forbundet ønsker å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap. UEFA, det europeiske fotballforbundet, reagerer kraftig og truer med boykott dersom planene gjennomføres. Planene til FIFA kan endre hele fotballen, sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
1: Den enormt dramatisk. Det var et utrolig sterkt signal fra de europeiske landene som ville det eller ei for alle andre sitter med veldig mye makt i den internasjonale fotballen. De kom med i går, og denne konflikten så tilspisset at hele fotballen kan endres av dette, og det ikke noe overdrivelse.
0: Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpnene, det skriver flere medier som har sett avvæpningsavtalen. Planen innebærer at en internasjonal styrke skal gå inn i Gaza og passe på, mens Hamas avvæpner seg, og Israel trekker tilbake soldatene sine. Det skriver USAs president Donald Trump. Han lanserte i fjor en plan for varig fred i Gaza. Avvæpning av Hamas et viktig punkt i denne planen. Nå blir det enklere å spare. Finanskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen utvide ordningen med aksjesparekonto, slik at man også kan sette inn rentefond på disse. Det nesten 2 millioner spareavtaler i Norge, som nå i stor grad kan bli innlemmet i ordningen. Endringen kan komme allerede neste år, sier finanskomiteens leder Tuva Moflag i Arbeiderpartiet.
2: Vi utvider flere typer produkter som man kan ha i den såkalte aksjesparekontoen, og nå har vi også bedt regjeringen se om rentefond kan inkluderes i den ordningen. Noen av de tingene som vi har blitt enige om i finanskomiteen allerede på høring, noe har blitt implementert allerede, men det som gjelder da rentefond og muligheten til å ha det på aksjesparekonto, det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig i høst, og at dette kanskje kan være på plass neste år, men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi i mål.
0: En verdensberømt fjellklatrer blant 10 personer som savnet etter et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet i Pakistan. Siden skredet så har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som leder følge, melder BBC. Purja ble kjent etter at han i 2019 brukte bare et drøyt halvår på å komme seg opp på alle de 14 fjelltoppene i verden, som over 8000 meter høye. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Endelig er det ferie, og kroppen skal få seg en etterlengtet pause. Nå skal vi lade batteriene, og du skal komme deg ut i sol. Leve det livet du har drømt om helt siden september i fjor.
1: Svømme, stupe, drikke vin, sykle, jogge, gå i fjellet og skogen, spise mat i utlandet.
0: Men hva er det som skjer? Jo, brennmaneter, stillehavsøster, solbrenthet, flottbitt, matforgiftning og forstuete ankler.
1: Er det lege i studio? Nei, det er det ikke, men han kommer snart. Vi får nemlig besøk av Erik Sveberg Dietrich, legen fra blant annet Abelstårn på P2, som skal svare på det vi lurer mest på av medisinske spørsmål.
0: Ja, for sommeren er jo tiden vi skader oss mest og pådrer oss, altså sykdommer og skader vi ikke får ellers i året.
1: Nei, bare i sommer, Mia Hundvin, så har jeg forstuet ankelen, jeg har bristet et ribbein, fått to gnagsår,
0: oi,
1: og ikke minst fått en sånn utrolig irriterende, flisaktig, sånn på kanten av neglen, sånn som stikker ut. Sommeren er knallhard.
0: Ja, men akkurat de der er litt vondere man skulle tro, men vet du, wow, Magnus, jeg er helt satt ut. Det var så sterk historie, da. Du må ta over.
1: Ja, ok. Det var ikke meningen å...
0: Nei, det der var vilt.
1: Men jeg kan...
0: To gnagsår.
1: To gnagsår, ja. Men vi lurer på, har du som hører på fått deg en klassisk sommerskade eller en underlig sommersykdom? Fortell oss i NRK Radio-appen, så kanskje du får hjelp eller svar av oss, eller en helt ekte lege. Jeg vet ikke om det er et kjerringråd å ha vannmelon og sukker på der det gjør vondt, men nå kommer i hvert fall Harry Styles med Watermelon Sugar.

0: sugar. Vi hørte altså Harry Styles, og han måtte nylig avlyse en konsert i Sao Paulo.
1: Ja,
0: og grunnet helseproblemer. Det blir ikke sagt hvilke helseproblemer han hadde. Jeg vet ikke om han har tråkket på en stille havsøsters, eller sånn som deg da, Magnus, ja. På to gnag. Så jeg vet
1: på
0: at den,
1: samme fot.
0: På samme fot. Den scenen har jeg vist veldig krevende. Men la oss håpe på han hører på Dagens Reiseradio, og nettopp hans helseproblem er tatt opp.
1: Det får vi håpe. Vi har jo allerede begynt å få inn meldinger fra dere som hører på, for vi lurer jo da på om du har fått en klassisk sommerskade eller sommersykdom i løpet av sommeren. Hanne skriver, god morgen til dere. Jeg vet ikke om det er riktig sykdom, men jeg er værsjuk, bor på Nordvestlandet, og der har vi knapt sett sola og kjent varmen i sommer. Regn, grått og kaldt, det tærer på både psyken og humøret.
0: Jeg vil si at det er en sommersykdom, for det at man er jo vant til dårlig vær, både i Nord- og Vestlandet kanskje, og så har man det da håpet, og kommer sol fram, og da gjør det mye vondere når det regnet er der. Det gjør det altså. Ja. Og det finnes jo en del myter om hva som hjelper, for skal man egentlig tisse på dette brennmanetsåret? Funker allergimedisin mot fyllesyke? Og hva med antibiotika? Det hjelper vel mot alt, Magnus?
1: Ja, kanskje.
0: Kanskje, men det skal vi få svar på snart når vi får besøk av lege og professor Erik Sveberg Diederichs. Var det riktig sagt?
1: Diederichs. Han skal få forklare det selv når han kommer. Så skal vi jo senere i dag også ta en prat med Kongen Befaler Konge, og vokalist i bandet DDR, som har comeback denne sommeren, selveste Atle Antonsen, om sin turnésommer.
0: Men fra Øst-Tyskland da, til Sør-Norge, sist vi hørte fra vår reisende reporter Karoline, sendte hun av gårde folk på tur til Skjerag. Nå har hun kjørt over fjellet og kan melde om mange lykkelige sauer som bare surrer rundt midt i veien. For hvor har du havnet nå, Karoline?
2: Ja, altså fra alle de lykkelige sauene, for dem er det veldig mange, altså, så har jeg kommet meg ned til nydelige Grimstad! Og Grimstad, dere, åpner seg i dag med strålende solskinn fra skyfri himmel. Nå står jeg på brygga og ser ut på det som pleier å ligge i Grimstad. Det er altså en haug med cabincruisere. Jeg ser bort på Lady Emma der. Der begynner det å bli noen folk som våkner. Men så er det, altså det er noe som er fascinerende ved Grimstad, sånn bortsett fra all trehusbebyggelse, men det er sånn bensinstasjon, den heter bare Tanken, ikke sant? Mm. Og rett ved siden av Tanken så har du altså en liten rød kiosk som jeg tenker må være den mest lønnsomme bedriften i Grimstad, for der er det alltid kø, og som en dyp kontrast til denne lille røde pølsekiosken så ligger altså disse cabincruiserne der, og jeg, akkurat nå, så kan jeg allerede, jeg kan gå etter lukta, jeg kan gå etter pølselukta, ei rød t-skjorte, nei, men hei, hei, hei!
3: Hei! Holder du på å åpne?
2: Ja, det gjør vi!
3: Hva heter du for noe da?
2: Inger Morterud.
3: Ja, så Inger, hva, altså skal jeg hjelpe deg å få opp denne grinda her?
2: Du, det må du veldig gjerne gjøre.
3: Ok, ja, grinn foran vinduet, se der ja. Å, den var tung!
2: Oi, oi, oi.
3: Ja, den var, det her, ja, der ja! Hvor mange pølser skal du selge i dag, Inger?
2: Å, regne med kanskje 1000, jeg vet ikke.
3: Ok, er vi, se her ja, er det åpent nå?
2: Nå er det åpent.
3: Ja, nå er det åpent. Nei, men du, ja, men da sier vi det sånn da. Det er åpent på Nottos, pølser til salgs!

0: Det var trang fødsel med snurre meg rundt, og i dag så snakker vi altså om sykdommer og snodige sommertilstander kroppslig.
1: Snodige sommertilstander kroppslig.
0: Åh, dere lytter, dere svikter oss aldri. Marina, hun skriver, her i Nordfjordnes har vi 10 grader, vind og passregn. Etter klokken 3 i dag så har jeg en uke ferie, bortsett fra at det meldt regn hver dag, og... Tror ikke du gubben har blitt syk? Feber, snø, you name it. Jeg må ha hjelp til hvordan jeg får en raskest mulig frisk. Vi er på hytten og har planer om fjellturer og båtturer. Klem for Marina.
1: Sånn er det. Sånn er det.
0: Ja, men det mitt tips foreløpig, jeg er jo ingen lege, Magnus.
1: Ikke enda.
0: Kjør på med ingefær, hvitløk, sitronvann. Det er det jeg har.
1: Det funker, pleier å funke greit, det altså.
0: Ja.
1: Ja, vi har en melding fra Mette her også, som sier «Hei, Sønne Reiseradion. I sommer har jeg fått så mange myggstikk jeg aldri har fått før, og de klør. Men på grunn av at jeg var på bryllup i Australia, så fikk jeg lagt på gelé-neiler, og de er så butte at jeg ikke får klødd meg, i stedet får jeg store blåmerker.» Akkurat det kjenner ikke jeg meg igjen i.
0: Det er, nå mangler jo jeg negler på noen av fingrene mine, men jeg kan kjenne meg igjen. Og det der med butte negler og skjell, det er tjukt, Magnus.
1: Ja.
0: Men der er jo det også, vi snakker jo også om sommermyter, og jeg får ikke myggestikk. Eller får jeg myggestikk, men jeg reagerer ikke. Det har jeg aldri funnet ut av.
1: Nei, umulig å si. Men, Mia Hundvin, sjøvettregel nummer 6, vet du hva den er?
0: Er det at du ikke skal begjære din nestes 90-fots yacht?
1: Nei, du skal få vite hva sjøvettregel nummer 6 er i skipemøtet. Sjøvettregel nummer 6 minner deg om å være utvilt og edru når du kjører båt. Visste du at allerede ved 0,80 promille, som er den lovlige grensen på sjøen, mener forskere å kunne bevise at reaksjonstiden og dømmekraften er påvirket? Redningsselskapets råd er å droppe styrepilsen og heller ta deg en ankerdram. En edru båtfører er en god båtfører, så hvorfor gamble med andres sikkerhet? Og apropos sikkerhet, i dag kan du lære forskjellen på lateral- og kardinalmerke til sjøs når det arrangeres skipemøte klokken 17.30 ved redningsskøyta Jens By i Levanger, Inge Stensland i Arendal, Elias i Stavanger og ved Ragnar Stod Plateau i Skjærhalden.

0: seg, og dette skjer altså i splitt sekund, og så begynner
1: mens, altså live på Eurovision.
0: Live, det er 600 millioner mennesker som ser på, så du kan jo selv tenke deg hva dette føles inni kroppen hans. Så begynner han å synge, og første strofen kommer ut på svensk veldig fint, dagene og kveldene, da lever jeg. Men så kommer kortslutningen og panikken. Så i stedet for å synge trivs med mitt jobb, har kompiser at snakke med, det flyter, så synger han altså en slags sånn form for gibberish svensk, og ordene røpn i fals, ør ur i knøen. Hør på dette.

0: Det er jo flaks for han at de eneste som skjønte at han fikk den kortslutningen, det er jo de som snakker svensk. Og svenskene, de kunne jo ikke stemt på seg selv uansett.
1: Nei, og jeg håper det var en trøst for han. Og han er, hvis du går inn og ser dette klippet, så er han veldig søt, for du ser at noen, det er jo en litt sånn triviell tekst også. Han skal si det at du går ut og tar en øl med kompisene sine, da smiler han litt. Men selv så sa han at han fikk, altså han ble fullstendig livredd når han opplevde altså denne kortslutningen for han. Altså 600 millioner mennesker. Men Magnus, får du en kortslutning, så kan du nå bare si, nei, vet du hva, nå ble det helt røpt i falsk ur i knål her.
0: Ja, det er jo...
2: Du reiser på radioen. Du hører på reiseradioen.
0: Ja, det er noe annet som kan få deg helt røpt i falsk, det er jo å spise enorme mengder pølser. Og vår reisende reporter Caroline har havnet i Grimstad. Selv om det er tidlig på morgenen, så er dagen allerede i gang der du er, Caroline.
3: Oh yes, som en institusjon på brygga i Grimstad så ligger altså denne bitte lille røde pølsekiosken som det ikke eksisterer så mange av igjen i Norge. Og her er Ingrid i gang og har varmet pølsene, men det som er litt kult er at den første kunden har kommet, det er deg, Tore Konnestad.
4: Ja.
3: God morgen.
4: God morgen, god morgen.
3: Du er kanskje Nottos kiosks mest lønnsomme kunde. Hva er det du skal bestille nå?
4: Nei, da er det vanlige starter med 3-1.
3: 3-1? Ja, er det 3-1 da,
5: eller ikke? 3-1 skal bli.
3: Men hvor ofte er du her da?
4: Nei, det kan variere, men det er så sant jeg får anledning. Så jeg har jo vært kunde her i 55 år.
3: Ja, hvor mange pølser har du spist, Tore?
4: Her på Nottos?
3: Ja.
4: Jeg har jo spist mer pølser utenom meg. Jeg har spist rundt, i hvert fall over 20 000 utenom Norte, og så rundt 40 000 her.
3: 60 000 pølser?
4: Ja, i hvert fall.
3: Gud, tåler tarmene hans dette, Inge?
5: Ja, jeg tror det. Han er en veldig god kunde.
3: Du, nå har du fått noe av tre. Altså, det er tre pølser. Altså, forklar, hva er dette?
4: Nei, det er tre pølser i et brød.
3: Ja.
4: Og det er liksom starten.
3: Ja, og så da?
4: Nei, da, en vanlig meny er liksom da etterpå så er det 2-1, og så er det dessert med...
3: Som er?
4: 2-1.
3: Ja, ok. Og nå skal vi høre knekken.
4: Mm.
3: Ja, og nå koser du deg. Ja, nå koser du deg. Du, hva er det du har på?
4: Det starter med ketchup og rå, og så... Det er litt sånn, for å få litt variert kosthold, så har jeg sprøstek på noen av.
3: Ja. Ja. Hva liker du best da?
4: Jeg tror kanskje rå.
3: Du liker rå, men du er avhengig av pølser.
4: Ja.
3: Ja, du er det.
4: Mm.
3: Ja, ja, ja.
4: Men det er jo aldri skugg, så jeg tror det er vel disse der ene helsekosten. Jeg tror jeg.
3: Men du har Guinness-rekorden også, du.
4: Ja.
3: Hvor mye har du spist da?
4: Det var bare pølser, men da var det... det var veldig lange, men det var 25 pølser på litt under 3 minutter.
3: Ja. Hvor fort kan du? Altså, nå har du spist opp 2 pølser alt, du.
4: Ja, hvis det er vanlig, jeg kan jo bare sture ned og svelge.
3: Men... Ja, få se da. Altså, du sturer ned og svelger. Nå tar den en pølse. Ja. Nå skal vi se her. Å, nei, nei, nei. Nå ble den borte.
4: Ja.
3: Har du svelget alt?
4: Ja.
3: Nei, men du, dette er ikke normalt, Tore.
4: Jo.
3: Nei, det er...
4: For meg er det helt normalt.
3: Men du, jeg bare lurer på at det står en sånn bårebil bort på tanken der borte på bensinstasjonen. Er det din, eller?
4: Ja, det har vi noe med å jobbe med. Altså, jeg driver Bygalsbå, og så er det heldigvis en bensinstasjon på den andre siden av veien her, tanken.
3: Ja.
4: Så jeg kan liksom lades med at jeg fyller bensin, og så kan jeg lure meg over til Norte og spise.
3: Men du, altså, for hva tenker du den dagen du går bort da?
4: Den dagen jeg går bort?
3: Ja.
4: Da blir det minnesamme på Norto, så jeg skal begynne å betale din

0: Det var Ella Lockhart med «Hva om det finnes noe med?» Og da lurer jeg Magnus, tror du det han tenker Tore Grimstad? Som, han har spist 60 000 pølser.
1: Ja, det alltid plass til en til, det ikke det? Han lege og professor, og du kjenner kanskje igjen stemmen hans fra NRK-programmet Abelstårn. For i dag skal vi rydde opp i noen av sommerens medisinske spørsmål og myter. Alt fra brennmaneter til antibiotika, og litt av hvert man kanskje møter på veien. Velkommen til oss, Erik Sveberg Dietrich.
2: Tusen takk.
1: Hvordan sommeren så langt?
2: Det har vært flott den, absolutt. Det har vært fjerde ferieuke nå, så skal jeg begynne på jobb neste uke igjen.
0: Gleder du deg?
2: Ja, det, jeg gleder meg faktisk til å starte på jobb igjen. Mye spennende skal gjøre. Jeg har en stipendiat og en postdoktor som skal starte jobb sammen med meg, som jeg gleder meg skikkelig til å komme i gang med prosjektet vårt. Så det blir bra.
1: Ja. Det blir bra. Jeg må også bare skyte inn her, apropos Caroline sin reportasje fra Grimstad her. Vil du anbefale å spise 60 000 pølser?
2: Det høres ut som en kjempeide. Ja. Nei, kanskje ikke. Jeg vil på den seriøse siden så tenker jeg at det er for mye kjøtt og mett av fett. Jeg jobber jo på et institutt som driver med hjerteforskning. Jeg kan absolutt ikke anbefale.
0: Da blir du alvorlig.
2: Jeg måtte dra det litt ned igjen, ja, dessverre. Det er godt da. Det er mye livsglede også, sikkert da, og det skal man ikke undervurdere.
0: Det glemmer jeg faktisk hver gang jeg spiser pølser. Nå skal ikke det handle om pølser, Erik, men hvor godt det faktisk er.
2: Ja, gode pølser er faktisk skikkelig godt, ja.
0: Men altså, nå er det sommer, så hva er det da viktig å huske på, sånn helsemessig?
2: Ja, altså nå tenker jeg at en ting vi må huske på er jo at det er varmt mange steder. Veldig mange drar sørover på ferie, og vi ser jo hetebølge etter hetebølge, skogbranner, men mange av oss er jo også litt opp i årene, bruker medisiner, og det er ikke nødvendigvis veldig godt forenlig med at det er veldig varmt i været. Særlig hvis man har hjertekarsykdom, så er det sånn at hvis man bruker for eksempel blodtrykksmedisiner og sånne ting, så kan det bli påvirket negativt av varmen. Fordi hvis du blir veldig varm, så prøver kroppen å kvitte seg med den varmen. Altså hvis indre delen av kroppen din, kjernetemperaturen øker, så må kroppen iverksette mekanismer for at varmen fjernes. Og da går mer blod ut i huden, og så svetter vi masse. Ikke sant?
0: Men jeg har jo vært i en sånn høy temperatur, og så har jeg opplevd også at jeg svetter ikke på en normal måte i dag, som kroppen bare blir klam. Og da har jeg tenkt sånn, nå skjønner jeg litt hva det vil si, at vi i Norge, vi vet ikke helt hva det vil si, hetebølge er. Er det sånn det blir at man blir klam, er det også å svette?
2: Ja, kanskje du ikke har vært veldig akklimatisert, at det var rett etter at du kom til et varmt sted at dette skjedde,
0: ja.
2: For eksempel.
0: Ja.
2: For det tar litt tid før vi blir akklimatisert at kroppen vender seg til å fjerne varmen fort nok. Så jo lenger vi er et varmt sted, jo fortere går det der vi svetter mer, vi blir flinkere til å kvitte oss med varmen.
0: Ja.
2: Men da fjerner vi også mye av blodvolumet vårt, ikke sant? For svetten er jo væske som da kunne vært i blodbanen og vært med å opprettholde blodtrykket vårt. Mens vi for eksempel har et svagt hjerte og hjertesvikt, så er det et problem å fjerne mye væske og salter.
0: Ja.
2: Og hvis man da i tillegg går på blodtryksmedisiner, så kan det der bli en sånn klussituasjon da. At du på en måte både har varmen og blodtryksmedisiner som påvirker, så plutselig kan du besvime eller få alvorlig hjertesvikt, for eksempel.
0: Ja, så en anbefaling nå som vi kanskje ikke har gjort før, det er jo at i gamle dager så tenkte vi tar en tur til syden, og så bestiller vi en billett, vi kan bestille den i januar. Men vil du anbefale nå å se an hetebølgene før du bestiller tur?
2: Særlig hvis du har litt alvorlig sykdom, hvis du har litt opp i årene og bruker mye medisiner, så tror jeg nok jeg ville gjort det faktisk.
0: Ja.
2: Og i hvert fall være sikker på at du har et sted der du kan ha god airconditioning eller gjemme deg fra varmen. For det å være ute i 40 grader og ikke være helt frisk, det er en risiko. Man ser jo det at det er, og det her blir jo ikke så lyst til da, men det er med tydelig overdødelighet, ser man de siste årene i Europa under hetebølger. Og det er veldig vanskelig å anslå akkurat hvor mange som dør ekstra, fordi det blir liksom, man dør av de vanlige tingene, men det er på grunn av varmen, at det blir fler. Sånn at derfor så er det veldig lett hvis man er skeptisk til at det her med klimaendring som skjer, og si at ja, men det er jo ikke hva dør man av, men man dør av de vanlige tingene, men det er bare flere som måtte omkomme da. For å dra det helt ned.
0: Ja.
1: Men apropos reise, både egentlig enten innlands eller utenlands, hva er det som er lurt å pakke med seg når man reiser på tur?
2: Ja, de vanlige medisinene dine er det absolutt viktigste hvis vi snakker om medisiner da, og ha dem i håndbagasjen.
1: Ja.
2: Det er ganske kjipt hvis de ligger i innsjekket bagasje, og så havner de i Tokyo i stedet for i Aten, eller hvor du skal. Og det er det jo mange som har brent seg på. Så vanlige medisiner, og kanskje litt ekstra av dem, sånn at du har litt reserve. Førstehjelpsutstyr, litt sånn sårrensing og sånn. Og så er det jo greit å ha med litt smertestillende, kanskje noe sånn for vanlig sånn feriemage kan jo være greit å ha med, men utover det ikke noe spesielt egentlig. Man må jo, hvis man blir alvorlig syk, så må man jo først og fremst stole på lokale helsemyndigheter og helsepersonell, tenker jeg, hvis man blir behandlet der.
0: Vi skal snakke mer med deg, vi skal få det kanskje litt mer opp også når vi skal prøve å knekke en myte eller to, men først så skal vi høre Pink med What About Us.

0: Sommeren er høysesong for gode råd, både de smarte og de litt mer sånn tvilsomme. Derfor har vi invitert en mann som faktisk kan dette, og som kan gi oss noen gode svar. Det er nemlig deg, det er Erik Sveberg Dietrix. Nå har du lært meg å si navnet ditt, det er KS.
1: Helt riktig, veldig bra.
0: Og vi begynner jo da, nå skal vi i dette myteland, og vi begynner med en gammel klassiker. Manetsesongen er for full gang, og vi får inn lyttere som skriver at det er overalt. Så hva gjør man hvis man brenner seg på en? Skal man tisse på såret?
2: Ja, for det der, det så jeg på Friends, husker jeg.
0: Som
3: barn. Skolereferansen der,
2: ja. Det er det der det oppstod, jeg litt usikker. Jeg liksom kommer det derfra, det er min første referanse til det her, at man skal tisse på den brennmanet, aner ikke. I hvert fall så er det bare tull.
0: Ja,
3: det er
2: jo bare tull.
3: Det er jo synd for mange som sikkert har prøvd det.
0: For alle de som har prøvd, så er det ganske synd.
2: Ja. Jeg tror det er nok mange tusen, vil jeg tro, som har prøvd det. Ja. Og som er liksom i god tro og har gått rundt og lukta litt vondt etterpå, kanskje.
3: Ja.
2: Men det skal man da ikke gjøre, så jeg håper at ingen gjør det. Det man skal gjøre er å skylle med sjøvann. Fordi at disse her brennmanet, hva skal man kalle det, tentaklene, jeg er ikke noen marinbiolog, men liksom disse lange trådene da, som fester seg og som har masse sånne nesleceller som sitter på og fester seg i huden vår, der er det en gift som utløses fra disse cellene, og den utløses, sånn jeg har skjønt det, hvis disse cellene får et litt endret miljø. Det er på en måte en sånn angrepsforsvarsmekanisme, ikke sant? Og hvis man da tisser på det, så er det veldig annen væske enn saltvann som de vanligvis er i. Og derfor så er det kanskje en større risiko for at du faktisk får mer vondt av å tisse på, så ikke gjør det. Men skyll med sjøvann. Og så er det, det som er anbefalt, er å holde den delen av kroppen, en arm eller en fot, i varmt vann, 40 grader i 10-20 minutter.
0: Det er ganske varmt, det.
2: Det er veldig varmt. Og grunnen til det er at giftstoffet er en sånn proteingiftstoff som blir ødelagt, akkurat som eggevitte, ikke sant? Når du steker i stekepannen, så blir det hvitt, og det er fordi at proteinene denaturerer og blir ødelagt. Det skjer også med giften, når det blir varmt. Problemet med varme er jo at du kan jo få skade av det. Du kan jo få en brannskade hvis du tar for varmt vann. Så sånn derfor så er det litt sånn med forbehold her. Ikke ta for varmt vann. Jeg er veldig sikker på at du ikke tar mer enn noen 40 grader.
0: Men da er trikset som jeg gjør når jeg skal bake, det er å legge en dråpe på håndleddet, og hvis jeg ikke kjenner vannet, da er det 37 grader, og så bare litt varmere enn det.
2: Ja, det høres veldig bra ut.
0: Ja.
2: Så det er veldig viktig at man ikke på en måte koker hånda si. Man, da tror jeg det ender med å være.
3: Ikke kok hånda, det skal jeg huske på. Det er jo sikkert mange som har blitt opplevd, det har vel du også gjort i sommer, Mia, å bli syk på ferie i utlandet, og at landet du besøker da ikke har like strenge restriksjoner, og skriver ut resept på antibiotika, som vi kanskje ikke ville skrevet ut i Norge. Bør man egentlig si nei til antibiotika?
2: Så det er et veldig godt spørsmål. Vi er jo ganske flinke i Norge på å være restriktive i bruk av antibiotika, så tenker man, er det bra? Og det er det. Fordi det vi er redde for er resistensutvikling, ikke sant? Hvis vi dreper masse bakterier med antibiotika, så vil de bakteriene som har utviklet egenskaper for å overleve den type antibiotika, de vil overleve og formere seg, og da får vi resistente bakterier. Så enten vi bruker antibiotika til å behandle mennesker, eller vi bruker det dyrefôr i dyreproduksjon, planteproduksjon og sånne ting, så utvikler vi resistens. Og i Norge er vi ganske gode på å bruke lite. I en del andre land, egentlig veldig mange andre land, så er man ikke så god på det. Og derfor så kan man jo bli litt skeptisk når man får antibiotika i utlandet, men samtidig så vil jeg si at man skal ha veldig respekt for at de som jobber i helsevesenet, det stedet du er, hvis du blir lagt inn på sykehus for eksempel, eller er kanskje litt alvorlig syk og kommer til en lege, så bør du nok høre på de rådene du får og ta imot det du får generelt.
0: Jeg har brukt antibiotika kanskje to ganger i løpet av 10 år, og begge de stedene jeg har fått det har vært i utlandet, og jeg har hele tiden tenkt, burde jeg vært hun som sa nei nå? Men da hører jeg på det, Erik, og så stoler jeg på den lokale legen.
2: Men et viktig poeng er at hvis du da blir lagt inn i Norge, eller kommer til sykehus i Norge etterpå, så bør du si frem at du har vært behandlet i det og det landet, så at man kan resistensteste og sjekke om du er en fare for andre enn dine omgivelser på sykehuset.
0: Ja.
3: Der har vi den. Man blir jo alltid spurt, sånn, har du vært i sykehus på utlandet de siste 6 måneder? Blir man, så det er på grunn av ting som det der?
2: Ja, selvfølgelig.
3: En kjapp en til. Det er et kjæringråd å ta allergimedisin når man er fyllesyk. Hjelper det egentlig?
2: Skal vi si litt om hvorfor?
3: Du kan si lynraskt hvorfor.
2: Lynraskt? Nei, det er egentlig som skjer at det gjør deg bare trøtt. Okay. Det virker ikke mot, mot fyllesyken.
3: Nei, godt å vite. Erik, tusen takk for at du var her. Og fikk, vi skulle gjerne hatt deg mye lenger.
2: Ja, men
3: det
2: kom igjen.
3: Alt vi rakk. God sommer videre.
2: Takk i like måte.
3: Nå får vi noe som man kan få når man blir syk på sommeren. Fever Dream av Alex Warwick.

0: Magnus?
1: Ja.
0: Gi meg en konku.
1: Konku.
0: Gi meg en ranse.
1: Ranse.
0: Hva blir det?
1: Konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Og hva skal vi gjøre med dagens vinner?
1: Gi dem en kjølebag.
0: Kjølebag.
1: Gi dem et badetermometer.
0: Nei.
1: Det er som vanlig tre spørsmål, en bokstav fra hver av dem, som til sammen skal bli et ord på tre bokstaver. Og i spørsmål 1 så skal vi frem til et kjent landemerke i England. Det ligger like ved byen Salisbury og ligger på en stor slette. Man tror de første byggetrinnene ble startet allerede 3000 år før vår tidsregning, og landemerket består av steiner som står oppreist i et spesielt mønster. Hva er forbokstaven i navnet på dette landemerket?
0: Spørsmål 2, og nå skal vi spille en låt, så hør godt etter.

0: Her hørte dere litt av en sang som John Lennon ga ut i 1971. Hva heter den? Vi vil ha forbokstaven i tittelen.
1: Og spørsmål 3, så skal vi frem til en kjent komiker fra Bergen. Han fyller 40 år i november, og er, tør vi påstå, kanskje Norges største Celine Dion-fan. Han har hatt enorm suksess med humorserien Parterapi på NRK, der han spiller nesten alle rollene selv. Og i julekalenderen Nissen i skjul ble han, hans karakter spesielt populær, særlig for det faste uttrykket, Mia.
2: Sleten.
1: Hva er forbokstaven i etternavnet hans?
0: Send inn løsningsordet til oss i NRK-appen, og vær så snill, skriv litt hva du gjør med denne fredagen, så blir det kanskje deg vi ringer. Og nå skal vi høre Chris Holsten med For evig. Sorry at jeg ringer så sent, det er ting jeg vil si, men jeg tør ikke si det.

0: 10, og i nyhetene skal vi få siste nytt om båtulykken i Sverige.
1: Ja, for nå en person pågripen i saken. Kapteinen pågripen etter båtulykka utenfor Tjøn i Sverige, der en mor og dotter døde. Det opplyser den svenske påtalemakta. Kapteinen mistenkt for å uaktsomt ta skyld i at en person mister livet. Det forberedes uklart hvordan ulykka skjedde, men det svenske sjøfartsverket undersøker om den forliste fritidsbåten kan ha kollidert med det norske lasteskipet Misje Verde. Nær 50 000 migranter skal ha tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta det siste døgnet, det opplyser spanske styresmakter. Spania reagerer kraftig etter at den italienske utenriksministeren i går kveld foreslo å stenge ute de fra Schengen-sona på grunn av alle migrantene.
2: Viva Espania ropes det fra folkemengden som i går tok seg over grensen fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika. Videoer viser mennesker som svømmer i land og klatrer over gjerder. Spansk TV har snakket med flere som har svømt i mange timer. De sier de lykkelige for å komme i land. Spania har satt inn militære for å få kontroll på situasjonen. Menneskestrømmen har fått Italias utenriksminister til å reagere. I et innlegg på X mener han at Spanias håndtering av migrantene oppfordrer til menneskesmugling. Han mener at ulovlig og ukontrollert innvandring utgjør en trussel mot nasjonal sikkerhet.
1: Så til Midtøsten. Hamas sier ja til å legge ned våpna, det opplyser USA sin president Donald Trump. Dermed kan det bli nytt liv i planen om at Israel skal trekke seg ut fra Gazastripa, men reaksjonene fra Israel kjølige, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
3: Ja, det har kommet en kort uttalelse fra statsminister Benjamin Netanyahus kontor, hvor de sier at denne avtalen som Hamas har signert ikke oppfyller Israels krav, så ikke noen positive signaler fra Netanyahus kontor. En Gaza-uttrekning midt i et valgår, et kritisk valgår for Benjamin Netanyahu, var det siste han så for seg. Om 3 måneder skal israelere til valgurnene, og Netanyahus fremtid står på spill, og han har koalisjonsmedlemmer som absolutt ikke vil trekke israelske soldater ut av Gaza-stripen. Så det gjenstår å se hva Benjamin Netanyahu faktisk gjør.
1: Til slutt skal vi høre at politiet mistenker at e-sigaretter, såkalte vapes, blir brukte som lokkemiddel for å rekruttere ungdom til kriminalitet. Øst-politidistrikt har i sommer aksjonert mot et lager og flere bostader. Politiet har beslaglagt et stort antall vapes i tillegg til narkotika, kontanter og et skytevåpen. 7 personer i slutten av 10-årene og starten av 20-årene sikta i saken. Nå fortsetter Reiseradioen, og Mia Magnus, hva skjer hos dere?
4: Vi skal snart snakke med komiker Atle Antonsen, som på turné med bandet sitt DDR, og så skal vi tilbake til vår reporter Karoline, som både snakker med folk og spiser pølser ved Nottos kiosk i Grimstad.

0: vi er i gang med en ny time av Reiseradion, vi.
1: Det er vi, og du heter Magnus Devold, og jeg heter Mia Hynvel.
0: Helt korrekt, og vi skal være med deg hele timen her.
1: Helt frem til 11.
0: Ja, og i morgen og søndag til og med.
1: Yes.
0: For et liv vi lever. Nå er det bare å gjøre klar dansefoten, Mia.
1: Okay.
0: For nå kommer drammenserne i Donkey Boy med låta Ambitions.

0: Hva skjer hvis du starter et band, tar på deg militæruniform og lær, tar for deg store norske hits, oversetter dem til tysk og gjør dem til rockelåter? Jo, da selger du konserter og spiller på de største festivalene i Norge.
1: Ja, det er akkurat det bandet det jeg har gjort, og frontfigur Atle Antonsen, han tar straks en prat med oss for å fortelle hvordan det går med deres første turné på 9 år.
0: Ja, så har vi fått mye lyttemeldinger om sykdom og skader, og det er jo veldig mange som spør om flåttbitt, blant annet Sondre på 11 år. Spør, hva bør man gjøre hvis man har fått flåttbitt? Og nå rakk jo ikke vi det. Nei, før legen dro. Det går så fort den tiden man har med lege, som er alltid når man er hos lege. Men her vi er som, og her må jeg understreke, jeg er ikke lege, men jeg fikk flåttbitt.
1: Men nå høres du som en lege, for de sier ikke at jeg ikke er en lege.
0: Nei, de sier ikke.
1: Men de sier at jeg ikke er ekspert på alt.
0: Ja, og det er jeg ikke. Men jeg fikk et flåttbitt i fjor, og den begynte å gnage seg ordentlig inn, og da var det noen som var snarere å finne en pinsett, eller en sånn der flott uttager, som du får kjøpt på apotek og sånn, og så få dratt den ut, og så må man følge litt med om, på den røde prikken, at ikke det skjer noen store ting der. Men som sagt, ingen lege. Anne Birgit spør om penicillin er lurt etter flåttbitt. Her melder jeg pass.
1: Ja, men det er det legen, kun legen som skal
0: skrive. Det er det kun legen som skal skrive.
1: Men når du sier at man må følge med på den røde prikken,
0: ja,
1: at ikke det skjer noe stort der,
0: ja,
1: men det er vel også det at hvis du har fått en si borreliose da, så blir dette røde, den røde flekken og prikken din, den vokser. Så da kan du også markere med en kulepenn og se om det blir rødt utover det senere. Og da, folkens, gå til lege.
0: Ja, og husk å sjekke hverandre når dere har vært i skogen.
1: Ja.
0: Både hverandre og hunden.
1: Ikke minst hun.
0: Ja.
1: Men så er det også noen som holder motet oppe, selv om det kanskje har gått litt skjeis, og det gjør Håvard André. Her er det defekt akilles og brister ribbein. Ja, ja, det regner i hvert fall ikke akkurat nå. Ha en god sommer også til deg, Håvard André.
0: Ja, guri malla. Et annet klassisk symptom med det å bli syk på sommeren, det er at du blir sløv ut.

0: Døv.
1: Ja, det renner inn lyttermeldinger her i Reiseradioen. Hva sa du?
2: Ja, det gjør det.
1: Ja, det gjør det.
2: Har du fått dårlig hørsel i sommer?
1: Nei, jeg drev og flytta på headsetet mitt akkurat det du sa. Ja, det gjør det. Men du har jo helt rett i at ja, det gjør det. Vi har fått en melding fra Marianne her, som skriver apropos varme som smertelindring. For å gjøre en lang historie litt kort. Min mann hadde tråkket på en fjesing når han badet i Frankrike. Og fjesing, hva er det, Mia?
2: Ja, det har jeg lært meg til slutt, da. Ja. Men det er en fisk.
1: Det er vel en slags fisk, ja. Og han fikk da forferdelige smerter i foten, og badevakten behandlet smertene først med varmt vann, og så varmrøkte han en sigarett.
2: Nei.
1: Og sirklet den rundt stikket, og da trakk smertene seg ut av foten, og han fikk også beskjed om å gå i den varme sanden en halvtimes tid. Og dette trikset med varme kan også brukes ved vepsestikk, noe vi har prøvd med hell, og skulle også hjelpe ved hoggormbitt. Så varme, altså sigaretter og varm sand og alt som er varmt. Hvis det fungerer, vil jo dette revolusjonere alt, tenker jeg.
2: Ja, det er litt kjedelig hvis du får vepsestikket på ryggen om å gå i sand litt så fort det var, men det er det helt sikkert
1: verdt. Det er verdt det, det er verdt det.
2: Katrine, hun skriver at de har hatt en klassisk sommerskade, og her tror jeg det er mange småbarnsforeldre som kjenner seg igjen. Guttungen knakk armen under trampolinelek. Samme uke som han tok sommerferie.
1: Enda mer klassisk.
2: Ja, og så har han tatt det med godt humør og vært en tøffing. Og i morgen så fyller han 8 år, og de håper at det er første og siste bursdag med gips. Ja. Heia Edvin, og ikke minst, gratulerer med dagen.
1: Ja, gratulerer med dagen, Edvin, og heia, og skriv og tegn noe gøy på gipsen.
2: Min erfaring er ofte når sånne ting skjer med barn, så er det foreldrene som tar det verst.
1: Ja.
2: Ja, mens ungene, de er gode til å takle en skade eller to.
1: Ja, jeg hadde jo også litt sånn, da jeg var på den alderen der, så var jeg noen ganger litt misunnelig hvis noen brakk armen eller sånn, fordi de fikk så mye sympati.
2: Men gipsen, ja. Jeg ønsket meg så sårt en gips på armen. Har aldri fått det, og nå kan jeg si det jeg er glad for. Men det at de tegnet på den gipsen, åh.
1: Ja, og folk sa, åh, det var så synd på deg, og kanskje de kom med en ekstra is eller godteri.
2: Og ikke minst gå på krykker også. Det ser ganske tøft ut når du er 8 år.
1: Ja, det gjør det. Så gratulerer til alle dere 8-åringer som har skadet dere i sommer. Det holdt jeg på å si, det har dere fortjent, men det har dere absolutt ikke.
2: Det har dere ikke. Og kjære lyttere, fortsett å sende oss inn meldinger. Nå skal vi høre Miley Cyrus med Malibu.

0: Det finnes et knippe mennesker i dette landet som egentlig ikke trenger en introduksjon. Og vår neste gjest er en sånn en, vet du hva? Vi gir han en likevel. Han har fått hele Norge til å le gjennom både radio, TV og film, fra Team Antonsen og ut i vår hage til Kongen befaler. Hvem snakker vi om da, Magnus?
1: Atle Antonsen er det vi snakker om.
0: Ja, gjør det. Velkommen, Atle!
2: Jo, tusen takk. Det var voldsomt. Det ble nesten begynt å rødde med nå.
0: Er ikke du enig i dette? Du er jo...
2: Du, jeg er fra Gubbrandsdalen, liksom. Vi tar ikke imot skryt.
0: Jeg er fra Bergen, jeg heller ikke det.
2: nei, sånn var det.
0: Men altså, det er jo ikke den kunstformen komedie du skal drive med i helgen, og du er jo på farten. Hvor er du på vei?
2: Du, nå er jeg på vei til Åndalsnes, Rauma Rock, med bandet mitt og vårt, Johan Golden, Berit Boman og jeg, i spissen for DDR, dette tyskspråklige bandet som alle holder så trykker til sitt bryst ved seg.
1: Ja, det ble jo sagt her, for dere er jo på et slags comeback nå. Dere sa dere ikke skulle komme tilbake før om 25 år, men det har bare gått 9. Siden dere...
2: Det har bare gått 9. Det betvang seg frem på en måte et slags behov. Vi er jo et brobyggerband. Og på de 9 årene så har det jo tilspisset seg ganske kraftig på alle vis rundt omkring i samfunnet. Vi vet jo at det har det steile fronter. Da trenger vi noen i midten. Og diplomati er jo den nye punken på en måte, og der hører vi til da.
0: Ja, for de som ikke kjenner det er da, hvordan vil du forklare bandet?
2: Det er norske hits på tysk, i en litt tyngre, ølstenket befatning musikalsk. Da. Så det begynte med bare DDR-låter, derav navnet DDR. Det er jo veldig lett å forstå hvorfor. Og så ga vi ut en plate til med norske superhits. Plata het Norvegiske superknyller, som altså betyr norske superhits.
0: Ja, ja.
2: Flaks nok. Og så nå er det litt av hvert, ja. Det er låter alle har hørt før, men ikke på denne måten.
1: Nei. Har dere oversatt noen nye låter til tysk i anledning nye turné?
2: På ingen måte. Det er veldig viktig, for dette bandet skal være forutsigbart. Så vi lover at det ikke er noen overraskelser. Vi kjører vel mer eller mindre prikklikt som vi gjorde på Rauma Rock for 16 år siden.
1: Ja,
0: altså hva hadde skjedd hvis fansene deres, at dere sto på scenen og så sa dere plutselig, og så vil vi gjerne spille en helt ny låt som vi har skrevet selv?
2: Helt krise, og det er så utopisk at jeg nesten må le av det, for det skal ikke skje. Og du vet at når du skal være brobyggerband og få folk til å ta hverandre i nevann, da må du være forutsigbar. Trygg og forutsigbar, og du skal vite akkurat hva du får.
1: Ja, det er bra. Hva annet enn selve låten er det man kan forvente på en DDR-konsert?
2: Vår eminente vokalist Berit Boman, eller Berit, som hun heter i den sammenhengen her, spiller veldig mye på sex. Det er hennes oppgave i dette bandet. Vi andre slipper. Hun tar seg den jobben. Så det er veldig, veldig mye erotisk, alternativ erotisk kanskje også, bevegelse på scenen, og lakk og lær.

0: Vi bruker heller den litt snertnere sessen til Berit som vår motivasjon.
1: Men altså, alle sangene foregår på tysk. Hvordan er det mellom låtene når dere skal være litt artige? Hva språk snakker dere?
0: Vi snakker norsk imellom.
1: Vi
0: må huske på at Golden har jo lært seg dette fonetisk. Han vet jo ikke engang hva han synger enda. Og det, etter 20 år, han hadde jo fransk på skolen. Jeg hadde jo tross alt tysk, så for min del så er det deilig endelig få brukt tysken. Det jo ikke så mange som får til. Det jo veldig, veldig sjelden du får praktisert det.
2: Ja, det vel nesten bare de i tyskspråklige coverband som får brukt skoletysken egentlig.
0: Det er korrekt. Jeg er nok best med tekstene jeg også. Jeg har jo vært i Tyskland og i litt sånn overmot satt og prøvd å dra en setning eller to til taxisjåføren, men så glemmer han jo at da svarer jo han på tysk, og det er jo der problemet kommer opp, så da må jeg slå på engelsk ganske kjapt, for jeg skjønner jo ikke så godt hva de sier når de kjører på, altså.
1: Der har jeg en sånn støttesetning på tysk, og det er alt det. Ikke har bare angst.
0: Ikke har bare angst, ja. Ja. Du går rett til den, ja.
1: Ja, etterpå jeg har sagt det i glosen, ikke annet, så sier jeg alltid. Og da ser de på meg, og så tenker de, det er greit.
0: Men, ja, altså, Da blir det stille.
1: Det er jo et coverband, og det er jo humor her. Men i sommer så spilte dere altså på Norges største festival, Tons of Rock. Hvordan var det?
0: Det var fantastisk moro, og det var jo 25-30 000 mennesker. Det er jo fryktelig morsomt å kunne opp det for så mange. Det har ikke jeg gjort før, så det var noe nytt. Vi hadde vel en slags rekord på 6 000 i Spektrum da vi la opp. Så ja, det har vel vært kanskje noe mer på et par festivaler, men ikke så mange som på 12. Så det var storligen, altså. Det var veldig, veldig, ja, det var veldig morsomt, synes jeg.
2: Var det med på å liksom friste dere ordentlig tilbake?
0: Ja, det var vel egentlig det som var hovedgrunnen til at vi fant ut at vi skulle komme tilbake, at vi fikk muligheten til å spille på Tons. Det var jo veldig gøy da. Men da må vi ta noen flere samme slengen, så da har vi vært på Steinkjær-festivalen, og nå er det altså Raumarock og ikke minst Hamar på lørdag.
2: Ja.
0: Der skal vi spille på noe som heter Minikjuven nede ved Mjøsas bredd, så det blir en fin helg, altså.
2: Hvordan er turnélivet?
0: Vi setter oss da på dette toget, naturligvis. Vi er jo et togende folk, så vi tar da det toget til Åndalsnes, så tar vi toget til Hamar, så tar vi toget til Oslo igjen. Så det er jo helt strålende. Vi er jo 15 stykker i bandet, så det er jo en kanon gjeng og kjempefin tur å være på, så det er deilig avbrekk i ferien, altså.
2: Deilig. Vi skal høre en låt fra dere. Den har jo allerede blitt teaset litt grann her. Den tyske utgaven av Rumpa mi av DDE, som da, altså, da er inspirert av Berit Bomans rumpe, vokalisten i DDR.
0: Det er riktig.
2: Så vi skal høre DDR med Mein Arsch her i Reiseradion. Tusen takk for at du kom, Atte.
1: Ja, takk.
0: Tryggelig hyggelig å snakke med dere.
2: Ha det.
0: Ha det.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
3: Hva er det nå?
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: for Norge. Et bedre land. Yeah!
1: Altså, dette er et scenario dere som dere bare må se for dere. Dere må gjerne tute og vise her, ja. Her er det biler som kjører forbi og lurer på hva det er vi driver med. Hey. Utenfor nostalgiske Nottos kiosk midt i Grimstad og denne hjemkomne sønnen Erlend Gunnestveit. Hvordan var det å spille under fotball-VM?
0: Åh, det var gøy. Ja. Det var helt rått. Aldri spilt for liksom 85,000 mennesker før. Ja. Det var jo kjempemoro.
1: Ja. Og nå du tilbake i Grimstad og full av følelser. Og Erlend, du holder jo countryfestival her snart, men står utenfor denne kiosken her. Hva betyr den for deg, ja?
0: Det jo, den har jo vært lenger enn jeg har levd. Så ja. Vi har vokst opp med pølser fra Nottos.
1: Ja.
0: Og det liksom alltid når noen skal til Grimstad, ja, da må du på Nottos.
1: Ja.
0: Det helt råd, og det jo Norges verdens beste pølser. Og jeg vet litt om pølser, for jeg bor i USA.
1: Ja, nettopp! Ja, akkurat det. Og så var det jo Tore her, da, altså selve pølsekongen. Folk har jo skrivet til oss nå i dag og sagt at for en herlig fyr. Hvor mange pølser er det du har spist hittil nå, mens vi har stått her nå, Tore?
2: Nå? Nei, 13-14.
1: Ikke sant? Hva er det som er så godt med pølsene her, da?
2: Nei, det er kombinasjoner. Fantastiske pølser, og så er det litt sånn dildal oppe i pølsevannet.
1: Ja, nå skal vi spørre Inger. Inger, hva, nå er det kommet syklister nå. Skal dere ha pølser der, eller?
3: Ja, ja, ja.
1: Ja. Hva har du i pølsevannet, Inger?
4: Oi, det er hemmelig.
1: Ja, er det det?
4: Ja.
1: Ja.
4: Det står i kontrakten.
1: Det står i kontrakten at man skal ikke si det. Men pølsemaskinen, Tore, hva tror du at hun har i pølsevannet da?
2: En liten skarpbein.
1: Ja. Men hva er det beste med pølsene her da?
2: Nei, det er, for det første er det atmosfæren her, og så er det pølsene, og så er det en rå løk som smaker aldri så godt som på Norto. Og så er det et fantastisk lokalt pølsebrød.
1: Ja.
2: Og så, ja, det er grunnen til at jeg har spist noen tusen pølser her.
1: Ja, og for de som ikke var med i det første innslaget, hvor mange pølser har det blitt?
2: Jeg har nok rundt 40 000 bare her.
1: Du er altså en pølsemaskin, men du er nesten som en rusmisbruker, du.
2: Misbruker?
1: Ja, ja.
2: Det er ikke misbruk der. Nei, det er rene helsekosten,
1: ja.
2: Det er.
1: Ja, det er helsekosten, ja.
5: Hvilken av du anbefaler?
1: Ja.
5: Viner?
2: Ja. Ja. Jeg har spist 60...
5: To eller en?
2: Jeg bruker tre i ett, ja.
1: Så her er syklisten i kondomdrakter og hjelmer. Ja, altså, han tar tre i ett.
6: Ja, at han tar tre i ett?
1: Ja.
6: Ja, ok. Jeg tror det holder med en for meg, altså. Det, jeg hørte 40 000. Ja. Så mange har ikke jeg under belt, altså. Det.
1: Du får en inspirasjon. Og bak her så står det også en statue av Terje Vigen, og det folk ikke vet om deg, Erlend Gunnestveit, det er at du deklamerer Terje Vigen hvert eneste år.
0: Ja.
1: Ja. Du, la oss gå ut av dette innslaget. Skal vi gjøre det, gå ut av dette innslaget med litt Terje Vigen? Hvem er mest kjent? Er det Terje Vigen eller Nottos?
2: Jeg tror Terje Vigen får god konkurranse, rett og slett. Ja.
1: Nei, Nottos og Grimstad, liksom?
2: Nottos og Grimstad, ja. Og så Erlend holder på med sitt.
1: Ja. Ok, noen setninger med Terje Vigen.
0: Ah, yes. Ja. Der bodde en underlig gråsprengt en på den ytterste nøgne ø. Han gjorde sin til et menneske med en verken på land eller sjø. Da stundom gnistret hans øyne stygt, helst mot urolig vær. Da mente folk at han var forrykt. Og da var det få der uten frykt som kom Terje Vigen nær. Et av 43 vers.
1: Tusen hjertelig takk, Erlend. Nå skal vi snart ta badevannstemperaturene.

0: Det var Tate McRae, sorry. Men noe du ikke er, Magnus. Greedy.
1: Mener du det?
0: Ja, det mener jeg.
1: Da så du ikke meg. Vi hadde noen boller her i stad utenfor studio. Da var jeg ganske grådig, om jeg skal si det selv. Selv om det var tidlig på morgenen.
0: Ja, jeg tenkte bare, herregud, så god han er til å gjøre en tallerken.
1: Det er den beste måten å se det på. Vi har fått inn, altså det er veldig mange som har engasjert seg i disse skadene og sårene, og apropos, vi snakket jo med legen vår, Erik Dietrichs, om det å tisse når man blir brent av brennmanett. Og så har vår sendt en melding hvor det står rådet om å tisse der man ble brent av brennmanett er nok mye eldre enn Friends, som vi har snakket om den sitcomen der de gjør det i en episode.
0: Ja, en serie fra 90-tallet som har blitt veldig populær igjen, at de unge også ser den i dag.
1: De gjør det. Men vår sier da, bestemoren min, født i 1902 og utdannet lege, hun ga meg det rådet da jeg kom hjem som barn tidlig på 60-tallet og ble brent av brennmanett på sommerstedet deres på Helgeroa. Så det her er et gammelt kjerringråd, som da tydeligvis, ifølge vår lege, ikke hjelper. Gå heller ut i saltvann og ha saltvann over såret.
0: Og varmebehandle. Men vil jeg si at vi aldri klarer å knekke denne myten hvis den har vært i over 100 år? Eller har vi klart det i dag?
1: Kanskje det er det vi gjorde akkurat i dag, at en over 100 år gammel myte har blitt knukket eller knekket i dag.
0: Ole Jørgen, han skriver, som barn fra 5 til 7 år hadde jeg gips på armen i sommerferien alle 3 årene på rad. Alt er mulig, bare en går inn for det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg vet ikke om det var en oppfordring til alle barn der ute som ønsker seg gips, men det høres jo ut som han har kommet seg helskinnet igjennom.
1: Ja, og man kommer seg igjennom, og da er også en oppfordring til barn, er ikke hold noe tilbake under lekingen. Gå all in.
0: Man skal ha litt skrubb så når man vokser opp.
1: Man skal, det er det man vokser av. Vi har også fått en melding fra Ingrid, litt apropos det samme her. Jeg hadde operert benet og måtte gå på krykker et par uker. Eneste positive i hermetegn, men det var at man gjerne får litt mer oppmerksomhet på skolen.
0: Ja, det var jo dette du ville, Magnus.
1: Ja, det var det. Men så skjer da det forferdelige. For hun skriver da videre, da jeg kom tilbake på skolen, hadde en gutt i klassen hatt en ulykke og brukket begge beina, så han satt i rullestol. Og jeg synes selvfølgelig veldig synd på han, men jeg må si jeg følte meg litt snytt. Ja, det er, altså.
0: Altså, hva er oddsene du kommer med? Man kan si da, endelig med en brukket fot og gips, ja. Og så tror ikke du sier man har 2 knekte føtter.
1: Ja, det er, kan nesten ikke bli verre.
0: Nei.
1: For hverken han som brakk begge beina, og for Ingrid.
0: Nå skal vi høre litt musikk, og her er Marco Sier med Jessica. Du har

0: Ja, Marco sier med Jessica, vi må si det, takk skal dere ha, kjære lyttere, for alle de meldingene vi har fått inn i dag.
1: Ja, tusen takk. Altså, vi er jo ingenting uten lytterne våre, så det setter vi stor pris på.
0: Ja, vi er ikke det, og så er det er jo veldig godt når man skader seg at det finnes flere av oss der ute, og så må vi huske på at når man skader seg eller blir syk, så er det veldig godt å få sympati. Det er viktig å huske på. Her er Nora Legran med Wherever She's Running.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Kapteinen på et norskeid skip pågripen etter båtulykka utenfor Tjørn I Sverige. Det opplyser den svenske påtalemakten I dag. Det forebels uklart hvordan ulykka skjedde, men det svenske sjøfartsverket undersøker om den forliste fritidsbåten kan ha kollidert med det norske lasteskipet Misje Verde. Skipet tilhører rederiet Misje, der Roald Misje direktør.
1: Vi synes det naturligt, at kaptein blir videre spurt ut om hvad som har skjedd av politiet, og synes det var greit at de tok han med seg, sånn at man får fred ro til å spørre de spørsmål man vil. Vi synes det greit, og vi ønsker at de skal komme til bøse dette, så ikke dette skal skje igjen. Dette en forferdelig ulykke, så vi så går dypt inn på oss alle, både på kontor og på mannskap og alle.
0: Den palestinske organisasjonen Hamas har gått med på å legge ned våpna. Det skriver flere medium som har sett avvæpningsavtalen. Planen går ut på at en internasjonal styrke skal gå inn I Gaza og passe på medan Hamas avvæpner seg og Israel trekker ut soldatene sine. Avvæpning av Hamas et viktig punkt I USAs president Donald Trumps plan for varig fred I Gaza. Det asiatiske fotballforbundet AFC står sammen med det europeiske forbundet UEFA I bekymringen over at FIFA vil selge deler av VM. Det internasjonale fotballforbundet ønsker å selge deler av VM-rettene til et kommersielt selskap. Det europeiske fotballforbundet truer med boykott dersom planene blir gjennomførte. Planene til FIFA kan endre hele fotballen, sier sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
2: Den enormt dramatisk. Det var et utrolig sterkt signal fra de europeiske landene som ville det eller ei for alle andre sitter med veldig mye makt I den internasjonale fotballen. De kom med I går, og denne konflikten så tilspisset at hele fotballen kan endres av dette, og det ikke noe overdrivelse.
0: Og akkurat nå held Noregs fotballpresident Lise Klaveness pressekonferanse om saken. Den kan du følge på NRK 1 eller NRK.no. I juni var det over 2,9 millioner hotellovernattinger I Norge, og det ny rekord for måneden ifølge SSB. Tallet en liten øke fra I fjor, som også da var rekord. Og så skal vi høre at Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn I innlandet I dag. I går var det registrert nær 15 000 lynnedslag over Østlandet. Samstundes gjelder et gult farevarsel for skogbrann I innlandet til og med mandag. Meteorologene ber folk være varsomme med bruk av åpen eld. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, endelig var det fredag, folkens, og det som vanlig en ubetinget glede å holde dere med selskap. Og vi skal selvfølgelig meske oss med både konkurranser og deres ønskelåter som innsendt I denne meget omtalte NRK radio-appen I løpet av de neste to timene. Dette på Vift.

er Vidar Jonsen og Peter Nordberg med på Vift. Vi skal snart høre denne, nå holdt jeg på å si lørdagen, men det er faktisk fredag I dag, denne fredagens aller første ønskelåt. Men først så skal vi til midten av 80-tallet, hvor en ikke ukjent gjeng ved navn Dire Straits slipper en plate som heter Brothers in Arms. Der finner vi blant annet denne perlen.

I fred MTV, vi hørte Dire Straits med Money for Nothing, en låt som litt vanskelig å relatere seg til for oss som ikke har kjøleskap som kan flyttes, og da det tid for denne timens første ønskelåt av det som forhåpentligvis blir mange. Du sender selvfølgelig inn din I NRK Radio-appen ved å først åpne den, og deretter trykke på den bitte lille send inn-knappen, som I alle fall I min app øverst I hjørnet. Og låta vi skal høre nå var en av sommerens store hits I fjor. Uten å overdrive så den ønsket hver eneste dag omtrent I hele sommer. Her kommer Koucheron og Stig Brenner og Arif Murakami og meg med Galopp.

selv om man kan bli litt dagblind i disse sommertider, så det fredag i dag, og det føltes som en veldig, veldig riktig fredagslåt å starte ønskelåtballet med. Vi hørte altså Galopp.

Emily, hallo med neste stasjon, og det straks tid for en aldri så liten smakebit på dagens konkurranse, men først så skal vi høre en skikkelig god gammeldags danseklassiker. Dette Sunny.

Ja, alle gode ting var i alle fall to for Sonic, som først ga ut denne låta her i 1998, hvor den gjorde ganske bra, men den ble på en måte ikke den megahitten vi kjenner i dag, og deretter så ga hun den rett og slett ut på nytt i år 2000, og da smalt det skikkelig. Vi hørte It Feels So Good, og det tid for konkurranse. Som jeg liker å si, hvis du ny her, hjertelig velkommen til oss. Vi skal nå høre en medley bestående av, i dag tror jeg det er fem eller seks låter. Forbokstaven til hver av artistene blir et for mange veldig relevant ord. Du sender inn ordet du kommer frem til, etterfølt av selvfølgelig hele ditt navn og hele din adresse. Det den eneste muligheten vi har til å kunne sende ut premier, og alt dette gjør du altså i NRK radio appen. La oss høre dagens medley.

Ja, det var altså dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, og du har lyst til å delta i trekningen av et handlenett som allerede har noe, holdt jeg på å si, en ingrediens, som allerede har en gjenstand i seg, nemlig et par solbriller, så sender du inn ditt svar i NRK radioappen med navn og adresse.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

var Nemo med The Code. Før det hørte vi selvfølgelig den gamle traveren Kurt Nilsen med låta Den gamle dansen. Og nå skal vi over til en relativt ny artist, I alle fall I NRK P1-sammenheng. Men jeg synes hun virkelig har knokket sommerhit. Koden, og så synes jeg også at hun på mange måter minner om en annen gammel favoritt, nemlig Veronica Maggio. Dette Rakel og hennes smash La meg gå.

Ja, det var Rakel med låta La meg gå, og vi skal over til en fyr som har mer enn, altså han har gitt ut mer enn 30 altså soloalbum I tillegg til en mengde med samarbeid, en mengde med filmmusikk, og det kanskje ikke rart at avskedsturnéen hans endte opp med å vare I hele 3 år. Her Sir Elton John med I guess that's why they call it the blues.

Ja, det var sommeren 2026. Jeg lærte at dette, I tillegg til så mange andre låter jeg ikke visste var sportsrelaterte, regnes som en fotballlåt. Vi hørte Bajana med Bakermat, eller Baker Matt, om du vil, og vi skal spandere på oss nok et ønske. Dette kommer fra Caroline og Ask, som sitter på hytta og skriver «Takk for fin sommermusikk, vi sitter på hytta og koser oss med radioen. Vi skal på konsert med Musti og Ramon I kveld I Langesund, og kunne gjerne ønske oss å høre Gro Harlem Brundtland, eller OK jeg lover, eller noe annet av Musti eller Ramon. Og her skulle jeg selvfølgelig så gjerne spilt Bøylemikk, som har vært noe av det mest populære I mine internettfeeder I sommer I alle fall, men man må nok dessverre på en, eller dessverre og dessverre, man må nok oppleve den, den ikke gitt ut meg bekjent, så man må på konsert med Ramon for å få oppleve Bøylemikk-magien I livet, men vi kan spandere på oss OK, jeg lover. Du

0: gode lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Ja, han er både nygift og viral, godeste Ramón. Vi hørte OK, jeg lover, og jeg skal være ærlig, jeg er bitter. Litt grann misunnelig på de som får oppleve han på turné denne sommeren, som da for eksempel i Langesund i kveld, og jeg håper at han spiller Bøylemik. Hvis du vet, så vet du. Vi skal høre en låt av gruppa Scorpions, som de siste årene kanskje har blitt mer kjent for konspirasjonsteoriene rundt deres låt Wind of Change. Det er en egen podcast dedikert til dette, men nå skal vi altså høre Send Me an Angel.

Ja, det var High as a Kite, og vi skal fortsette med en låt som utrolig deilig. Kanskje litt sånn tropisk inspirasjon for de som driver med den typen house. Dette selvfølgelig

0: Här är NRK Nyheter klockan 12. Den norske fotballpresidenten Lise Klaveness tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit. Det sa fotballpresidenten på en pressekonferanse I dag. Det internasjonale fotballforbundet har planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Det europeiske fotballforbundet tror med boykott så lenge planene ligger på bordet.
1: Dette en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det veldig dramatisk, men det likevel på en måte, synes jeg, da, godt å kjenne på at vi I dag en del av et samlet UEFA, samlet Norden, at CONCACAF, som nordamerikanske konfederasjonen, og AFC asiatiske har gått ut og sagt at de ikke støtter dette prosjektet. Og at de fleste forbund selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket og drives demokratisk også I fremtiden.
0: Flere palestinere skal være skadde etter et israelsk luftangrep I Gaza I dag, ifølge helsepersonell, det melder Reuters. Dette skjer bare få timer etter at USAs president Donald Trump annonserte en avtale om avvepning av Hamas I Gaza. Israel har ikke kommentert avtalen eller angrepet I dag. Fire omkomne hentet ut fra snøskredet I Pakistan, det melder BBC med tilvisning til redningsmannskapet. Den verst kjente fjellklatreren Nirmal Purja blant de som fryktet omkomne, men det ikke kjent om han en av de fire. Politiet har mistanke om at e-sigaretter, såkalte vapes, vært brukte som lokkemiddel for å rekruttere ungdom til kriminalitet. Øst politidistrikt har I sommer aksjonert mot et lager og flere bostader. 7 personer I slutten av 10-årene og starten av 20-årene siktet I saken. Familie, venner og idrettsnorge tek nå farvel med Olav Tufte, som blir gravlagt I Horten. Den tidligere roeren og idrettshelten døde tirsdag 21. juli av akutt hjertestans. Han deltok I 7 OL og mange VM, og han tok medalje I flere av dem. Tufte var en engasjert mann, forteller kollega og venn Birgit Skarstein.
2: Han hadde jo loppet I blodet. Han var jo overalt hele tiden, og hadde enormt mye energi og veldig mye skapekraft. Veldig lyst til å gjøre ting hele tiden. Altså, jeg husker en gang han var I bursdagen min, da hadde en svær feiring, og meningen var at alle skulle være der som gjester, men det klarte ikke han. Så da var han og huket tak I et par kasser med øl og stilte seg bak baren. Han ville servere I stedet, fordi han klarte ikke å stå stille og bare prate. Og sånn var han liksom type. Han gjorde ting hele tiden, og pushet ting fremover og var veldig engasjert. Han klødde I fingrene og kroppen, tror jeg.
0: Og gravferda kan du nå se direkte på TV-kanalen NRK 1 eller på NRK.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da var det endelig fredags ettermiddag. Jeg må si at noe av det morsomste jeg vet nå denne formiddags ettermiddags introen. Du hører på NRK P1, og det jeg som heter Pia Skjevik som skal holde deg med selskap I den neste timen, hvor det selvfølgelig vidåpent for ønskelåter, og vi skal ha et gjenhør av konkurransen vår for ikke å snakke om å trekke en vinner av et handlenett og et par solbriller. Og I tillegg skal vi selvfølgelig høre en hel masse fantastisk musikk, som for eksempel den låta som straks kommer på fra filmen som gjorde at rosa maling ble utsolgt I hele verden. Altså det faktisk nesten ikke til å tro.

Ja, fra den neste sjokkrosa sommeren verden har sett, hørte vi også nygifte Dua Lipa med Dance the Night. Og det godeste Hellbillies som står for tur. Dette låta Fatøl Vær. Her

nå skal jeg innrømme at jeg en veldig aktiv bruker av yr.no, men det få vårtegn som sikrere enn når avisene sender ut nyhetsvarsel om at den første, årets første utepils inntatt. Vi hørte Hellbillies og deres låt som på en måte kan misforstås. Den heter rett og slett Fatølvær, og nå en av mine store favoritter. Vi skal bli med Paul Simon ut på ei aldri så lita kjøretur.

Fra plata med samme navn som vel kom sånn rundt midten av 80-tallet så hørte vi selveste Paul Simon med låta Graceland. Og jeg skal innrømme, Graceland en av, hva skal vi si, albumene jeg har på kortlisten hver gang noen spør. Og det gjør de, hvilke plate ville du tatt med deg på en øde øy? Den inneholder bangers som The Boy in the Bubble, Graceland selvfølgelig, og min store favoritt, Diamonds on the Soles of Her Shoes, for ikke å snakke om en låt som nesten alltid får et litt sånn slunkent dansegulv I gang, nemlig den veldig sånn blåsertunge You Can Call Me Al.

Ja, han har vist seg å være en spretten hitmaskin. Vi hørte Benson Boone med Beautiful Things, og da er det tid for, holdt jeg på å si, nok en runde. Det er jo ikke to runder, men vi skal høre gjennom dagens medley en gang til. Det betyr at du kan delta i vår konkurranse om du ikke har gjort det allerede, og så skal vi også trekke en vinner av et handlenett og et par solbriller, om ikke så alt for lang tid. Hvis du nettopp har våknet, så kan jeg fortelle at vi nå skal høre en medley bestående av sånn, ja, en sånn 5-6 låter, og ordet vi er ute etter i dag er altså forbokstaven til hver av artistene. Dette sender du inn i NRK radioappen, og før du trykker på den lille sendingknappen, eller etter at du har trykt på den, men før du trykker på sånn ordentlig sånn send det inn, så må du huske å legge ved fulle navn og full adresse, slik at vi har et sted å sende premien, skulle det være du som vinner. Da hører vi medley.

Ja, det var altså dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, så håper jeg du deltar ved å sende inn ditt svar og fulgt

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: det var fløtekaramellen Terence Trent D'Arby med låta Wishing Well, og vi har faktisk nok en gang fått storfint besøk her I studio fra en pensjonert rulletekstoppleser som skal hjelpe oss med å kåre en vinner. Hei Molly!
1: Hallo!
0: Så hyggelig at du vil bli med på jobben en dag til.
1: Det kjempegøy.
0: Det veldig bra. Du har funnet en vinner av vår konkurranse, og hvem var det som vant I dag?
1: Jo, det var Even fra Sande I Vestfold.
0: Even fra Sande I Vestfold, og hva svarte Even?
1: Han kom frem til ordet ferie.
0: Og det var jo helt riktig.
1: Mm-hmm.
0: Og hvilke artister var det som var I dagens medley?
1: Jo, det var Frida Onnevik, Elle Maja, Rune Rudberg, Ine Hoem og Emma Stenbakken.
0: Det helt riktig, og da blir ordet ferie da, og jeg tror vi rett og slett skal spandere på oss en hel Ine Hoem-låt. Hun jo en fantastisk artist som vi heldigvis spiller masse her I NRK P1. Dette hennes broren din. Han litteraturanmelder hos oss.

det var Ine Hoem med låta Broren din. Det rett og slett i motsetning til i går helt nydelig vær utenfor mitt studiovindu, men jeg vet at værmeldingen rundt om i landet på ingen måte lik. Så til de som eventuelt har litt gråvær i dag, så skal vi spille en låt som i alle fall jeg opplever at hjelper. Dette selvfølgelig Monty Python. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Det var Monty Python med Always Look on the Bright Side of Life. Og da skal vi over til en artist som rett og slett fikk en av sin karrieres kanskje største nedlag til å bli en gigantsuksess. Det ikke sikkert hun helt visste at det kom til å skje på den måten, for Sarah Brails ble kalt inn til plateselskapet sitt, og hvis jeg ikke husker feil, så var det slik at de ville at hun skulle skrive flere kjærlighetslåter. Og Sarah så på dem og var sånn, virkelig, kan jeg ikke bare skrive den musikken jeg vil skrive? Og de bare, nei, vi synes du skal skrive musikk om kjærlighet. Vi tror du kommer til å slå an mye, mye bedre da. Sarah ble forbanna, og hun skrev den låta her, som heter Love Song. Hør nøye på teksten. Den skulle bli hennes største hit.

Jeg skal innrømme at jeg godt kunne tenkt meg å vært flue på veggen når tallene for låta Love Song, som jo i utgangspunktet er en protest mot autoritetene, kom. Vi hørte Sarah Bareilles, og da er det tid for mer norsk musikk. Dette er Lunsjen med Om du vil.

Ja, det var selvfølgelig Ulf Lundell sin klassiske öppna landskap fra platta Kjær og Galen, som vel fyller 45 år. 45 år I år, tror jeg. Vi skal fortsette med en nok en folkkjær artist, denne gang fra vår side av grensen, og noe av det jeg synes så fantastisk med musikken til Thomas Dybdahl, kanskje spesielt I denne låta, men også generelt, at han klarer på en måte å veve inn den følelsen jeg mistenker at han vil at lytterne skal ha I melodien. Dette Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. It's

det var Thomas Dybdahl, det en, hva skal vi si, en følelsesvever. Vi hørte Sunshine, og da det allerede på tide for meg, som heter Pia Skjevik, å takke alle hjerteligst for følge denne fredags, både for og etter middagen. Du og jeg, vi høres igjen på denne kanalen i morgen klokken 7. Nå det straks dagens god helg.

0: Motmæle fra den norske fotballpresidenten og UEFA-boykotting av fremtidige verdsmeisterskap. Det koker I toppen av internasjonal fotball etter at det kom frem at FIFA vil selge eierdeler av VM. Feilaktige medieoppslag har forstyrret prosessen, sier FIFA selv. Står FIFA-presidentens stilling rett og slett på spill nå, spør vi vår sportskommentator. Han en av våre største idrettshelter, og I dag tar familievenner og hele Norge farvel med Olav Tufte. Han setter spor ikke bare med sine prestasjoner, men med hvordan han møtte mennesket på sin vei, sa presten I den fullsatte Horten kyrke tidligere I dag. Vi skal høre noen av de frammøtte fortelle om sine minner av ro-legenden. Ditt og mer til får du altså I løpet av den neste nyhetstimen her på NRK P1. Du hører på Dagens, og mitt navn Ingrid Nedrebø. Nå klokka 13, og vi skal få en kort nyhetsoppdatering av deg, Julie Brende Helle.
1: Og vi starter med saken om de omstridte planene til FIFA. For nå vel rådgiveren til FIFA-president Gianni Infantino å trekke seg. Det gjør han I protest mot det internasjonale fotballforbundet sine planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Rådgiveren til Infantino en av mange som mener avtalen vil skade både fotballens framtid og avtalene med FIFAs medlemsforbund. Norske universitet reduserer studieavgifter for internasjonale studenter. Dette skjer fra 1. august, skriver Krono. Flere universitet har mer enn halvert avgifter. Målet med reduksjonen å få flere utenlandske studenter tilbake til Norge. Nå blir det enklere å spare. Finanskomiteen på Stortinget har bedt regjeringen utvide ordningen med aksjesparekonto, slik at den også kan sette rentefond inn på disse. Det nesten 2 millioner spareavtaler I Norge, som nå I stor grad kan bli innlemmet I ordningen. Endringen kan komme alt neste år, sier leder I finanskomiteen Tuva Moflag I Arbeiderpartiet.
2: Vi utvider flere typer produkter som man kan ha I den såkalte aksjesparekontoen, og nå har vi også bedt regjeringen se om rentefond kan inkluderes I den ordningen. Noen av de tingene som vi har blitt enige om I finanskomiteen allerede på høring. Noe har blitt implementert allerede, men det som gjelder da rentefond og muligheten til å ha det på aksjesparekonto, det har vi forhåpninger om at regjeringen kan komme tilbake med tidlig I høst, og at dette kanskje kan være på plass. Neste år, men det jo litt ulike ting som skal utredes før vi I mål.
1: Og til slutt skal vi høre at artisten Martinus Gunnarsen og skistjerna Petter Northug skal delta I den svenske versjonen av Skal vi danse. Svenske Let's Dance har premiere 21. august. Northug kjent for selvtillit I skisporet, men sier han null på dansegolvet. Og Martinus Gunnarsen, kjent fra duoen Markus og Martinus, skriver på sin egen Instagram at dansinga blir utfordrende. Men Ingrid, tror vi på det?
0: jeg tror ikke det så lett å danse på TV, så jeg støtter nok Martinus der, altså.
1: Jeg tror han kommer til å vinne hele greia.
0: Vi får se da. Takk for nyhetsoppdateringen, Julie Brende Helle. Nå det altså tid for dagens her på NRK P1, og vi starter med musikk fra Jason Mraz, I'm Yours.

0: fra Jason Mraz, I'm Yours, startet dagens idag. Hvor vi startet på Gaza-stripa for Hamas, som har styrt der I 20 år, sier at de har gått med på å legge ned våpena sine. Natt til I dag erklærte USA sin president Donald Trump at det såkalte fredsrådet hadde inngått en avtale med Hamas om full avvepning på kyststripa. Det uklart om det kommer til å skje så lenge israelske styrker okkuperer deler av Gaza. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvor historisk det dersom Hamas let seg avvepne?
1: Så Hamas har aldri I løpet av sin eksistens noensinne gått med på å gi fra seg våpnene sine. Det har de sett på som sin, både sin livsforsikring og sitt fremste våpen I kampen mot israelsk okkupasjon. Det at de nå ifølge Donald Trump har signert på en avtale hvor de gjør nettopp det, at de kommer til å gradvis gi fra seg våpnene, det må bli beskrevet som et stort gjennombrudd. Det gjenstår å se om Hamas kommer til å følge forpliktelsene sine I henhold til denne avtalen, som går ut på at Hamas de neste 3-12 månedene gradvis skal gi fra seg både tyngre og lettere våpen. Ifølge Times of Israel, som har sett på detaljene I avtalen som fortsatt ikke publisert, så har Hamas også forpliktet seg til å gi oversikt over våpenlagret de har både over og under bakken, og ikke minst en oversikt over disse fryktede tunnelene som de har brukt I kampen mot Israel inne på Gaza-stripen. Hvis de gjør alt dette, så må det kunne beskrives som historisk, men fortsatt det alt for tidlig å si hvilken vei dette tar, men de har I hvert fall signert på en avtale hvor de kommer til å gi fra seg våpen, og det stort nok I seg selv.
0: Jeg kan være til for at Hamas faktisk gjennomfører dette.
1: Det jo det store spørsmålet. Hamas sier at vi gir ikke fra oss et eneste våpen, med mindre Israel følger sin del av avtalen I henhold til denne avtalen som Trump har lagt på bordet nå, som Hamas har signert, og som Israel har gått ut og sagt at de ikke kan akseptere, så skal Israel også gradvis trekke seg ut av kyststripen. I fjor, for 9 måneder siden, da Israel, USA og Hamas inngikk en våpenhvileavtale, så forpliktet Israel seg til å ikke ta over mer palestinsk land på Gaza-stripen. Da kontrollerte de 53%. Nå har de kontrollert 70%, så Israel har brutt sin del av avtalen, og de har hatt ikke noen planer om å forlate Gaza-stripen. Nå sier Trump at han kommer til å kreve at Israel også gradvis forlater Gaza-stripen I bytte mot at Hamas gir fra seg både politisk og militær makt.
0: Hva sier Israel?
1: Israel har kommet med en en negativ respons. Statsministerens kontor sa I går at avtalen uakseptabel for Israel, at den ikke møter Israels krav. Og til det har folk tett på Donald Trump uttalt seg anonymt til israelske medier, blant annet Times of Israel, og sagt at presidenten kommer til å bli svært skuffet hvis Israel ikke følger sine forpliktelser. Og denne avtalen kom på verst tenkelig tidspunkt for Benjamin Netanyahu, som aldri lovet sine velgere at han skulle forlate Gaza-stripen. Han 3 måneder unna et skjebnevalg, hvor han, ifølge meningsmålet, sliter stort, og nå får han dette I fanget, og Donald Trump som trolig kommer til å kreve han at han sakte men sikkert trekker soldatene sine ut, det kan straffe seg for Benjamin Netanyahu ved valget 27. oktober.
0: Hva fallgruve finnes på veien videre nå?
1: Ufattelig mange fallgruver. Det har vi sett I tidligere avtaler som inngått mellom Israel og Hamas. Begge parter har til tider slept beina etter seg I beste fall. I verste fall så har de aktivt gått inn og sabotert avtaler. Det har jo Israel fått stadig kritikk for, både av tidligere Biden-administrasjonen og folk I Trump-administrasjonen, som har sagt at disse våpenhvileavtalene som ble inngått med Hamas, da Hamas satt med israelske gisler, var ofte avtaler som Israel forsøkte å sabotere. Så det gjenstår å se hva som kommer til å skje. Avtalen helt avhengig av at Hamas følger sine forpliktelser, gradvis gir fra seg våpen, og at Israel da svarer med å gradvis trekke seg ut av Gaza-stripen. Om det skjer, gjenstår å se.
0: Nå det 9 måneder siden våpenhvilen på Gaza-stripa tredde I kraft. Likevel har israelske angrep holdt fram mot Gaza. Hvordan situasjonen for palestinere nå?
1: Du, livet på Gaza-stripen jo et eneste stort helvete. Ja, det slipper noe mer nødhjelp inn I dag enn det gjorde før våpenhvilen. Ja, krigen ikke like intens, men de siste dagene og ukene har vi sett at krigen har blitt intensivert. Israel jakter stadig på Hamas-folk og bruker ofte store bomber som tar sivile liv. Så de sivile lidelsene der ikke bare på grunn av krigen, men husk at mye av Gaza-stripen utslettet. Det dårlig med drikkevann, kloaksystemer ødelagt, ødelagt, elanlegget ødelagt, folk bor, de fleste bor i telt, de bor ved stranda, under presenninger i denne kvelende sommervarmen, sykehusene mangler ofte det de trenger, ikke sant? Så det et forferdelig liv på Gazastripen. I tillegg så har du denne situasjonen med at Gazastripen, som i utgangspunktet var trangbebodd før krigen, for 3 år siden. Nå 2 millioner mennesker presset inn på et langt mindre område, for Israel okkuperer 70% av denne lille kyststripen. Så de 2 millioner menneskene bor nå på 30% av Gazastripen, og det i seg selv fører til sine utfordringer.
0: Hamas sier de har gått med på å legge ned våpene sine dersom Israel godtek den delen av avtalen. Eller avtalen. Fallgruvene for veien videre mange. Takk Midtausten-korrespondent Jama Wolasmann for at du har vært med oss i dagens.

0: Mellan North, som du är faktiskt här I NRK P1 och dagens, hvor vi ska hålla oss utanriks. Nu ska vi till kysten av Nordafrika, där strömmer till tusenvis av migranter ut I vattnet och runt gränsgärd mellan Marokko och den spanska exklaven Ceuta med hopp om ett bättre liv I Europa. En exklav är ett område som tillhör en bestämd stat som ligger geografiskt avskilt från huvudområdet med andra runt sig. Bara det sista dygnet har runt 49 000 personer tagit sig från Marokko och in I den spanska exklaven I följe inrikesdepartementet I Spanien. Vegard Kjørholm, du är Afrika-korrespondent här I NRK och följer med på det som sker I gränsområdet mellan Marokko och Marokko och Ceuta nu. Det känns speciella bilder från området där nu. Kanske du beskriver oss hur det ser ut?
1: Ja, det är ganska uppsiktsväckande bilder. Det är stora mängder människor som på bilderna ligger och dyper rätt utanför land. De har svämt ett litet stycke ut I havet för så att svämma in igen mot stranden och några hundra meter bortenför. Och då har de klart att svämma sig från Marokko in I eller Spania, eller Ceuta, denne eksklaven. Det noen som har med seg baderinger, andre får det kastet til seg. De klyver opp på land, kjempevåte, flere jubler når de kommer I land, hyller Spania og ser veldig glad ut, og samtidig så står det mange sikkerhetsvakter og bare kikker på, og tilsynelig at han ikke gjør så veldig mye for å stanse de for å komme I land.
0: Hvorfor skjer dette her nå?
1: Ja, det de ulike teorier på. Det ene som forklaringen som kommer fra styresmaktene I Ceuta, det at tidligere denne måneden så kom det en høyesterettskjennelse I Spania som sa at det ikke lov å dytte tilbake folk som prøver å komme seg inn på spansk territorium for å søke beskyttelse. Og det jo sannsynligvis også derfor disse vaktene bare står og ser på om migranterne kommer I land. Der kom en høyesterettsdom som måtte hindre de I å effektivt stanse mennesker og dytte de tilbake. Det nå sagt at disse menneskene skal få en prosess I Spania, hvor de kan få saken sin behandlet, og det nå noe spanske styresmakt jeg nødt til å sette I gang med. Men det jo enorme mengder. Det bare det siste døgnet så det jo like mange mennesker som du bor I Bodø by, eller Bodø kommune, og dette har jo blitt et problem for Spania, og så må nå kunne, altså det det er verdt å merke seg at Marokko foreløpig ikke har kommentert dette her, men tidligere har vi sett at Marokko har latt være å hindre folk I å dra mot Ceuta når de har en uenighet med Spania. Den spanske statsministeren var nylig på besøk I Algerie, som Marokkos fiende på mange vis, rent politisk, og for så vidt om Marokkos naboland. Der ble det inngått avtaler mellom Spania I Algerie. Dette en grunn til at Marokko nå kanskje lar disse menneskesmuglerne som blir beskyldt for å stå bak, la folk komme mot Ceuta? Dette ting vi ikke vet, men vi har sett tidligere at det har vært perioder hvor det kommer veldig mange mennesker mot denne eksklaven, og at det gjerne ligger politiske forklaringer bak hvorfor det plutselig kommer store mengder mennesker.
0: De spanske eksklavene Ceuta og Melilla på nordkysten av Marokko jo Europa sine eneste landegrenser mot Afrika. Hvordan det bevoktet til vanlig, og hva blir gjort nå?
1: For noen år tilbake så gikk det noen bilder av afrikanere som satt opp på toppen av en mur, og på baksiden av muren så var det folk som stod og spilte golf inne I Ceuta, og der disse afrikanerne forsøkte å komme seg ned for denne kjempehøye muren og inn I det som da offisielt Spania. Det en esklave som omringet av mur for å holde folk unna, og det vanligvis veldig god mye vakte og en godt bevoktet område. Det som gjøres nå for det første så det såpass store mengder migranter at den ikke klarer å stanse de eller stenge de ute, og I tillegg det denne dommen som gjør det litt vanskelig å fysisk holde de ute. Spania har begynt å gå I dialog med Marokko, sier de, tillegg til at det sendt soldater for å prøve å holde orden på alle de menneskene som har kommet inn I denne eksklaven. Så handler det nok også for Spania en del om å hindre disse menneskene å komme seg videre til det spanske fastlandet. Det kommer mange reaksjoner fra europeiske land nå I dag, og EU, og disse europeiske landene og de peker på Spania og sier at dere nødt til å sikre grenser deres, fordi vi har et Schengen-samarbeid, og hvis det kommer mange mennesker og illegale migranter inn I Schengen-området, så vil jo det gjøre det vanskelig å opprettholde dette Schengen-samarbeidet, fordi som jo altså Schengen-samarbeidet handler jo om fri flyt av mennesker mellom grenser I Europa, noe som også nordmenn merker når de reiser rundt I Europa, at vi ikke alltid trenger visa passet vårt, men da må også avhengig av at de som faktisk kommer seg inn I Europa og har lovlig adgang, og når 50 000 mennesker kommer seg inn på ett døgn, så svikter det litt I fundamentet for den avtalen der da.
0: Anslaget altså at nærmere 50 000 migranter har tatt seg inn I spanske Ceuta bare de siste døgnene. Minst 27 personer har omkommet ifølge avisa El Pais. Takk Afrika-korrespondent Vegard Kjørholm, og mer om utviklingen ved Ceuta finnes inne på nrk.no.

0: Statsminister Jonas.
1: Ja, så det blir ikke bare sånn tull og tøys som de gjør ellers med?
2: Nei.
1: Nei, nei, nei.
3: Hva er det nå? Gats og kapis!
4: Gutta, gutta, gutta!
5: Gjerning!
6: Walking!
4: Fyre! Er man brems?
7: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
8: Straks her i dagen så skal vi høre om at politiet mistenker at unge blir rekruttert til kriminelle organiserte nettverk gjennom kjøp og salg av e-sigaretter. Først musikk fra Oscar A. Her er Kunstig.

0: musik ifrån Oscar A här på NRK PN. Du hör på dagens. Dina låta hette Kunstig. Øst politidistrikt har siktet 7 unge personer etter målrettet aksjoner mot et lager og flere adresser. Aksjonen skjedde etter at innbyggerne over 10 slo alarm om ulovlig sal av e-sigaretter. På lageret fant politiet store mengder vapes eller e-sigaretter, narkotika, kontanter og et skytevåpen. Og nå frykter politiet at vape-sal blir brukt kynisk for å verve barn og unge inn I kriminelle miljø. Politiadvokat Katrine Kolle-Verden, dere rykte ut og aksjonerte mot et lager og flere adresser I juni og juli. Hva var det som gjorde at dere aksjonerte mot dette her miljøet nå?
1: En grunn til at vi I politiet valgte å aksjonere fordi at vi over tid har fått inn bekymringsverdige meldinger om salg av vape som middel for å rekruttere barn og ungdom til narkotikasalg og annen kriminalitet. Så det hadde over tid også blitt stanset postforsendelser med vapes og pakker ved grensekontrollen, og da valgte vi å slå til mot disse boligadressene og et

0: laget.
1: I aksjonene fant dere ikke bare e-sigaretter, men også kontanter, narkotika og et skytevåpen. Hva forteller disse beslagene om alvoret I miljøet bak dette salet?
0: Nej, det forteller jo det at dette en utvikling som vi må ta på alvor, og som vi ikke ønsker at barn og ungdom skal ta del I.
1: Dere skriver I en pressemelding at dere mener e-sigaretter blir brukt I rekruttering av ungdom til kriminalitet. Kan du forklare hvordan dere mener at dette her skjer?
0: Vi opplever at det flere barn som begynner med salg av vapes, og etter noen tid så går man over til å selge narkotika eller gjøre andre tjenester for disse personene. Ja, det gjør det for å tjene mer penger eller for å betjene gjeld som de allerede satt I forbindelse med vapesalg. Politiet har grunn til å tro at det mye penger å tjene på salg av vapes. Og det nettopp dette her med salg av vapes som uheldig.
1: Dere har takket lokalsamfunnet for tips og oppmodet noen foreldre til å være på vakt. Hva slags tegn bør foreldre se etter hjemme hvis de frykter at barna deres har begynt å selge for andre?
0: Dersom foreldre merker at barna deres plutselig har flere mobiltelefoner, eventuelt krypterte apper som de skjuler, så dette noe man som foreldre bør merke seg. Det samme gjelder dersom de plutselig får tilgang på mer penger enn de hadde før, enten kontanter eller pengeoverføringer, som de heller ikke kan forklare hvor kommer fra.
1: Politiet frykter at salen av e-sigaretter blir brukt kynisk for å verve barn og unge inn I kriminelle miljø. Takk politiadvokat Katrine Kolle-Vadden for at du kom til dagens. Mer musikk på kanalen nå. Ariana Grande ligger klar I spillene her. Klokka den har passert 1:30 denne her 31. juli. Her 7 Rings.

0: Ariana Grande heter hun. Seven Rings i NRK P1 og Dagens.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Justisminister Astrid Aas Hansen ber Spania overholde sine forpliktelser til Schengen- og Dublin-avtalene. Det skjer etter at nesten 50 000 mennesker har migrert fra Marokko til eksklaven Ceuta det siste døgnet. Dette snakker vi om her i Dagens. Du kan høre mer om det i NRK radioappen hvis du spoler tilbake omtrent 10-15 minutter. Men nå skal vi altså se litt på veirvarsere fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Østerfjells fikk rundt 15 000 lynregistreringer i går, men i dag er sola tilbake. Utover ettermiddagen kan det dukke opp en og annen ettermiddagsbyge på Østlandet. Det blir også økende vind på kysten, eller så blir det en solskinnsdag og litt over 20 grader. Skogbrannfaren vedvarer inn i helga. Regnbyget dempet brannfaren kun lokalt og kortvarig. I de vestlige fjellstrøka i fjellet i Sør-Norge blir det regnbyge. På Vestlandet blir det en litt grå og våt dag rundt 15 grader, mens i Rogaland og Møre og Romsdal så kan sola titte fram. Utover ettermiddagen øker vinden til sørvest sterk kuling på kysten rundt Stad. Trøndelag og Nordland får skiftende skydekke, enkelte regnbyge og rundt 15 grader. I Troms og Finnmark er regn- og tordenbyge på vei fra sør, og på kysten skal det blåse sørvest kuling. Temperaturen kommer opp mot 20 grader de varmeste plassene, litt over 20 grader lengst øst i Finnmark. På Spitsbergen blir det perioder med sol, og i Longyearbyen 12 grader. Alle detaljene vet du at du finner altså på yr.no.

0: Musikk fra Nordfjordeid, Anna Lille, Good Riddance fikk du her I NRK P1, hvor klokka straks 13.40. Det koker rundt internasjonal fotball og FIFA om dagen. I føremiddag trekte FIFA-presidenten sin rådgiver seg I protest mot planene om å kommersialisere deler av rettene til fotball-VM. I går gikk UEFA knallhardt ut mot FIFA da de vedtok å boykotte fremtidige verdensmeisterskap og andre FIFA-turneringer, så lenge disse planene lå på bordet. Siden har flere kontinentale fotballforbund sluttet seg til kritikk Og her hjemme tok Norsk Fotballforbund sin president Lise Klaveness til motmæle. Hun sa på en pressekonferanse tidligere I dag at hun hadde følgende kommentar til FIFA sine planer.
1: Dette en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det veldig dramatisk, men det likevel på en måte, synes jeg da, og meg og Carl Petter og NFF godt å kjenne på at vi I dag en del av et samlet UEFA, samlet Norden, at CONCACAF, som nordamerikanske konfederasjonen, og AFC, asiatiske, har gått ut og sagt at de ikke støtter dette prosjektet. Og at de fleste forbund selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eie seg folket og drives demokratisk også I fremtiden.
0: Jan Petter Saltvedt, du sportskommentator I NRK med oss I dagens nå. Det litt av en storm Gianni Infantino står I nå, og så står FIFA-presidentens stilling rett og slett på spel her.
2: Ja, du, dette begynner å nærme seg et selvmål man ikke trodde var mulig å score I det Infantino kommer fra et på veldig mange måter suksessfullt VM, så har han, og det ser mer og mer sånn ut, foregnet seg. Da når det asiatiske forbundet også nå har sagt de skeptiske, så begynner han virkelig å slite her.
0: I går vedtok også UEFA å boykotte fremtidige FIFA-turneringer så lenge de omstridde planene under behandling. Men samtidig så kan du jo lese om at til dømes Tjekkia sin fotballpresident har uttalt seg positivt om planene. Hvor sterkt samholdet I Europa rundt denne boykotten, og kan en risikere at enkelte land bryter ut og slutter seg til FIFA sine planer?
2: Ja, det var det vi var veldig spent på før dette Almanna-møtet blant europeiske fotballnasjoner I går, og så det enstemmig, inkludert av Tjekkia som du inne på, for den bittelille sprekken I helheten der kan fort utvide seg når noen tenker at ja, de der 40 millioner dollarne ekstra vi var lovet, de kan vi jo godt tenke oss. Det har jo vært en sånn blanding av utpressing og bestikkelse I dette. Svar innen 19. september. Du positiv, så får du masse penger. Du negativ, så får du veldig, veldig mye mindre. Man kan ikke drive fotballen på denne måten, og nå ser det ut til å slå ganske grundig tilbake på Infantino.
0: Førebels har vi hørt mest kritiske røyster til disse planene, men The Guardian skrev I midten av juli at over 200 medlemsland støtta Infantino sitt gjenvalg I 2027. Dette her riktig nok før dine saker brøt ut, men hvem Infantino sine støttespillere?
2: Ja, det som du sier, det nesten alle minus noen sånne særheter, inkludert Norge I Vesteuropa. Det jo det bildet vi kanskje ikke tar, eller I hvert fall har tatt godt nok innover oss til enhver tid, for han har klart å skaffe seg veldig mye støtte. Afrika, Asia, Oceania, veldig mange nasjoner der som føler seg sett for første gang, føler at de har fått en plass I dette eksklusive selskap som har vært forbeholdt de store europeiske og noen søramerikanske nasjoner til nå, har fått midler som faktisk har bidratt til å utvikle fotballen I disse landene. Da det klart, når man kommer til valg, og han som har gitt dem et håp og kanskje litt mer tro på fremtiden veldig lett å stemme på. Derfor så var det ikke noe tvil om at han kom til å bli gjenvalgt neste år før dette dukket opp, og hva slags konsekvenser dette nå kan få jo det alt for tidlig å si, men det også noen det et mulig omfang av dette som kan strekke seg inn I neste års valg altså.
0: I går sa FIFA I en uttaling at de anerkjenner kritikken I hvert fall del av den. Men de sier likevel at de vil holde frem med prosessen med forslaget som planlagt. Hvor realistisk det at FIFA får gjennomslag for disse planene nå?
2: Ja, nå kom det nordamerikanske forbundet, som Lise Klaveness var inne på, i tillegg til Europa, og når Asia har meldt seg på er negative, så er plutselig ikke så veldig... Det jobbes nok ganske knallhardt i kulissene her. Det må jo sies, men den... Man skyldte på media, mente at dette egentlig var en demokratisk prosess, at de egentlig ikke skal selge fotballen. Litt vanskelig å skjønne hva de egentlig mener. Enten så må de jo komme seg til et forhandlingsbord. De burde ha vært ved for lenge siden, for det har jo ikke vært informert utenom Infantino og Donald Trump og deres nærmeste om dette i forkant. Enten det, eller så må forslaget trekkes, eller så ber man om noe som er så nær borgerkrig innen fotballen som vi kan komme.
0: Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt. Takk for at du kom til oss i dagens. NRK følger utviklingen i denne her saken tett på radio, nett og TV i tida som kommer.

Road, Piece of Paradise fikk du her på NRK P1 og Dagens. Vi skal snart høre hvordan det var i Olav Tufte sin begravelse, hvor familie, venner og mange fra Idretts-Norge var samlet i Horten kyrke i dag. Først musikk fra

0: August noen som vet. I dag var familie, venner og mange fra Idretts-Norge samlet I Horten kyrke for å ta farvel med Olaf Tufte. Rolegenden døde uventet av akutt hjertestans 21. juli, bare 50 år gammel. Her hører vi fra prest Kenneth Henriksen.
1: Vi samlet her for å ta avsked med Olaf Carl Tufte. Når jeg begynte med å si at vi samlet, så betyr det at vi et fellesskap. En flokk, ikke bare alene. Denne flokken stor, og den strekker seg langt utover oss som sitter her. Den strekker seg over hele verden. Der satte Olaf spor. Ikke bare med sine prestasjoner, men med hvordan han møtte menneskene på sin vei. I søsta for sol, og vesta for mål, og landets mål fly på dyrøde plass.
0: Vi vest at det var mulig, det mulig. En tydelig prega Bjørn Brøndbo, som sång I gravferda til venn sin. Tufte var en av Norges mest folkekjære idrettshelter. Den tidligere paralympiske mesteren I roing, Birgit Skarsten, jobbet I lag med Tufte på landslaget I en årrekke, og sa ditta på Nyhetsmorgon I dag.
2: Han var jo en som var veldig god til å backe og overføre kunnskap. Altså, han hadde jo vært borte så utrolig mye I løpet av sin veldig lange karriere. Så det kunne jo, altså, uansett hva det var som foregikk her, så hadde han vært borte det før. Mm. Og han var god til å dele, og han var god til å lære bort og gi videre av den kunnskapen og erfaringen han hadde opparbeidet seg.
0: Tufte har blitt skildret som en av Norges fremste idrettshelter. Han var den første nordmannen med deltaking I 7 olympiske leker og tok mellom annet OL-gull I singelsculler I 2004 og 2008. Han vann også VM-gull I 2001 og 2003 for å nevne noe. Jorunn Sundgått Borgen, som professor ved Norges idrettshøgskole, skildrer han slik.
3: Andre som ekstremt dyktige og leverer prestasjoner. Mange kan ha lett for å bli litt høy på seg selv, men det var Olaf. Han har lært meg at alt mulig, og så må man være ekstremt nysgjerrig, og så må man bry seg om de rundt seg som betyr noe.

0: Speed of Sound var siste låt ut i dagens, som var laget av Wenche Glørstad, Johanne Brevik, Jon Arne Hoff Johansen. Anniken Sande Krøvel var ansvarlig for sendinga. Mitt navn Ingrid Nedrebø. Dagens tilbake på mandag klokka 13. Og nå klokka 14, og i nyhetene skal vi høre siste nytt fra Søyta.
1: Ja, for nå har rundt 60 000 tatt seg inn i den spanske eksklaven. Og det er 10 000 flere enn først antatt. Det er lederen for Søyta som anslår tale på migrantstrømmen det siste døgnet. Migranter strømmer til Europa for et bedre liv, og Afrika-korrespondent Vegard Tjørhom forklarer hvorfor dette skjer akkurat nå.
2: Tidligere denne måneden så kom det en høyesterettskjennelse i Spania som sa at det ikke er lov å dytte tilbake folk som prøver å komme seg inn på spansk territorium for å søke beskyttelse. Det er jo sannsynligvis også derfor disse vaktene bare står og ser på om migrantene kommer i land. Det har kommet en høyesterettsdom som måtte hindre de i å effektivt stanse mennesker og dytte de tilbake. Det er nå sagt at disse menneskene skal få en prosess i Spania hvor de kan få saken sin behandler.
1: Polske styresmakter stadfester nå at det var et russisk missil som landet i Polen i går. Det var i går at militæret i landet meldte om et uidentifisert flygende objekt som hadde krenket NATO-luftrommet og styrtet i Polen nær den ukrainske grensa. Samstundes pågikk kraftige russiske luftangrep mot Ukraina. Den russiske missilen falt i et område der ingen bor og ingen ble skadd. Kapteinen på et norskeid skip er pågripen etter båtulykka utenfor Tjørn i Sverige, det opplyser den svenske påtalemakta i dag. Det er foreløpig uklart hvordan ulykka skjedde, men det svenske sjøfartsverket undersøker om den forliste fritidsbåten kan ha kollidert med det norske lasteskipet Misje Verde. En mor og dotter døde i ulykka som var tirsdag. Skipet tilhører rederiet Misje, der Roald Misje er direktør.
3: Vi synes det er naturlig at kaptein blir videre spurt ut om hva som har skjedd av politiet. Og jeg synes det var greit at de tok han med seg, sånn at man får fred ro til å spørre de spørsmål man vil. Vi synes det er greit, og vi ønsker at de skal komme til bunns i dette, så ikke dette skal skje igjen. Dette er en forferdelig ulykke, så vi så går dypt inn på oss alle, både på kontoret og på mannskap alle.
1: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i innlandet i dag. I går ble det registrert nær 15 000 lynnedslag over Østlandet. Samstundes gjelder et gult farevarsel for skogbrann i innlandet til og med mandag. Meteorologene ber folk være forsiktige med bruk av åpen eld. Til slutt skal vi høre at i juni var det over 2,9 millioner hotellovernattinger i Norge, og det er ny rekord for måneden ifølge SSB. Tallet er en liten øke fra i fjor, som også da var rekord. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
4: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Og god ettermiddag, Buskerud!
1: God ettermiddag!
0: Det er Team Sing & Sem som er tilbake på plass. Det er fredag I dag, Navi.
1: Ja.
0: Hva gjør Navi på en fredag?
1: På en fredag så smiler Navi. spesielt I dag. I dag det jo sol her I Drammen.
0: Ja.
1: I går så var det ikke det. Da var det lyn, torden og regn. Da yep. smilte ikke Navi så bredt.
0: Men når det fredag og det sol, da smiler ja. Navi.
1: Man smiler fort hele fredagen. Det så rart med det. Eller rart det kanskje ikke. Helgen nærmer seg, så da man mer lattemild. Og man kjenner liksom, alle på kontoret liksom et godt humør.
0: Ja, ikke sant? Mm. Jo, men det kan nok stemme det. Jeg har jo ikke vært vant til å jobbe sånn der mandag til fredag opplegg.
1: Nei.
0: Så jeg ser jo det at her går ikke produktiviteten opp på fredager.
1: Jo, det gjør jo det.
0: Det går ned, altså. Men det vel sånn som det I de fleste arbeidsplasser på denne dagen. Jeg håper at folk tar seg sånn halv dag. Det har alle, så I hvert fall nå, denne uka her, når det sol og mange har ferie og sånn, og du står igjen, kjære deg, som står og snekker på et tak, eller hva du gjør. Ta deg halv dag på fredag. Det burde vært lovpålagt.
1: Ja, og skru på NRK Buskerud.
0: Ja, gjør det, for her blir det I hvert fall god stemning hele resten av denne dagen I hvert fall. Du skal få høre Starship med We Built This City, og så skal vi høre med meteorologen etterpå om vi får mer grunner til å smile fremover.

0: stuck in my head, fikk du der med Christine Balk. I dag kom stortingspresident Masud Gharahkhani til brannruinene I Krokstadelva. Der møtte han frivillige, nødetatene og berørte. Synet gjorde sterkt inntrykk da han ble intervjuet av Tina Brokk I dag tidlig.
1: Det helt forferdelig. Altså, det som har skjedd her har jo berørt hele nasjonen. Så kommer jeg jo fra Drammensområdet selv, så jeg kjenner jo mange som bor I et område som også har mistet sitt hjem. Og det fortsatt veldig mange som lever med uro og kaos. Men jeg også her I dag fordi jeg ønsker å si tusen takk til alle de som har stått på for å hjelpe I denne situasjonen. Det nødetatene som har gjort en kjempebra innsats. Folk som har slengt seg rundt og vært på ferie, kommet for å både slukke brand, men også redde liv, for det det handlet om. Kommunen som har håndtert dette på en veldig god måte, følge opp alle de menneskene, og ikke minst frivilligheten, som også har stilt opp for å hjelpe både nødetatene I denne vanskelige situasjonen, men også alle de barna som berørt. Da. Fordi vi som kjenner til området vet at det veldig mange småbarnsfamilier som bor her. Og det å kunne ivareta barna I en sånn vanskelig situasjon viktig.
2: Ja, vi ser en del stativ fra trampoliner blant annet, og mye utstyr som helt utbrent. Og det lukter fortsatt sot her, hvis vi kjenner etter. Du var på ferie, du, da det begynte å brenne. Hvordan var det å sitte og se dette her på avstand?
1: Det går jo rett inn I hjerterota, for du kjenner området. Det I din egen kommune, og så har jeg en kamerat som også var på ferie, som ringte meg og sa at nå brenner I nabolaget, og de hadde vært I kontakt med noen av sine venner som dessverre mistet hjemmet sitt. Så det berører jo oss alle sammen. Men jeg har også lyst til å si det at jeg utrolig stolt av å være I Drammenser. Det å se hvordan folk har stilt opp på hverandre, stilt opp for naboen, for å hjelpe en vanskelig situasjon. Samtidig så det sånn at nå det to uker siden dette skjedde. Det kanskje ikke like mye oppmerksomhet rundt media om det, men det mange mennesker som lever med en usikkerhet og kaos I hverdagen. Og det mange barn som nå skal begynne på skole snart, som ikke har sitt hjem. Så det at vi fortsatt stiller opp på hverandre, og det å være her og lytte til nødetaten frivillig, og de berørte da, som jeg også har møtt, på hvordan vi kan stille opp på hverandre I tida fremover, utrolig viktig.
2: Ja, for hva det så viktig at frivilligheten, såsom Norsk Folkehjelp, Kirkens Bymisjon, Sanitetsforeningene gjør nå?
1: Så noe av det unike som Drammen kommune har hatt på plass, jo da avtalen med frivilligheten når kriser skjer. Det hadde man når flommen Hans skjedde for noen år siden. Og man lærte av det, har forbedret det, og man ser hvor viktig det har vært da, å ha Røde Kors, Sanitetsforeningen, Norsk Folkehjelp til stede. Det handlet om alt fra å bistå nødetatene med å kunne håndtere jobben, men også hjelpe de familiene. Det mange barn som sliter når de har opplevd noe som dette, så hvis du bare ser, det ser ut som et krigszone. Så det sier noe om det flotte med frivilligheten I Norge, det jo selve folkesjela, og bare Røde Kors har jo hatt 100 frivillige innom som har hjulpet til.
2: Du har en god kompis som bodde her, hva sier han til deg?
1: Nei, altså han, boligen hans brant ikke ned, men når du kjenner mange som har mistet hjemmene sine, så gjør du inntrykk, og så vet vi at dette kommer til lang tid å bygge opp. Så det handler jo om å stille opp på hverandre I lokalsamfunnet, og det har man virkelig gjort, men det blir en lang vei, og da gjelder det også å stille opp på veien videre.
2: Dere politikere, hva kan dere selv bidra med?
1: Og det en av de diskusjonene vi hadde nå med kommunen. Og det som fint å høre jo hvordan sentrale myndigheter sammen med kommunen jobbet tett sammen. Det at sivilforsvaret var innom her, heimvernet og hjalp til nødetatene. Og så det mange diskusjoner som kommer til å komme I etterkant på hva kan man gjøre fra politisk hold. Og derfor så det også viktig å ha den tette dialogen.

0: en podcast fra NRK.
1: En historisk avtale om gasestripen kan være klar. Vi gir deg detaljene rundt dette.
2: Og Norge vil ikke delta i fremtidige fotball-VM dersom FIFA ikke snur. Vår ekspert kaller det en borgerkrig i verdensfotballen.
1: Vi tar også tempen før deltakerne i Norsemen kaster seg ut i Hardangerfjorden. Alt dette kan du høre om i dagens kjapt oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: Det var Sandra Lyng, det blir bra igjen. Og vi står her og følger litt med på trafikken ut omkring I vårt kjære Buskerud. Og når det fredag så pleier det å være mye roligere enn ellers. Men nå har det vært så rolig at nå vet jeg ikke hva som riktig lenger, Navi. Har du et blikk ut?
1: Ja, jeg har et blikk ut, og det ikke så rolig, I hvert fall ikke der det pleier å hopse opp I Lier på Kjelstad. Der det allerede trafikk mot Drammen. Utenom det så ser jeg at det litt trafikk inn mot Hokksund også, mellom Steinberg og Hokksund der på E134. Utenom det
0: Oi, jeg, ja, men nå, nei, nå har du gått helt glipp av Hønefoss her som jeg står og ser på. Ja,
1: selvfølgelig jeg det.
0: Jeg må jo alltid innom Hønefoss, det jo mitt mandat her I dette programmet. Det, nå det helt krise med den rundkjøringen, med, det ved gjenbruksbutikken.
1: Nei, det ikke gummisvingen eller hva du kalte det sist.
0: Gummikrysset, jeg skal ikke engang begynne på gummikrysset, der det helt køl, nesten, den så mørkerødt at det kølsvart der nå. Men der det litt problemer, og så det litt problemer I den rundkjøringen som da med det som vi kaller for Eplehagen. Det Nordrehov I Hønefoss, der det også litt grann problemer altså. Både inn, det egentlig veldig rart, fordi køen inn fra Steinsletta opp til den rundkjøringen, men så det på I motsatt kjørefelt da, opp til den rundkjøringen fra Hønefoss. Så det tyder vel på at alle bare vil innom der en tur da.
1: Ja, det bra vi har sånn her Hønefoss-korrespondent I studio.
0: Ja.
1: Men jeg har også en melding fra togtrafikken.
0: Ja.
1: Vikersund, der kjører togene saktere. Redusert hastighet, står det. Du må regne med forsinkelser, og dette skyldes en signalfeil.
0: Ja, men da vet dere det, dere som ute og ferdes I trafikk, så skal dere være nok så oppdatert på hva som foregår I vårt distrikt akkurat nå. Det noe vi ikke har snakket om? Og hvis du mener at jeg også alt for konsentrert om Hønefoss, så beklager jeg det. Men du kan sende oss en melding I NRK radioappen med både oppdateringer og kjeft. Det går fint. Det tår imot begge deler. Frem mot en liten nyhetsoppdatering så skal du få Emilie Hallow og neste stasjon.

0: Emilie Hallow, og neste stasjon, og neste stasjon for oss, det de lokale nyhetene med deg, Navi, og vi begynner i Lier.
1: I løpet av natta har noen kastet en stor stein inn gjennom et vindu på rådhuset i Lier. Det har også vært uvedkommende inne i rådhuset, og det har stjålet en PC, forteller operasjonsleder Tom Richard Skuggedal. Politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser. Riksvei 7 over Hardangervidda vil være stengt ved Maurset fra klokka 06.30 til klokken 08.30 i morgen. Bakgrunnen for dette Norseman, som en av verdens tøffeste triathlon-konkurranser, som skal arrangeres. Konkurransen starter ved at deltakerne hopper fra en ferje i Hardangerfjorden og svømmer 3,8 kilometer til land. Deretter skal de sykle 180 kilometer over Hardangervidda, før hele konkurransen avsluttes med at de løper et helt maraton på 42 kilometer og ender opp på Gaustatoppen. Christian Grue vant konkurransen i fjor. Han brukte 9 timer, 45 minutter og 20 sekunder fra start til mål. Silje Opseth fra Hole en av 10 norske hoppere som klare for sommer Grand Prix i Wisla i Polen til helga. Konkurransen markerer starten på en spennende og innholdsrik sesong med VM i Falun i februar 2027 som det store målet, sier hoppsjef Jan-Erik Olbu. Det blir sommer Grand Prix-renn i både august, september og oktober. Første verdenscuphelg i Lillehammer 20. til 22. november. Strømsgodset spiller borte mot Bryne i morgen. Etter en god start på sesongen har godset gått på 3 uavgjort og 1 tap de siste 4 kampene. De har derfor rykket ned på en fjerdeplass på tabellen og har 4 poeng til Kongsvinger på førsteplass.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Sondre Justad og tilbake. Og vi tilbake med en ny konkurranse.
1: Ja, jeg så glad I disse lydkonkurransene og klippe ut sånne lydsnutter.
0: Ja.
1: Og det har jeg gjort I dag.
0: Oi.
1: Og dette en lyd som drar meg langt tilbake, helt tilbake til barndommen. Og når jeg spilte den høyt I redaksjonen I sted, så skapte det stort engasjement.
0: ja, det var jo det, fordi halvparten av de som satt her skjønte ingenting. Mm. og den andre halvparten lo høyt.
1: Ja. det et skille på, av generasjoner og sånn da, I forhold til denne lyden her, merket vi.
0: Ja, det før og etter 2000. Mm. Da tror jeg vi har liksom pinnet ned. Det rundt der et sted.
1: Rundt der, ja.
0: Så om du født før eller etter år 2000 liksom, om du kjenner igjen denne lyden eller ikke. så nå skal vi spille den da.
1: Ja.
0: Hva dette lyden av?

0: Omtrent 250 barn og unge berørt av brannen I Krokstadelva. Nå samarbeider barnehager, skoler og ulike kommunale tjenester for å gi barna en så trygg og forutsigbar hverdag som mulig. Av 196 elever ved Stenseth skole ble 135 evakuert. Mange kunne flytte hjem igjen, men langt ifra alle. På mandag åpner SFO, og 17. august starter skolen opp. Rektor ved Stenseth skole, Vegard Aamodt, god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Du, hvordan blir det å ta imot elevene på mandag?
1: Vi tar imot ansatte på mandag for en planleggingsdag på SFO, og så tar vi imot barna på tirsdag. Og det blir jo spennende. Det klart, vi vet jo ikke helt hva som venter oss, men på mange måter så blir det godt også, tenker jeg, å ta imot barna og møte dem og snakke med dem og være sammen.
0: Ja, hva blir det viktigste for dere?
1: Det viktigste for oss jo å ha tilstrekkelig med tid og rom og bemanning og trygghet blant de voksne til å kunne ta imot de barna på en god måte. Og så må vi være til stede og kunne se hva de trenger og fange opp ulike behov, og så må vi møte dem der de rett og slett. Det ikke sånn at vi har gjort det her før, men vi skal forberede oss godt på mandag, og vi har jo forberedt oss så godt vi kan nå i dagene som har vært siden brannen. Da.
0: Ja, hvilke forberedelser det dere har gjort nå før oppstart?
1: Nå I de siste to ukene så har det vært mye vi, eller skoleledelsen, som har hatt dialog med våre ledere og rådgivere og forebyggende tjenester I kommunen for å forberede noen strukturer og gjøre litt sånn faglig innsats da, for å være oppdaterte. Og så har vi jo hatt dialog også med involverte familier. Da. Jeg har ringt rundt til de som direkte rammet, sånn at vi vet jo litt om hvor folk og hvor de befinner seg I den prosessen som startet etter brannen. Men på planleggingsdagene så kommer det jo ansatte fra forebyggende tjenester I kommunen for å snakke med de ansatte og gi råd og faglig veiledning med tanke på hvordan møte og prate med barn som har opplevd noe sånt. Da.
0: Og så det mange elever som har måttet flytte midlertidig ut av nærområdet. Hvordan løser dere det med skoleskyss for disse barna?
1: Vi har jo begynt på den jobben nå ved å kartlegge hvor familiene befinner seg. Og mange har jo fått midlertidige boliger nå, og så det fortsatt noen som venter på avklaringer og som på det evakueringshotellene fortsatt. Da. Men jeg har jo ringt rundt og pratet med de aller, aller fleste. Og mange har fått midlertidige boliger innenfor Drammensområdet I rimelig avstand til skolen. Sånn at den jobben vi starter nå på tirsdag, det blir jo å sette opp det praktiske, finne løsninger egentlig for hver enkelt familie. Da. Så her det snakk om skoleskyss som kan være alltid fra buss til taxi, eller om foreldre ønsker å ta transporten selv knyttet opp mot SFO. Da. Det mange ulike behov og løsninger, så vi må bare finne det for hver enkelt familie. Det har kommunen sagt at vi skal ordne, og det står vi for da.
0: Og så det jo flere barn som ikke direkte berørt av brannen. Forbereder resten av klassen på noen måte? Hvordan de skal ta imot sine medelever som står I en krise?
1: Så det vi jobber med nå skal vi ha de planleggingsdagene, og vi skal få litt mer råd fra fagmiljøer som kan mye om barn og traumer. Men det klart, vi må jobbe med noen felles strukturer på skolen for alle klasser og for SFO, der vi enige om hvordan vi legger opp til da. Både aktiviteter og liksom strukturer da, som ivaretar behov for å snakke sammen, være sammen, bearbeide det som har skjedd, men også kanskje litt mer lek og bygging av klassemiljøet. Da. Dette jo ting som vi alltid gjør ved skolestart, men at vi må ha enda mer av det og sørge for å gi rom da, for at de kan for å jobbe med samhold I klasser og på trinn. Og så tror jeg ikke vi skal på en måte legge det ansvar eller oppgaven over på de andre og ta imot de som direkte rammet. Det tror jeg vi, det samholdet og den empatien kan vi hjelpe til litt med, men mye av det vil komme naturlig, tror jeg. Det handler om å bygge et trygt og godt skolemiljø og ivareta elevene utifra hva de trenger og hva vi ser. Og da trenger vi noen strukturer og forbered oss litt på forhånd, sånn at vi ikke bare setter I gang med oppgaver og skolearbeid, men at vi balanserer det da. Så tror jeg det ligger mye trygghet og forutsigbarhet og bearbeiding I det å ha, også ha hverdag og har litt å jobbe med da. Mange, for mange så vil det være riktig å kunne drive med skolearbeid og, og ha ting å tenke på og ting å jobbe med. Så vil det være andre som kanskje ikke har kapasitet til det og som trenger noe litt annet. Så jeg tror ikke det en mal for, for alle, men vi må tilpasse oss, og så må vi ha noen strukturer som, som gjør at det mulig å håndtere hverdagen også for ansatte da.
0: Og helt til slutt, hva dine viktigste råd til berørte foreldre nå før skolestart?
1: Det var litt forsiktig med å gi råd til dem. De har jo opplevd noe som, jeg, som vanskelig for meg å sette meg inn i, men hvis jeg skal gi et råd, så det jo å ikke være redd for å ta kontakt med oss på skolen. Så kan vi hjelpe dem videre hvis det hjelp og støtte innenfor det kommunale systemet, i hvert fall som de trenger. Eller hvis de trenger å drøfte noe med oss, eller usikre på et eller annet, eller opplever at barna deres reagerer på en måte som de synes vanskelig å håndtere, så ta kontakt med oss når læreren tilbake, så send en melding til læreren, og så drøfter vi det, og så ser vi hva vi kan gjøre for å møte det folk sitter med av spørsmål.
0: Vegard Aamodt, rektor ved Stenseth skole, tusen takk for praten.
1: Ikke måte.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

0: Jone med Dama Di. Det 2 uker siden en brand I Krokstadelva førte til at nesten hele skråningen sto I flammer. Politiet jobber med avhør av vittner og gjennomgang av videoer. For kriminalteknikerne det et krevende arbeid I ruinene, forteller politifullmektig Nina Flathus til reporter Stian Haraldsen.
1: Det viktigste denne uken å få gjennomført alle disse vittneavhørene som har gjenstått. Det et arbeid som fortsetter. Også utover I neste uke. Det mange vittner som skal avhøres, I tillegg til å få gjennomgått all den dokumentasjon som sendt inn. Det begynner å nærme seg en slutt på de prosjektene, men det fortsatt det mye stort omfang, så det noe som tar tid.
2: Føler du nå at dere nærmere en brannårsak?
1: Jeg har ikke noen konkrete forhold til det. Som sagt, så det veldig viktig å vente på at vi får den rapporten fra kriminalteknisk, som også vil ta noen uker før den ferdig. Så vi har ikke kommet noe nærmere noen brannårsak nå.
2: Når det gjelder vittneavhørene, gir de noe svar, eller det de tekniske undersøkelsene som blir avgjørende?
1: Det vanskelig å si. Det kan sikkert være en blanding av begge deler. Vittneavhørene viktig I forhold til hva de har sett, og så må man sammenstille det med den andre dokumentasjon som også kommer inn.
2: Alle har jo sett bilder av ruinene. Hvor mye har egentlig teknikerne å jobbe med der oppe?
1: Det jo som sagt da vanskelig arbeid. Nå vil ikke jeg si noe konkret I forhold til deres jobb. Det må jeg nesten vente til jeg får noe tilbake fra de, og så kan jeg si noe konkret hvor vanskelig det og hva som gjøres og sånn, så vil jeg helst vente til de kan si noe til meg som jeg kan gå ut med videre, men det jo et vanskelig arbeid, det meste brent ned.

0: Charlie XCX og Apple. Nå skal du straks få den siste nyhetsoppdateringen her I NRK P1.
1: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1. NRK
2: P1. Her NRK Nyheter klokka 15. President I Norges fotballforbund Lise Klaveness tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit. FIFA har omstritt planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer med boykott så lenge planene ligger på bordet. Det kom frem etter et møte alle presidenter og generalsekretærer I UEFA var med på I går.
3: Det var Alex Seferin, UEFA-presidenten, som ledet møtet. Han viste befriende tydelig ledelse og var tydelig på at nok nok. At dette ikke en demokratisk prosess, at dette ikke et prosjekt vi ønsker. Over 30 forbund tok ordet I møtet, og alle forbund som tok ordet ga full støtte til at dette ikke akseptabelt, hverken prosessuelt eller innholdsmessig. Ordet blackmail ble nevnt, ikke av oss, men av noen andre.
2: Sa Lise Klaveness på et pressekonferanse I dag. Spania anslår nå at rundt 25 000 migranter I Ceuta skal ha snudd og reist tilbake til Marokko. Situasjonen I den spanske eksklaven svært uoversiktlig etter at 10 000 av mennesker har tatt seg over grenser de siste døgnet I håp om et bedre liv. Øke I migrantstrømmen skjer etter en ny dom fra spansk høyesterett. Den slår fast at migranter som kommer sjøvegen ikke lenger kan sendes rett tilbake over grenser. De har rett på å få saken sin behandlet. Den palestinske organisasjonen Hamas, som har styrt Gazastripa I 20 år, har formelt gått med på å legge ned våpna. Det har USAs president Donald Trump erklært. Ifølge planen skal Israel trekke seg ut av kyststripa så snart Hamas har gitt fra seg våpna sine. Dette et potensielt historisk gjennombrott, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
4: Hamas en gruppe som har styrt Gaza-stripen med jernhånd. De har aldri gått med på å gi fra seg våpnene sine, men nå sier Donald Trump at de har formelt signert på en avtale hvor de ikke bare forplikter seg til å gi fra seg våpnene, men ifølge israelske medier som Times of Israel, så skal Hamas også ha forpliktet seg til å gi oversikt over alle våpendepone sine, underjordiske våpenlager og ikke minst disse fryktede tunnelsystemene under Gaza-stripen. Og hvis Hamas overholder disse forpliktelsene, så kan ikke dette beskrives som noe annet enn et historisk gjennombrudd.
2: Artisten Martinus Gunnarsen og skistjerna Petter Northug skal delta I den svenske versjonen av Skal vi danse? Northug kjent for selvtillit I skisporet, men sier han har null selvtillit på dansegolvet til Aftonbladet. Gunnarsen, kjent fra duoen Marcus og Martinus, skriver på sin egen Instagram at dansingen blir utfordrende. Svenske Let's Dance har premiere 21. august. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

0: Christopher, mine. Vi er I gang med time nummer to, Navi. Her på denne fredagen, hvor Navi har altså høyt og tydelig erklært at på fredager så smiler han fra øre til øre.
1: Smiler og ler av god stemning.
0: Ja, det har du gjort, det har du holdt. Ja. Og hvordan ser du ut I trafikken? Det grunner til å smile og le og kose seg der?
1: Ja, det for så vidt det. Det jo den vanlige rush-trafikken da. Utenom det så det ikke så alt for mye å melde om. Det ingen hendelser som gjør at det trafikk.
0: Nei.
1: Det kun... vanlig rushtrafikk da, så det jo fredag, så kan jeg at folk skal til hytta eller andre steder da.
0: Ja, ikke sant? Jeg kan jo si det, disse problemene som på veiene, med, når det et kjørefelt som stengt og sånn, da skal jeg ta opp en ting.
1: Ja, ja,
0: dette har jeg proklamert høyt og tydelig tidligere også, men folk misforstår hvor man skal flette.
1: Ja.
0: For det måten du skal flette på å kjøre helt til enden av det feltet du I, og så fletter du inn der. Du skal ikke begynne å flette tidligere. Selv om du føler deg som en skikkelig idiot, som bare, hei, hei, kjører forbi alle som står der I kø og gir deg sånne stygge blikk, der hvor du bare kommer på oppløpssiden og kjører forbi bil etter bil. Det akkurat sånn du skal gjøre det.
1: Ja.
0: Så hvis du sitter I bil og I tvil og tenker sånn, å nei, jeg vil ikke være så slem som kjører forbi, det det som måten å gjøre det på, for da vil det gå mye smudere I trafikken enn hvis folk begynner å flette inn overalt.
1: Men så jeg har et spørsmål til deg.
0: Ja.
1: Det handler ikke om trafikk da, eller på en måte litt trafikk.
0: Okay.
1: Hvordan det I køene på butikken?
0: I køene på butikken?
1: Ja.
0: Hvordan man skal flette der?
1: Ja. Det det mange som misforstår.
0: Hva tenker du på da?
1: Ja, altså, to køer, to forskjellige kasser.
0: Ja.
1: Nei, en kasse.
0: Ja.
1: En kasse åpnes.
0: Ja.
1: Hvem går først I den andre køen?
0: Å, da mener jeg at det den neste sin tur, som står først liksom ved kassa, den må ta avgjørelsen her.
1: Ja, så der skal man ikke gå helt frem til det noe fletting på slutten.
0: Nei, hæ? Nei, det kan man jo ikke.
1: Nei,
0: fordi at da kan man
1: ikke vinke forbi køen, liksom.
0: Nei, men da det jo et nytt kjørefelt som åpnes.
1: Ja.
0: Ikke sant? Da må liksom hele denne biten, da begynner liksom den første bilen som står med Kiwin sin og skal betale. Da må den velge, og da må den vise til de bak seg. Dette veldig unorsk, men ja, vi må snakke sammen selv om vi ikke kjenner hverandre. Da må vi snu oss bak og si sånn, nei, vet du hva, jeg blir stående her, for nå det snart min tur. Du kan gå dit, du. Sånn skal det gjøres.
1: Enig.
0: Den som på bakerst der da, som står med sine bananer og bøtter og fredagspils, den kan ikke drive og hastive. Nei, sånn kan vi ikke holde på dere. Da rakner dette samfunnet.
1: Ja. Så I biltrafikken, helt fram, og så flette.
0: Ja.
1: På butikken, så det neste mann I kø som går I det nye kjørefeltet der.
0: Ja, riktig. Ja, men det fint. Da fikk vi oppklart det.

0: Delara og sjelen. Og bluesartisten Rita Engedalen fra Kongsberg har dratt med seg både Spellemannspris og bluespris i løpet av sin lange karriere. I går så åpnet hun Notodden Bluesfestival, og i kveld står hun igjen på scenen og har konsert. Og Rita, nå er det altså instrumenter i bakgrunnen, og jo, hei, du er i full gang.
1: Ja, da, her kan du høre nå at det spilles ute. Vi driver og øver inn et par nye låter her, vet du. Vi gleder oss veldig til konserten i kveld. Hører du dette her, eller?
0: Ja, jeg hører noe krympring i bakgrunnen her.
1: Ja. Jeg har jo med meg Eivind Kløverud på trommer, og Bård Gunnar Mo på bass, og Espen Liland på gitar.
0: Ja, og dere er altså, dere åpna i går.
1: I går åpna vi, vet du, Notodden Bluesfestival for flere tusen mennesker, og det var veldig, veldig stas.
0: Oi, det må jo ha vært helt fantastisk å stå der på scenen foran så mange.
1: Ja, veldig, veldig, veldig, og det var veldig spesielt, og det var så mye flotte artister i den timen på åpningen, og det er jo veldig mye, masse bra musikk på Notodden denne helgen her.
0: Ja, og skikkelig bra musikk skal det bli i kveld der dere skal ha konsert?
1: Ja da, vi kommer til å servere egentlig alt fra både nye og gamle låter fra katalogen i dag på konserten. Har med meg gjest Margit Bakken, så vi kommer til å spille alt fra på en måte gospel, blues, rock and roll til litt sånn folk, litt god blanding på en måte.
2: Ja, god stemning i går og skjønte jeg, men hva er det du forventer i kveld?
1: Nei, jeg forventer at det er god stemning, jeg, og så er det viktig at vi gir god stemning også da. Og så er det jo så mange, masse bra band og musikk, så vi skal gjøre vårt beste, og det er alltid veldig hyggelig å spille på Notodden.
0: Ja, men for nå er du der å spille, men hvordan har sommeren vært? Har du vært mye på turné?
1: Nei, ikke så veldig, veldig mye. Jeg har hatt litt sånn, egentlig litt mer sånn fri nå helt på sommeren, men jeg var jo i Portugal og spilte i mai, og Østerrike og Nederland har vært sånn tidligere, men litt rolig sommer, og jobbet litt med nye låter faktisk, og vært i studio. Så nå skal jeg ut igjen denne høsten, og det på en god del konserter, og prøver å gjøre albumet mitt ferdig da, som kan komme neste år.
2: Du har jo spilt mange steder, hører jeg, flere steder overalt i verden. Hvor er det morsomst å spille?
1: Og det er så mange steder som er morsomt å spille, men jeg kommer jo også til Drammen Kulturhus neste år rundt med plata mi, vet jeg, og ja, det er veldig moro å spille, men det er klart Notodden Bluesfestival og Kongsberg Jazzfestival og Åmål Bluesfest er jo de tre festivalene som jeg alltid har vært mye tilbake til med ulike prosjekter da.
0: Ja, og da er det, men når du har hatt fri i sommer nå, altså, hvordan bruker du sommeren? Hvordan er en perfekt sommerdag for Rita Engedalen?
1: Og det er egentlig å sitte nede ved elva hjemme i Jondalen og kose seg med sola og høre denne elvesusen og stillheten. Det synes jeg er veldig godt, og da kommer det også veldig mye musikk til meg. Det er ofte der jeg også får musikken og skriver musikk. Det synes jeg er godt, også være med nærmeste familie og venner. Det betyr veldig mye.
0: Ja, har du noen sånne favorittsysler som du vil gjøre når du ikke driver med musikk, eller er det bare musikk som er livet?
1: Å nei, det er mye annet som ikke er også. Det er å gå opp i skogen og være litt i stillhet. Jeg er veldig glad i liksom, akkurat den elva, den skogen. Det synes jeg er veldig godt. Jeg synes det er godt å sitte og se god film. Og så har jeg jo annen jobb også. Når jeg jobber i museet med kunst og utstillinger og film og masse ting. Så jeg, det er mye annet jeg liker også å jobbe med. Det er det.
0: Ja. Men du som er fra Kongsberg, hva, hvis du skulle anbefale noen turister som kanskje er i området, hva vil du anbefale de å se eller å gjøre i Kongsberg?
1: Og det er å dra til gruvene i Kongsberg, ikke sant? Altså, dra til Lågendalsmuseet kan man jo gjøre, men det å ta en tur til Kongsberggruvene er jo kjempefint, og smeltehytta og det er en veldig fin by i Kongsberg, da. Og det er masse fin natur, ikke sant? Men ta en tur i gruvene, det vil jeg absolutt anbefale.
0: Ja. Og har du noen gang tenkt på at du kunne ha liksom hatt konsert der inne?
1: Jeg har vært og spilt der, jeg.
0: Du har det?
1: Jeg har sittet i en liten vogn innover og spilt i Kongens gruve der inne. Faktisk flere ganger. Jeg tror jeg har vært der 4 ganger og spilt det.
0: Så det er ikke sant? Jeg er helt uopplyst. Det er jo helt fantastisk.
1: Ja. Det er ja, og jeg har jo spilt også i den nydelige Kongsberg kirken vi har.
0: Ja.
1: Den er jo helt fantastisk. Der har jeg hatt faktisk 2 konserter. Så det, og jeg har vært der, og det er mye fint i Kongsberg. Og så er det jo heller ikke lange veien da over heia til Notodden, liksom. Så Jeg må så oppleve.
0: Ja, nei, men du, vi har jo lyst til å prate med deg I en evighet, men tida går fra oss.
1: Så, ja, det skjønner jeg.
0: Så du, og du har jo masse du må ordne nå før du skal på. Når I kveld det du starter?
1: Jeg starter I kveld klokka 8 på Bok- og Blueshuset på Notodden, der ved Hedvarlsvannet.
0: Ja, og der det fortsatt mulig å komme for alle som vil, eller?
1: Ja, det det. Der alle hjertelig velkommen til å komme. Man må gå inn på festivalen da, som sier å se hvordan billettsystemet, det vel pass der, men det, der alle hjertelig velkommen, og det masse god musikk. Også det musikk etter meg også. Så det mye man kan oppleve hvis man kjøper et pass på Notodden Blues Festival altså.
0: Ja, herlig. Du, Rita Engedalen, jeg skal spille en av låtene dine her nå. My Hill Country Blues gleder vi oss til å høre. Også for alle de som får høre dette live I kveld, kose seg. God lykke til deg.
1: Og tusen takk for at dere ringte meg da.
0: Jo, det skulle bare mangle, Rita. Ja,
1: fint det. Ha det.
2: Ha det bra. I'm in Clarksdale. I'm back in Mississippi. Woo! 'Cause this is my hill country blues.

0: Hill Country Blues. My Hill Country Blues.
1: En podcast fra NRK.
2: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
1: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: det var et øvre sikte på I forhold til når man født ja. Og man kjente denne lyden her men I forhold til forslaget vi har fått inn I inboxen så det kanskje et kilde andre veien også, I sted sa vi vel før og etter år 2000
1: ja, om du født før eller etter år 2000, ja, ja
0: men det jo mange som har sendt inn og tror at dette en faxmaskin men ja. Det det ikke.
1: Nei, og det kan også kanskje være skille da, nedre de som født før, det vet jeg ikke. Ja. Nei, det klarer jeg ikke. Det en lengre vei andre veien. Ja. For dette var jo ikke en så veldig lang periode.
0: Nei.
1: Det varte kanskje. Så, men det var en gledens lyd ja. For oss som var I hvert fall barn og tenåringer I den perioden.
0: Ja, absolutt. Dette var, tror dere det en lyd som fikk meg til å koble, eller jeg skulle koble av etter at denne lyden her var ferdigspilt da, på en måte.
1: Ikke sant? Ja. Skal vi ta den en gang til?
0: Ja, gjør det.

0: Det det er, Leia er livet. Og nå det på tide med en siste nyhetsoppdatering fra Buskerud.
1: Mellom klokken 12.00 og 16.30 i morgen skal det være et arrangement ved Vatnås kirke i Sigdal. Det varslet om lag 800 deltakere som kommer med busser fra hele bispedømmet. Det blir derfor økt trafikk i området både før og etter arrangementet. Riksvei 7 over Hardangervidda skal være stengt ved Maurseth fra klokken 06.30 til klokken 8.30 i morgen. Bakgrunnen for dette er at Norseman, som en av verdens tøffeste triathlon-konkurranser, skal arrangeres. Konkurransen starter ved at deltakere hopper fra en ferje i Hardangerfjorden og svømmer 3,8 kilometer til land. Deretter skal de sykle 180 kilometer over Hardangervidda, før hele konkurransen avsluttes med at de løper et helt maraton på 42 kilometer og ender opp på Gaustatoppen. Christian Grue vant konkurransen i fjor. Han brukte 9 timer, 45 minutter og 20 sekunder fra start til mål. I løpet av natta har noen kastet en stor stein inn gjennom et vindu på rådhuset i Lier. Det har også vært uvedkommende inne i rådhuset, og det har stjålet en PC, forteller operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal. Politiet har vært på åstedet og gjort undersøkelser. Diskoskaster Ola Stunes Isene fra Lier er eneste utøver fra Buskerud som har tatt ut til årets friidretts-EM i Birmingham. Hele 56 utøvere er tatt ut til mesterskapet, noe som en norsk rekord. EM varer fra 10. til 16. august. Isene har kvalifisering allerede 11. august.

0: Og der, Navi, fikk du høre den mest spilte låta mi på Spotify I fjor.
1: Ja.
0: Golden med Huntrix, som fra denne Demon Hunters-filmen, som var kjempepopulær på Netflix.
1: Ja, det sånn, den der K-pop-filmen, det?
0: Oh, yes.
1: Animert?
0: Ja.
1: Ja. Jeg har ikke sett den, jeg. Det dårlig stil?
0: Nei, det jo, man ser det hvis man har barn eller tantebarn, tror jeg.
1: Ja, ikke sant.
0: Men knallfin låt da.
1: Ja, absolutt.
0: Vi ser oss ut I trafikken og finner ut at det her det bare alt sånn som det pleier å være.
1: Ja, det jo denne rushen som vi driver og snakker om hele tiden. Mm-hmm. Kjelstad Lier, E18 der, inn mot Hokksund, E134.
0: Ja.
1: Ja. Ting som det pleier å være.
0: Sånn som det pleier å være. Så da vil jeg heller fortelle om noe annet.
1: Ja, få høre.
0: For jeg lagde middag for 2 dager siden,
1: ja.
0: Og har hørt om en teknikk som heter velveting. Har du hørt om det?
1: Nei.
0: Nei. Det at du putter, hvis du har for eksempel en ytrefilet, av svin. Vanlig kjøtt som kan bli litt tørt hvis du bare steker det sånn, freser I panna.
1: Ja.
0: Men du tar og kutter det I biter, og så putter du det I en bolle. I den bollen, så per cirka halv kilo med kjøtt, så tar du en teskje med natron oppi. Ja. Og så putter du på kanskje litt sojasaus og litt sånn marinadeting, sånn som fritt etter hva du ønsker.
1: Mm.
0: Og så lar du det stå I en halvtime. Og når du da steker kjøttet etterpå,
1: ja.
0: Så det så mørt, som om det altså det største, høyeste kvalitet, og det bare kan rives fra hverandre, det saftig, det godt, og det dette trikset de bruker på sånne typiske Kina-restauranger for å få dette kjøttet du har i shop sui og de rettene der, som smaker helt annerledes enn annet kjøtt.
1: Ja, men det den hemmelige ingrediensen natron, liksom?
0: Det natron. Det det som den hemmelige ingrediensen. Så jeg anbefaler alle der ute å prøve det, for altså, min samboer satt sånn, han satt bare med store øyne og bare, herregud, det det beste kjøttet, Nå han veldig glad I mat, skal jeg si. Det skal ikke så mye til før han koser seg glugg, men det var faktisk helt utrolig stor forskjell, altså.
1: Ja, det hørtes som det jo next level. Natron, ja. Jeg tror ikke jeg har brukt det siden... heimkunnskap-stimene. Jeg husker ikke hva jeg brukte til da, eller?
0: Nei, jeg husker ikke helt hva man bruker det til, heller. Men det I hvert fall natron som trikset. Natron på kjøtt, og la det ligge med det og masse marinade I cirka en halvtime, og så steker du det, og da det bare helt smackaroo, altså. Så for dere som ikke fikk helt med dere og kom kanskje inn I samtalen nå, teknikken heter velveting. Da vil du altså få det møreste kjøttet I hele Nord- og Uvdal, hvis det der du befinner deg. Her kommer Lille Cæsar, og elsker deg!

0: love når ingenting sant.
1: Det var Lille Cæsar og Elsker deg, fyren som faktisk har konsert I Farsund I kveld. For de som I det området og hører på Buskerud-sendinga, så det altså Brisa Co. Det et sted jeg var og surfa I helgen, tilfeldigvis vet man det. Men nå skal vi et helt annet sted, fordi landskytterstevnet I gang. Og for mange det et stort høydepunkt mot slutten av sommeren.
2: Ja, og I år så stevnet på Lesja I Gudbrandsdalen, bare fra Numedal skyttersamlag det 142 deltagere som deltar, og I morgen så tok Eivind og Anne-Marit en prat med leder I samlaget I Numedal, Jon Melvin Tveiten.
1: Hvordan ståa for dere I Numedalsgjengen I dag?
3: Den veldig bra, den vet du. Nå det ikke alle som har kommet dit til Lesjene, da, for skytingen begynner jo egentlig I dag, men så det Norges Cup-stevner oppe I Østerdalen, så mange tar turen over Østerdalen og på vei hit til Lesja nå I dag. Men mange kom også I går og vel etablert på skyttercamp, og noen har leid hytter og hus, og folk ligger rundt omkring. Stemningen god.
4: Ja, folk ligger rundt omkring, ja. Det hørtes jo ikke så bra ut, Jon Melvin, men vi kan hoppe over det. Hva som skal skje I dag?
3: I dag begynner den innledende skytingen, og da det... Først og fremst de unge eldre rekrutt skal skyte felt, og det skal også I gang skytterar på banen. Blant annet så har vi noen av favorittene våre som skal I gang I klasse veteran 65 år. Asbjørn Mathisen må jeg nevne, han skal skyte I dag. Mm. Og han jo en av favorittene der.
1: Ja, kan han vinne?
3: Ja, han vant jo I fjor, så han har litt å forsvare Asbjørn nå I dag.
1: Ja, du, hva betyr landskytterstevnet for dere som aktive skyttere?
3: Landskytterstevnet, det er årets høydepunkt som alle forbereder seg til godt. Det det som teller aller mest for de som skyter I det frivillige skyttevesenet I Norge. Så det et veldig, veldig stort høydepunkt å komme til landskytterstevnet. Så det en sosial happening, hvor altså skyttercampen jo en stor sak. Der ligger det mange tusen både deltakere og familie og tilreisende. Og der blir det skapt knyttet mange bånd og gode relasjoner mellom både unge og eldre. Og så det jo slik at skyttersporten den fandler om mange. Det jo skytterer fra 10 til ja, over 90 år faktisk. Så det kan være tre generasjoner som samlet på landskytterstevnet. En ferie som alle ser frem til egentlig.
4: Ja, det sånn at det mange som tar med seg liksom hele familien og slekta og flytter inn på campen og liksom lager seg sitt eget lille sånn samhold der?
3: Ja, nå det ofte slik at mange skytterlag faktisk samlet på skyttercampen, og til og med skyttersamlag da, at samlaget samlet og ligger på sin plass, så det at familier samlet, det veldig, veldig vanlig. Men det også mange som leier seg hus eller hytte, og, for det jo ikke plass til alle på skyttercampen, slik at noen må etablere seg utenom den store skyttercampen da.
1: Mm. Men du, Jon Melvin, altså 142 deltakere fra Numedal. Numedølene best I Buskerud, vil du si?
3: Det skal jeg være veldig forsiktig med å si noe om, men
1: skal du det?
3: Vi mange. Vi har vært sånn mellom 90 og 100 deltakere på hvert landskytterstevne i egentlig mange år. Og så hadde vi jo en topp I deltakerantall I fjor, når vi arrangerte landskytterstevne på heimbane. Da var vi 280 stykker. Oi. Da ble det samlet mange skytter her. Men 142, det et veldig stort antall I landsdelskretsen da. Altså landsdelskretsen, Viken 1-kretsen som vi tilhører, den består jo av skyttersamlag fra Hallingdal, Ringerike, Drammen, Numedal og Vestfold. Og vi jo kanskje det minste skyttersamlaget, men har veldig mange deltakere her. Og det vi veldig stolte av å kunne stille med 142 nå I år.
4: Men en liten sånn konkurransegreie gående mellom Numedølen og Hallingene, vil du si?
3: Det klart det viktig å slå Hallingene. Det jo veldig viktig, vet du.
4: Det skjønner jeg.
3: Nei, det var en spøk. Vi er gode naboer og har mye moro sammen, men det klart det store målet, og det som alle ser frem til, det jo kåring av skytterkongen, som skjer på onsdag kveld. Det det store, og der har jo Numedal litt å forsvare. Rasmus Løberg, som skytter for Jondalen, han vant, ble konge I fjor for andre gang, og det å kunne få kongen til sitt skyttersamlag, det det stort, veldig stort.
4: Du, kort til slutt, John Melvin, hva dine egne ambisjoner?
3: Nei, nå skyter jeg som veteran da, i klasse 5, veteran 55 år. Jeg kunne jo skutt i veteran 65, og så gammel, men jeg liker å skyte kne, og det får jeg lov å gjøre i veteran 55, og har vel en ambisjon om finaleplass, det må jeg innrømme, men jeg har skutt så dårlig nå i det siste at vi får se hvordan det går. Får ta det som det kommer.
4: Ja, men det bra. Hvis dette går ordentlig bra, så kan vi snakke til uka igjen, vet du, og så kanskje gratulerer deg med en vanvittig bra innsats.
3: Ja,
4: ikke sant?
3: Takk for det da.

0: Oktober Bergen by med Oddny. Og Bergen by, det jo kanskje et sted som har ganske høye boligpriser, Navi.
1: Ja, det vet jeg ingenting om.
0: Jo, jo, men det storby, ikke sant? Der det, der ting verdt, det masse, det høye kvadrat.
1: Ja, høye boligpriser,
0: ja. Ja, høye kvadratmeterprisen. Men det midt på Hardangervidda, så tenker man at det burde være litt lavere.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, det ikke saken for en liten hytte nå som ligger til salgs på Hardangervidda.
1: Ok.
0: Den ligger ute til, hold deg fast, 6,9 millioner kroner for 9 kvadratmeter. Hæ?
1: Hvordan det mulig?
0: Ja, hvordan det mulig? Det jo vi nødt til å nøste opp i, så vi har tatt kontakt med megler som driver og selger denne hytta her.
1: Ja, for nå mange spørsmål, Nina.
0: Jeg også har sjukt mange spørsmål. Hvordan setter man den prisen? Og alt, dette jeg veldig, veldig spent på. Mm. Så i løpet av den neste timen så skal vi altså ringe opp en som har svar på dette og kanskje kan komme med liksom, ja, hvordan kan jeg også bygge meg en hytte til 9 kvadrat som kan være verdt 6-7 millioner
1: da har man kommet seg ut på fjellet og bygge noe etter alt liksom
0: Neida, det skal vi i hvert fall innom den neste timen men før det så skal du få George Michael og så må vi innom en liten nyhetsoppdatering igjen så håper jeg at du nyter denne låta her den fin den, ta tak i noen og gjør en liten slow dance. Det fredagen. Det lov å ta. Gå bort til damen din. Gå bort til mannen din. Ta en dans. Til Jesus to a Child.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 16. Familie, venner og idretts-Norge tok i dag farvel med Olav Tufte I Horten kirke. Den tidligere roeren og idrettshelten døde tirsdag 21. juli av akutt hjertestans. I dag ble han hedret som familiemann og idrettsmann.
1: Et siste rotak for Olav Tufte.
2: Barna og jeg var vant med at du var på samlinger. Borte fra gården, uker og måneder av året. Denne gangen har du reist på en samling som varer resten av våre liv.
1: Toppidrettssjefen forteller at Tufte bidro betydelig på Olympiatoppen.
3: Olav trente, Olav rodde, Olav så, Olav krevde mye av alle rundt seg, Olav ga og Olav takket. Olav var en fin fyr som gikk bort så alt for tidlig.
0: Reporter her var Sander Moen Johansen. Nær 60 000 migranter har tatt seg inn I den spanske eksklavens Ceuta I Nord-Afrika det siste døgnet. Det opplyser lederen for Ceuta ifølge Reuters. Afrikakorrespondent Vegard Sjørholm forklarer hvorfor så mange strømmer til Ceuta for et bedre liv I Europa akkurat nå.
4: Tidligere denne måneden så kom det en høyesterettskjennelse I Spania som sa at det ikke lov å dytte tilbake folk som prøver å komme seg inn på spansk territorium for å søke beskyttelse. Det jo sannsynligvis også derfor disse vaktene bare står og ser på om migrantene kommer I land. Det kom en høyesterettsdom som måtte hindre de I å effektivt stanse mennesker og dytte de tilbake. Det nå sagt at disse menneskene skal få en prosess I Spania hvor de kan få saken sin behandlet.
0: En gutt kjørte elsparkesykkel I 100 km I timen I Bergen I ettermiddag. Politiet stoppet to gutter på 13 og 14 år på hver sin elsparkesykkel. Den andre gutten holdt en fart på 70 km I timen. Hendelsen ble varslet av gående, og politiet har nå beslaglagt begge sparkesyklene. Seniorrådgiver for FIFA-president Gianni Infantino trekker seg med umiddelbar virkning. Det gjør han I protest mot FIFA sine omstridte planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Mer enn 8 av 10 australske tenåringer bruker fortsatt sosiale medier, til tross for 16-årsgrensen som innført, det viser undersøkelser. Forbudet trådte I kraft 10. desember I fjor, men de fleste bruker altså sosiale medier like mye som før. Ifølge det australske internettilsynet skyldes dette først og fremst at teknologiselskapene ikke har innført effektiv alderskontroll. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
5: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Sister Sledge, We Are Family. Og vi ikke I familie, men vi to gode venner I radioen din, Navi og Anne, eller Sing og Sem, som vi liker å kalle oss. Det på en måte DJ-navnet våres.
1: Ja, SS.
0: SS, ja, vi bringer det tilbake. Vi tar det og gjør det om til noe positivt.
1: Ja, det viktig.
0: Vi har litt sånn annerledes vær om dagen. Det har gått fra å være veldig varmt til å bli litt mer sånn norsk sommer, kanskje?
1: Ja, absolutt. Hva det vi nede I nå? Rundt sånn 20 grader?
0: Rundt 20 grader I nord I distriktet vårt, så fikk vi jo høre tidligere at det nede I 12 grader på fjellet, og været videre fortsetter I sånn cirka samme tralten.
2: Det været vi har I dag, slik blir jo helgen, så vi får jo temperatur rundt 20 grader fortsatt flere steder, og fortsatt mye sol både lørdag og søndag, men samtidig så det jo en mulighet for disse regnbygene som kan komme enkelte steder, også gjennom helgen.

0: Det var Renee Lenay med Love Me Not.
1: I går kveld fikk familien Båsen Skoglund tilgang til å lete etter gjenstander fra huset sitt, som de mistet I storbranden på Stenseth.
2: Hva det?
3: En bajonett. Det og bilder her. Prøver å få redda noe av det. Det ikke så lett, I hvert fall med album, da, som det brandskada og vannskada. Ja.
2: Men hvilken verdi har det vært for dere å finne I hvert fall disse tingene?
3: Nei, altså det jo... Vi ble litt lettet da, at vi kan finne noe, at det gir det håp da, om at vi kan kanskje finne flere bilder.
4: Håkon Båsen Skoglund vokste opp her. I går kveld lette han, moren og søsteren gjennom sot, I håp for å finne bare noen ting igjen etter brand.
3: Ja, altså jeg håper at vi finner... smykkene eller noe av smykkene til mamma da. Eventuelt noe smelte som eventuelt kan lage noe nytt av senere. Og da spesielt altså smykke fra etter da pappa døde som søsteren min hadde håpet på å få. Som ja. Det jeg største håpet da, å prøve å finne sånt nå.
2: Hva det føler på nå når du ser at de graver I det som en gang var hjemme deres?
3: Nei, det er jo tungt. Det det. Det har jo ikke ordentlig gått ordentlig inn på noen av oss enda, tror jeg. Jeg kjente det når vi begynte å gå inn her, at det var tyngre enn det å se på nyheter og Verisher-appen, at det var bekreftet brand her. Så det tyngre å være her nå enn da, faktisk.
2: Det første gang du her siden branden? Har du vært bare så tett inn på huset?
3: Bare vært på oversiden og sett ned. Så har vi ikke fått lov til å komme inn før nå. Så det kanskje greit også, fått litt pause fra det. Det helt surrealistisk hvordan det det.
2: Hva det du har følt på gjennom hele prosessen?
3: Det vanskelig å sette ord på det. Jeg bare kjenner litt på sorg der, for det jo gjerne mye minner her. Jeg har bodd her siden jeg var liten.
2: Hvor lenge skal dere holde på her I dag, da?
3: Det blir nok en god stund. Han prøver å trekke fram det øverste laget. Det mest I første etasje, det var det samlet ting, da. Sånn som smykker og litt verdifulle ting. Vi hadde jo... Oppe hadde vi også en klokke fra 1700-tallet, så det var jo liksom... Og på loftet hadde vi jo mye antikk der. Så det alt jo borte.
0: Ja, det var altså Håkon Båsen Skoglund, og det var moren hans sitt hus som brant ned I storbranden ved Stenseth. Smykkene ble ikke funnet I går kveld, men de fant noen minner. Reporter var Caroline Forberg.

0: Øyvind Weiseth og Regnbue. I dag kom stortingspresident Masud Gharahkhani til brannruinene I Krokstadelva.
1: Der møtte han frivillige, nødetatene og berørte. Synet av ruinene gjorde sterkt inntrykk.
2: Det helt forferdelig. Altså det som har skjedd her har jo berørt hele nasjonen. Så kommer jeg jo fra Drammensområdet selv, så jeg kjenner jo mange som bor I et område som også har mistet sitt hjem. Og det fortsatt veldig mange som lever med uro og kaos. Men jeg også her I dag fordi jeg ønsker å si tusen takk til alle de som har stått på for å hjelpe I denne situasjonen. Det nødetatene som har gjort en kjempebra innsats. Folk som har slengt seg rundt og vært på ferie, kommet for å både slukke brand, men også redde liv, for det det handlet om. Kommunen som har håndtert dette på en veldig god måte å følge opp alle de menneskene, og ikke minst frivilligheten, som også har stilt opp for å hjelpe både nødetatene I denne vanskelige situasjonen, men også alle de barna som berørt. Da. Fordi vi som kjenner til området vet at det veldig mange småbarnsfamilier som bor her. Og det å kunne ivareta barna I en sånn vanskelig situasjon viktig.
3: Ja, vi ser en del stativ fra trampoliner blant annet, og mye utstyr som helt utbrent. Og det lukter fortsatt sot her, hvis vi kjenner etter. Du var på ferie, du, da det begynte å brenne. Hvordan var det å sitte og se dette her på avstand?
2: Det går jo rett inn I hjerterota, for du kjenner området. Det I din egen kommune, og så har jeg en kamerat som også var på ferie, som ringte meg og sa at nå brenner I nabolaget, og de hadde vært I kontakt med noen av sine venner som dessverre mistet hjemmet sitt. Så det berører jo oss alle sammen. Men jeg har også lyst til å si det at jeg utrolig stolt av å være drammenser. Da. Det å se hvordan folk har stilt opp på hverandre, stilt opp for naboen, for å hjelpe en vanskelig situasjon. Samtidig så det sånn at nå det to uker siden dette skjedde. Det kanskje ikke like mye oppmerksomhet rundt media om det, men det mange mennesker som lever med en usikkerhet og kaos I hverdagen. Og det mange barn som nå skal begynne på skole snart, som ikke har sitt hjem. Så det at vi fortsatt stiller opp på hverandre, og det å være her og lytte til nødetaten frivillig, og de berørte da, som jeg også har møtt, på hvordan vi kan stille opp på hverandre I tida fremover, utrolig viktig.
3: Ja, for hva det så viktig at frivilligheten, såsom Norsk Folkehjelp, Kirkens Bymisjon, Sanitetsforeningene gjør nå?
2: Så noe av det unike som Drammen kommune har hatt på plass, jo da avtalen med frivilligheten når kriser skjer. Det hadde man når flommen Hans skjedde for noen år siden. Og man lærte av det, har forbedret det, og man ser hvor viktig det har vært da, å ha Røde Kors, Sanitetsforeningen, Norsk Folkehjelp til stede. Det handlet om alt fra å bistå nødetatene med å kunne håndtere jobben, men også hjelpe de familiene. Det mange barn som sliter når de har opplevd noe som dette, så hvis du bare ser, det ser ut som et krigszone. Så det sier noe om det flotte med frivilligheten I Norge, det jo selve folkesjela, og bare Røde Kors har jo hatt 100 frivillige innom som har hjulpet til.
3: Du har en god kompis som bodde her. Hva sier han til deg?
2: Nei, altså han, boligen hans brant ikke ned, men når du kjenner mange som har mistet hjemmene sine, så gjør du inntrykk, og så vet vi at dette kommer til lang tid å bygge opp. Så det handler jo om å stille opp på hverandre I lokalsamfunnet, og det har man virkelig gjort, men det blir en lang vei, og da gjelder det også å stille opp på veien videre.
3: Dere politikere, hva kan dere selv bidra med?
2: Og det en av de diskusjonene vi hadde nå med kommunen. Og det som fint å høre jo hvordan sentrale myndigheter sammen med kommunen jobbet tett sammen. Det at sivilforsvaret var innom her, heimvernet og hjelp til nødetatene. Og så det mange diskusjoner som kommer til å komme

0: hos Garth Brooks her. Friends in low places. Og vi er jo dine venner I radioen som har en konkurranse på gang.
1: Ja, en lydkonkurranse og en lyd vi to kjenner veldig godt til, hvertfall.
0: Ja, det gjør vi. Men jeg ser jo at det det ligner nok på en annen lyd, for vi har fått noen meldinger I innboksen.
1: Ja.
0: Og der det sånn, blant annet Aksel som skriver «Der fikk vi sannelig min hatt, lyden av 80-tallet og deler av 90-tallet, representert ved en telefax».
1: Ja.
0: Og det ikke riktig, Aksel, jeg beklager, men det ganske, jeg skjønner jo hvorfor du sier det.
1: Ja, det veldig mange som tror det også. Vi har fått inn hvert fall 6-7 meldinger, kan jeg si, som mener at det en telefax.
0: Ja, og det altså ikke. Nå skal jeg spille av den lyden, og så skal vi gi litt flere hint etterpå.

Ja, det høres ut som radioen din på vei til å gå helt av hektene her. Det den der kudung, kudung, den lyden der, tror jeg veldig sånn gjenkjennbar for akkurat det vi skal ute etter her nå. Mm. For meg så var det noe jeg måtte gjøre etter klokka fem, hvis ikke så ble pappa kjempesur.

0: For det har kostet penger. Og det var jo på en måte kanskje vi som satte mest pris på det, eller vi som kunne liksom finne noe å leke med, eller noen å snakke med.
1: Altså, jeg måtte også gjøre det her etter 5-6 tiden, fordi at det var noe annet som måtte... altså, dette her gikk foran noe annet.
0: Ja.
1: Og et annet hint kan være at når jeg hørte denne lyden her, så var det, da var det tid for at jeg kunne koble av, men samtidig som at jeg koblet meg på.
0: Oi, oi, oi, altså, du er jo, det er jo dikterisk, ja. Det som kommer ut av din munn der. Ja, altså, hvis du fikk litt mer hint nå, da, så håper jeg at du klarer denne dagens konkurranse. Du kan vinne 2 flakslodd. Vi er ute etter altså hva den lyden var som du nettopp hørte. Så send inn i NRK-radioappen din, og så kan jeg si at det er noe som er veldig, veldig typisk sent 90-tall, vil jeg si. Sent 90-tall.

0: Jennifer Page og Crush. Og det er på tide å ta en siste nyhetsoppdatering fra Buskerud som du har, Navi.
1: Riksvei 7 over Hardangervidda vil være stengt ved Maurseth fra klokka 06.30 til klokka 08.30 i morgen. Bakgrunnen for dette er at Norseman, som en av verdens tøffeste triathlon-konkurranser, skal arrangeres. Konkurransen starter ved at deltakerne hopper fra en ferje i Hardangerfjorden og svømmer 3,8 kilometer til land. Deretter skal de sykle 180 kilometer over Hardangervidda før hele konkurransen avsluttes med at de løper et helt maraton på 42 kilometer og ender opp på Gaustatoppen. Christian Grue vant konkurransen i fjor. Han brukte 9 timer, 45 minutter og 20 sekunder fra start til mål. Mellom klokken 12 og 16.30 i morgen skal det være et arrangement ved Vatnås kirke i Sigdal. Det varslet om lag 800 deltakere som kommer med busser fra hele bispedømmet. Det blir derfor økt trafikk i området både før og etter arrangementet. Diskoskaster Ola Stunes Isene fra Lier eneste utøver fra Buskerud som tatt ut til årets friidretts-EM i Birmingham. Hele 56 utøvere tatt ut til mesterskapet, noe som norsk rekord. EM varer fra 10. til 16. august. Isene har kvalifisering allerede 11. august.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Rakel med La meg gå.
1: Du, Anne, ja? Hvor mye du villig til å betale for 9 kvadratmeter hytte?
0: 9 kvadrat? Du, det kommer an på planløsningen, det.
1: Ja. Men så altså, i tillegg så må det gå 5-6 timer for å komme dit?
0: Der mister du meg, altså.
1: Hytta jeg snakker om, den ligger på Hardangervidda og ligger ute til 6,9 millioner. Det en kvadratmeterpris på over 760 000 kroner.
0: Ja, og megler Lars Jakob Aarok i Privatmegleren Park, du skal selge denne hytta.
2: Ja, det helt korrekt.
0: Ja, altså det 9 kvadratmeter til 6,9 millioner som ligger ute da, for hvor det den ligger hen?
2: Du, den her ligger jo inne på Hardangervidda, med altså, langs et vann som heter Regnevatten. Nydelig beliggenhet.
0: Nydelig beliggenhet, ja. Men hva mer det som unikt med denne som gjør at den verdt så mye?
2: Ja, altså det jo klart at en sånn type eiendom jo vanskelig å prissette, og det uavhengig av hvem megler eller hvem du spør, så jo klart at det ikke noe fasit her, fordi det omsettes nesten ikke noen boliger i det hele tatt, og ikke sånn type eiendommer inne på, det midt i Nasjonalparken, og det gjør det også ekstra spennende og ekstra krevende å sette en prisantydning som eiendomsmegler. Nå kan jeg si litt at jeg en veldig ivrig jeger og veldig friluftsinteressert kar. Ja. Så det klart at litt sånn egne tanker og det miljøet som innenfor jakt og fiske, som vi på en måte prøver å treffe da.
0: Ja, for meg som ikke kan så mye om meglerting, altså hva det som gjør at denne hytta prissettes til på en måte 6 millioner i stedet for sånn 200 000? For det finnes jo på en måte hytter som ligger langt utenfor allfarvei som da heller prissettes mye, mye lavere.
2: Ja, men ikke nødvendigvis inne på i Nasjonalparken.
0: Nei,
2: så det, og det gjør det så kaldt unikt da. Vi, altså Martin og familien som jeg selger for, de har jo hatt den her i flere generasjoner, så det veldig sånn tungt hjertet at de nå liksom har vurdert å selge. Så det klart at du kan liksom ikke sammenligne med denne eiendommen med bare hyttenaboen, som du kanskje kan gjøre andre steder. Så det gjør det egentlig litt unikt, og det ser vi jo på min interesse nå. Det veldig, veldig mange som, den har jo vekt oppmerksomhet, både selvfølgelig på pris, men også det at den ligger sånn som den gjør, langt fra folk, og det kanskje det veldig mange som enda glad i friluftsliv, eller ha noe helt eget inne på vidda. Så vi har hatt bra med hendelser, og jobber litt sånn gjennom sommeren nå, så får vi se om vi får noen bud som vi kan akseptere.
1: Ja, for hvordan trykket? Er det mange som kontakter deg?
2: Ja, vi har hatt den ute nå i cirka 3 uker. 70 nedlastninger. Og så har vi hatt 10 ulike forskjellige personer som har sagt at de litt interessert. Så det noen som selvfølgelig synes prisen alt for høy. Og så det noen som har sagt at de skjønner at det vanskelig å prissette en sånn type eiendom, fordi flere av de som har vært interessert her nå, de har jo sagt at de har fulgt med i mange, mange år. Og det samme som han Martin, som jeg selger for, da, som han sier at når vi var inne på befaring, hadde med, det jo langt inn, så hadde vi med fotografen samtidig. Og på vei ut så ser jeg på han at det vemodig, for det som han sier at det jo kanskje ikke, altså i hans levetid så det kanskje ikke mulighet for han da, å kjøpe en sånn type eiendom tilbake. Og det gjør det litt sånn ekstra spesielt.
0: Ja, nei, men du, dette her høres ut som spennende greier. Jeg håper du skal ikke ha mange visninger, eller sånn at du må drive sånn hver lørdag og søndag gå inn der.
2: Nei, hver søndag, det blir det ikke. Det gjør det ikke. Neida, men det er en flott tur da, og nydelig å gå inn og vidda.
0: Ja, nei, men du, Lars Jakob Aarok, Privatmegleren Park, tusen takk for at du fikk opplyst oss om dette, om hvorfor ting som det og så blir det spennende å følge med da.
2: Det blir veldig spennende, og god sommer!
0: God sommer videre!
2: Ja, takk!

Deep Blue Something og Breakfast at Tiffany's. Vi har hatt en konkurranse gående I hele dag med en lyd som høres altså sånn her ut.

0: Elinor med Du Du Ski, og det var en av de absolutt siste låtene vi har mulighet til å spille her I dag.
1: Ja, for nå det straks ferdig.
0: Nå det straks ferdig. Vi skal ta med det der brede smilet Navi har hatt hele dagen.
1: Fredagssmilet
0: er på, og vi oppfordrer deg til å sette på ditt fredagssmil og danse litt rundt til Terry Terry Lady, rett som tar deg over til nyhetene og ut av denne ettermiddagssendingen.
1: Ja, da det bare å si god helg da.
0: Vi sier god helg!

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Israels sikkerhetsminister kaller Donald Trumps plan om avvepning av Hamas for uakseptabel. Det var natt til I dag at Trump kunngjorde avtalen, hvor han hevdet at Hamas har gått med på å legge ned våpnene, og at israelske styrker skal trekke seg ut av Gaza. Ifølge Trump skal dette få slutt på Gaza-krigen, men I Gaza folk skeptiske og frykter at dette enda en avtale som ikke blir fulgt opp med handling, det forteller reporter Petter Grimnes.
1: For folk I teltene I Gaza det trolig langt frem til et bedre liv med denne avtalen. De mener det må handles umiddelbart. Avvepning av Hamas et viktig punkt I USAs president Donald Trump sin plan for varig fred på Gaza. Men folk mener det hjelper lite før man ser resultat av tidligere avtaler. Hamas sier den nye avtalen helt avhengig av at Israel først følger opp sin del av tidligere fredsavtaler.
0: Fotballpresident Lise Klaveness tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit. Det sa fotballpresidenten på en pressekonferanse I dag. Det internasjonale fotballforbundet har planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Det europeiske fotballforbundet truer med boikott så lenge planene ligger på bordet.
2: Dette en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det veldig dramatisk, men det likevel på en måte, synes jeg, da, godt å kjenne på at vi I dag en del av et samlet UEFA, samlet Norden, at CONCACAF, som nordamerikansk konfederasjon, og AFC asiatisk har også gått ut og sagt at de ikke støtter dette prosjektet. Og at de fleste forbund selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket, og drives demokratisk også I fremtiden.
0: Det sa Lise Klaveness. Datatilsynet mener det haster å utrede om smartbriller bør reguleres strengere. De mener det bør debatteres I Stortinget, og at salget burde stanses inntil det gjort. Metabrillene har vært kontroversielle siden de kom på markedet. Brillene kan både filme, ta bilder og lydopptak uten at andre legger merke til det. I juli steg forbruksgjelden med 0,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge Norsk Gjeldsinformasjon kan økningen skyldes et økt forbruk I feriemåneden juli. I morgen settes pilotprosjektet for den såkalte Oslometeren I gang I deler av hovedstaden. Oslometeren innebærer at serveringssteder med serverings- og skjenkebevilling kan sette ut bord og stoler opp til en meter utenfor egen fasade, uten å måtte søke om tillatelse eller betale leie. Meteren har som mål å skape et mer levende bybilde. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.
4: Og velkommen skal du være inn til meg I radioen. Jeg har så mye ny musikk å dele med deg I dag, at ja, det på tur at det renner over. Men så har jeg også en liste fylt til randen av gamle, gode låter som vi aldri går lei av. For eksempel den her, den tror jeg kan høre to ganger for dagen hele sommeren og bli like godt humør uansett. Har du en låt du gjerne vil jeg skal spille, send det til meg I appen NRK Radio.

0: Nydelige låter fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Du hører på helgestart her I NRK P1, hvor det Mathilde Mørk som skal holde deg med selskap de neste tre timene blir det. Ja, det bare hold seg fast. Jeg har masse ny musikk planlagt som jeg skal dele med deg, for det kommer jo så mye nytt på fredager. Så det gleder jeg meg til. Men nå skal vi til henne her, som dukker opp hver bidigaste jul på hitlistene. Men hun flott også på sommerstid. Her Mariah Carey.
1: Mariah Carey, selvfølgelig.

Så skulle jeg være så fin introduksjon på Mariah Carey her I sted. Og så kom jeg til å si Mariah Craig. Det var fordi jeg tenkte sånn på Mariah Craig, for hun har bursdag I dag, skjønner du. Så da kunne man tenke på det også, men det var altså Mariah Carey og låta hennes Fantasy du fikk der. Hvis du tar turen til Notodden denne helga, du nesten garantert å høre blues eller annen deilig musikk I sentrum, for denne helga det nemlig Notodden Blues Festival. En av Nord-Europas største bluesfestivaler det der faktisk. Jeg har faktisk aldri vært der selv, men har tenkt på det, fordi jeg har noen venner som bruker å dra dit av og til, og de sier virkelig at dette the place to be under festivalen. Og denne festivalen ikke noe sånn nytt opplegg. Det ble første gang den ble arrangert var I 1988, altså 38 år siden. Et av bandene som spiller der Dum Dum Boys, og de ikke akkurat noe bluesband. Men så har festivalen også litt annen musikk som mix I programmet. Her I helgestart så skal du få Slave med Dum Dum Boys.

Fortsatt god sommer til alle. Og denne låta, den ble jo nummer en i Argentina, i Australia. Altså, den ble nummer en også i Uruguay og i Tyskland, da den kom. En ordentlig god låt som bare skinner gjennom radioen. Så bare å legge seg bakover. Litt ordspill på Laidback, det gruppa som har låta. Og nyt musikken.

reggae av Laid Back. Og det her var jo ønskelåta til hun Marit, som fortalte at hun var på mobilferie og at det høljeregnet. Og hvis du ønsker deg en låt, så vil jeg samtidig også gjerne be om å få høre litt hva du holder på med, kanskje hvor du er hen også når du skriver inn til meg. Så bare send ønskelåta di inn i appen NRK Radio, og så gleder jeg meg til å høre hva du holder på med akkurat nå. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg blir med deg også den neste halvtimen til klokka 6, og så blir jeg med deg 2 timer etter det igjen. Så vi har mye godt i vente. Nå skal vi til Makosir og Jessica.

det var Bruce Springsteen sammen med sitt faste The E Street Band og låta Cover Me. Og før det så hørte vi Makosir sin Jessica. Jeg har fått en melding av Barbro I appen NRK Radio. Hun skriver akkurat nu så har jeg sendt en bestilling på noe sminke. Noe man må gjøre når man sitter I campingvogna og hører regnet som slår på taket. Kosa meg duvelig med varm kaffe, levende lys og et trivelig program på radioen. Takk for det da, Barbro. Nydelig, nyter tider på høgste nivå. Det høres ut som Barbro enten kanskje I noen slags type ferie. Koselig nu det. Jeg skal spille en låt nu fra Marte Wang, som kom I 2019. Nå sier jeg adjø, heter den, og den har vi begynt å bli litt kjent med her på P1 etter hvert. En nydelig låt, som hun sier selv handler om håp, om å forsone seg med det som har vært, for å komme seg videre. Enkelt og greit, eller kanskje ikke.

0: deilig låt å høre, enten hvis regnet faller ned på campingbilen eller campingvogna du sitter i, kanskje du ligger i et telt, og hører regnet plaska ned på teltduken, eller om du ser på sola som skinner sånn som den gjør faktisk akkurat nå, når jeg ser ut på et sånt direkte sendt bilde vi har over Trondheim sentrum, der skinner sola selv om ja, skyene er dramatiske i bakgrunnen. Nå skal vi høre en låt fra Metteson, fordi han ble altså denne uka en del av de faste spillelistene vi har i NRK P1, for vi har noen sånne låter vi spiller litt mer enn de andre, og den låten heter Water. Og den låten her, den skrev han helt i begynnelsen av sin karriere som Metteson.
1: Jeg har vært med denne låten her veldig lenge, og for kanskje 7 år siden faktisk, så skrev jeg et utkast til dette refrenget, hvor jeg egentlig sang «So dirty, dirty, hey, no I shouldn't have him around, but hey, the man is water». Så det bildet at man egentlig er skitten selv, da, og trenger noen andre for på en måte å rense en på et vis. Og så etter hvert som kanskje jeg har blitt eldre og opplevd andre type kjærligheter og fått på en måte ja, flere bilder på kjærligheter, så har det utviklet seg til en låt som handler om ja, en annen type kjærlighet, hvor man på en måte er usikker på om det er noe som kan holde, og man kjenner liksom trådene som slites og sånne ting, men så sitter man allikevel igjen med den følelsen at men dette her er så eksistensielt og essensielt for meg, da, akkurat som vann på et vis.

mette sånn, altså. Han traff bare noe helt spesielt inni meg. Det som at det blir sånn trykk i brystet, og nesten også som en sånn eksplosjon av følelser. Han laget mye god musikk, og det her var låta hans Water. Jeg blir så glad når jeg får høre fra dere der ute, som alt dere driver på med. Nå er det overraskende mange som sitter i bobil eller campingvogn som sender meg meldinger. Og det er trivelig å høre. Nå har jeg fått en melding her fra Kristiansand sentrum. Akkurat nå sitter vi og døser i skjærgården utenfor Kristiansand sentrum, ja. Mannen her har nettopp servert et nydelig måltid med selvplukket blåskjell kokt på primus. Så gikk den tom for gass. Sånn kan det jo skje, Henriette, at den går tom for gass. Men før han rakk å bli ferdig. Så det var jo litt synd, men heldigvis, skriver Henriette, er han løsningsorientert og fant fram grillen på båten, så de rakk å få til de siste minuttene med fløte opp i gryta. Med all brannforebyggende sikkerhet på plass, selvfølgelig. Det er bra. Nå er det mye brannfare der ute, så man må være forsiktig med åpen ild. Henriette skriver, hadde vært koselig om han kunne få litt ekstra belønning for strevet, og hun ønsket at jeg skulle spille en Billy Joel eller en David Bowie-låt. God helg for oss på Sørlandet. Jeg plukket ut den her, jeg. Billy Joel med Piano Man.

0: med Piano Man, en slags låt jeg var kanskje ikke ønsket. Den var ønsket artist, og jeg valgte meg Piano Man, for den synes jeg så fin. Nå skal vi videre til en annen låt fra en som heter Marie Tveiten, som har laget en låt sammen med Inge Bremnes. Låten den heter «Ein å kvile øyne på», og jeg tenker jeg kan la Marie Tveiten selv forklare litt hva det handler om.
1: Bestemor alltid bruker å ha sagt til meg at det så viktig å ha noen å kvile øyne på, og det uttrykket synes jeg så fint, for det handler litt om at man må ha noe fint å se på. Det kan være det grønne ute, eller en fin solnedgang, eller et bål, men er jo det å liksom ha et menneske som du kan få ro av å se på, da. Og som kanskje er fin å se på, er jo så klart, men at du kan liksom kvile øyne, kvile blikket ditt på noen.
0: Ja, hvis du sitter der at med noen, ser på noen, så kan du tenke på det, at denne sangen den handler kanskje litt om de, om barna dine, eller hunden din om så, eller kanskje kyrene i fjøset. Der har du noen som du er glad i, som du kan kvile øyne på.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med den her helt nydelige låta «Ein å kvile augo på», som handler om at man har noe fint å se på. Ofte en person man glad I som et barn eller en kjæreste. Nå begynner klokka her å nærme seg 6, og da skal NRK Nyheter få si noen ord om det som skjer I inn- og utland. Men opp til nyheteren så skal du også få en låt. Den heter Perfect og av Fairground Attraction. Og etterpå, ja da jeg tilbake igjen, og da skal det bli konkurranse, så det bare gjør seg klar til det.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 18. Familie, venner og idretts-Norge tok I dag farvel med Olav Tufte I Horten kirke. Den tidligere roeren og idrettshelten døde tirsdag 21. juli av akutt hjertestans. I dag ble han heidret som familiemann og idrettsmann.
1: Et siste rotak for Olav Tufte.
2: Barna og jeg var vant med at du var på samlinger. Borte fra gården, uker og måneder av året. Denne gangen har du reist på en samling som varer resten av våre liv.
1: Toppidrettssjefen forteller at Tufte bidro betydelig på Olympiatoppen.
3: Olav trente, Olav rodde, Olav så, Olav krevde mye av alle rundt seg, Olav ga og Olav takket. Olav var en fin fyr som gikk bort så alt for tidlig.
0: Reporter her var Sander Moen Johansen. Gulating lagmannsrett har forkastet anken om varetekt fra mannen som siktet for drapet på Maren Sømme. Han må dermed fremleis sitte I fengslet. Sømme ble funnet alvorlig skadet I et hus på Jæren sist søndag og døde på sykehuset dagen etter. Mannen, som var Sømme sin kjærest, nekter straffskyld. Tirsdag ble han varetektsfengslet I 4 veker med brev og besøksforbud. Avgjerdet blir anket til høyesterett, sier mannen sin forsvarer til NTB. Så til utlandet. Det ventet stort oppmøte på pridefeiringer I Amsterdam, Stockholm og Hamburg I helga, en veke etter terrorangrepet mot feiringer I Berlin, hvor en mann drap og skadde flere ved å kjøre inn I en folkemengd. Flere byer forbereder seg med å øke tryggingstiltak, forteller korrespondent Sofia Paskiewicz.
4: I både Amsterdam og Hamburg så forteller politiet om en mye større tilstedeværelse og større, flere sikkerhetsforanstaltninger enn opprinnelig planlagt. Og I tillegg til de tradisjonelle partybilene så skal det komme en delegasjon fra Berlin Pride, en lastebil med folk kledd I svart for å vise sorg etter hendelsen I Berlin. I Stockholm så skal det I morgen være et minuts hylling I solidaritet med Berlin Pride.
0: Og til sist, en gutt kjørte elsparkesykkel I 100 km I timen I Bergen I ettermiddag. Politiet stoppet 2 gutter på 13 og 14 på hver sin elsparkesykkel. Den andre gutten holdt en fart på 70 km I timen. Det var gående som varslet om hendinger. Politiet har nå beslaglagt begge sparkesyklene. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
5: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.
6: Og god fredag skal du nå ha her. Skinner sola der du eller regner du? Det har ingenting å si.

Nat King Cole med Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer. Og jeg sa jo I sted at om det regner eller sola skinner, så gjør ikke det noe. Så fikk jeg ikke sagt noe mer, men det jeg mente altså var at vi kan jo skape sommerstemning. Sånn som med denne låta som jeg spilte nå, uansett hvordan været der du Jeg heter Mathilde Mørk, og det her helgestart I NRK P1 du hører på. Vi holdt på her I to timer til, så jeg håper nå virkelig at du skulle ønske å være selskapet med meg. Hvis du har noe på hjertet, eller, så vil jeg jo også gjerne høre hva du holdt på med denne siste fredagen I juli. Vi går inn I, hva det heter, sensommeren. Så gjerne send meg en melding med det I appen NRK Radio. Der kan du også legge ved et låtønske som spiller noen av de veldig snart. Har du fått deg med deg den nye nyheten om den nye nyheten, hør her nyheten om Martinus og Northug og som har noe med Sverige å gjøre? Ikke det? Da skal du få høre om det litt nå etter Delara og Sjelen

Det var Delara og låta hennes sjelen. Ja, hva var nyheten med Fetter Northug og Martinus Gunnarsen? Det lurer du kanskje på, det gjorde jeg også. Men altså, både Petter Northug og han Martinus har vært med i den, skal være med i den svenske versjonen av Skal vi danse på TV4. Hos søta bror så kalles programmet Let's Dance. Northug, han jo kjent for å ha god selvtillit i skisporet. Jeg vet ikke om jeg har et slags minne av at han går sånn baklengs over skisporet. Han har litt sånn, han har selvtillit og attitude. Men på dansegulvet så skal det visst nok være noe helt annet. Han sier selv til Aftenbladet at han har null selvinsikt når han inntar dansegulvet. Så det kan jo faktisk være litt sånn frisk å få se det, tenker jeg. Martinus, han hakket mer positiv. Han sier at det veldig nytt for han, men at han liker utfordringer. Det gjør jo Petter Northug også, vil jeg tro. Til vanlig så han jo i fast tospann med tvillingbroren, men i dette tilfellet så står altså Martinus alene. Men i denne sangen som rullet går i bakgrunnen, ja, her er de to, her er Markus og Martinus.

Det var en skikkelig god, og for meg I hvert fall en nostalgisk sommerlåt, elektrisk av Marcus og Martinus, der Martinus skal delta på svenske Skal vi danse, og de sammen med Katastrofe. Men nå det tid for konkurranse. Jeg beklager. Jeg har det faste kunstige, intelligente dansebandet Fredagsgrabberne. De har nå stilt I gang en sang til, med, der det en veldig kjent norsk låt, og så det din oppgave å finne ut hvilken kjent norsk låt, pluss gruppe eller artist, det her.

Ja, selv om jeg fikk et lite hosteanfall der, så håper jeg at du skjønte premissen med konkurransen. Det var altså en coverversjon fra våres faste kunstig intelligente dansband Fredagsgrabberne, som har laget en coverversjon av en veldig kjent norsk låt, og så det din oppgave å finne ut hvilken stor norsk låt det her. Det her var første hint, du skal få et hint til litt senere. Men hvis du skjønner svaret, så må du, før du trykker på send inn-knappen, så må du legge ved fullt navn og adresse, sånn at du har mulighet til å vinne den her trådløse høyttaleren. Ja. Hvis du har riktig svar og programmet trekker det ut, så kan du rett og slett vinne den. Men vi skal høre litt musikk mens vi venter på det riktige svaret, eller hint 2 først da. Her Better Days.

Hver gang du her, synger Grenseland. Og før det så hørte vi Better Days av Naked og May Muller og Polo G. Vi har en konkurranse gående. Det vårt faste, kunstige, intelligente dansband, vil nå jeg si, Fredagsgrabberne, som lager altså sin dansband svenske versjon av en veldig kjent norsk låt. Og I dag så tror jeg at det var litt vanskelig for dere, men... Jeg skal gi dere et litt mer hint, et litt bedre hint her. Så hvis du skjønner da hvilken låt og artist jeg ute etter, så send meg en melding I appen NRK Radio, og her hintet.

Ja, hvilken låt kan det her da være? Send meg ditt svar I appen NRK Radio, og husk å legge ved full navn og adresse, slik at du kan være med I trekningen av en trådløs høyttaler. Yeah.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk, og likevel også jeg en

Wild Bird. Big Band, de spiller jo på den her Notodden Blues Festival I kveld, så det noen heldige som skal få se de. Vi hørte de her I NRK P1, og før det så hørte vi Jimmy Cliff med Reggae Nights. Men vi har hatt en konkurranse gående her, og jeg har trukket ut en vinner med det programmet jeg har til å gjøre det med. Men vi skal først høre fasiten før jeg avslør hvem som vinner, og også hva som var sangen I dag, fordi vårt faste kunstig intelligente dansband, svenske dansband, Fredagsgrabberne har laget en ny cover av en veldig kjent norsk låt, og den hørte sånn her ut.

Da tok jeg sjansen på å spille den på radioen, selv om kanskje, ifølge Even I hvert fall, dagens konkurransevinner, kanskje ikke var helt innenfor for da den kom ut. Det var Ole Idol med Det var ikke min skyld. Jeg skal snart spille en helt, helt ny låt for deg fra den amerikanske rapperen Cardi B, så det gleder jeg meg ganske mye til. Men jeg skal først ta deg til Emma Steinbakken, og akkurat nå så ser det ut som at Emma Steinbakken koser seg fryktelig I Italia med noe godt I glasset og en fin solnedgang og god mat. Det I hvert fall det hun legger ut bildet av på Instagram akkurat nå. Og så ser jeg samtidig at ja, det en festival som tidlig ute med å booke artister allerede til neste år. For hun legger ut, ja, Emma Steinbakken, hun skal spille på Hysj-festivalen I Fredrikstad 11. til 12. juni, nesten et år til I 2027, altså. Men her får du med for alltid type ting.

for alltid type ting enn det sang Emma Steinbakken. Ja, det fredag, og på fredag så det sånn at da kommer artisterne ut med masse nytt musikk. Jeg har plukket ut noe av det som har kommet I løpet av dagen. Og nå skal vi til den amerikanske rapperen Cardi B, som travel om dagen. I fjor så ga hun ut albumet Am I the Drama. Tidligere I år fulgte hun med turnéen Little Miss Drama. Og nu den 33 år gamle artisten fra New York også ute med splitter ny musikk, altså. Tidligere I uka så hintet hun om at noe var på gang ved å legge ut en video av seg selv på sosiale medier. I videoen så ser vi artisten rap mens hun spaserer på en strand iført en bikini med flagget til den dominikanske republikk. Nu Cardi B sin første single I 2026 her. På aha, så, eller aha, så vil hun ha oss med ut.

I'm like. Det var den nye låta til Cardi B. Aha, heter den. Gøy var den, og den kommer i hvert fall til å bli en del av min spillliste. Her sto høytaleren på fullt i studio, så det var god fredagsstemning med den låta. Jeg skal snart ta med meg en ønskelåt fra deg som hører på, så det bare fortsett å sende inn, men her Return of the Mac av Mark Morrison.

Tone Payne. Nu klokka veldig snart 7, og da skal jeg slippe til nyheterne her igjen for nyheter fra inn- og utland. Men ofte nyheterne så får du svagere enn ja av Ida Lova.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Nesten 50 000 migranter skal nå ha returnert fra Ceuta til Marokko. Nær 60 000 har tatt seg inn i den spanske eksklaven det siste døgnet, og minst 57 har mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa. Forskningsleder for Institutt for samfunnsforskning Jan Paul Brekke sier dette ikke er et tegn på en migrasjonsbølge til Europa.
1: Dette er et lokalt, regionalt fenomen og har mer med forholdet mellom Spania, Marokko og Algerie, også Vest-Sahara, den regionen, å gjøre, enn det har med at det er en ny ankomstbølge til Europa. Så man skal tenke på det som regionalt. Det har faktisk vært en nedgang i ankomstene til Spania i det året som vi er inne i nå. Men det er klart det er jo mange som ønsker å komme til Europa, og disse eksklavene ligger jo strategisk plassert på det afrikanske fastlandet.
0: Og i samband med situasjonen i Ceuta suspenderer Italia Schengen-avtaler med Spania, det melder Reuters. Statsminister i Italia Giorgio Meloni har tidligere trua om å innstille avtaler om åpne grenser og visumfri ferdsel med Spania. Nå gir landet alvor av trussel for å forsvare våre grenser og trygge våre borgeres trygghet, ifølge et fråsegn. Italia grenser ikke til Spania, men tiltaket vil ramme folk som reiser med fly eller båt mellom de to landene. Israels sikkerhetsminister kaller Donald Trumps plan om avvæpning av Hamas for uakseptabel. Det var natt til i dag at Trump kunngjorde avtaler hvor han hevder at Hamas har gått med på å legge ned våpna og at israelske styrker skal trekke seg ut av Gaza. Ifølge Trump skal dette få slutt på Gaza-krigen. Men i Gaza er folk skeptiske og frykter at dette er enda en avtale som ikke blir fulgt opp med handling, det forteller reporter Petter Grimnes.
2: For folk i teltene i Gaza er det trolig langt frem til et bedre liv med denne avtalen. De mener det må handles umiddelbart. Avvæpning av Hamas er et viktig punkt i USAs president Donald Trump sin plan for varig fred på Gaza. Men folk mener det hjelper lite før man ser resultat av tidligere avtaler. Hamas sier den nye avtalen er helt avhengig av at Israel først følger opp sin del av tidligere fredsavtaler.
0: Og til sist, mer enn 8 av 10 australske tenåringer bruker fremleis sosiale medium, trass 16-årsgrenser som er innført, viser en undersøking. Forbudet tredde i kraft 10. desember i fjor, men de fleste bruker altså sosiale medium like mye som før. Dette skjer først og fremst av at teknologiselskaper ikke har innført effektiv alderskontroll, ifølge det australske internettilsynet. Det var nyhetene, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.
4: Og vi går inn i den siste timen i månedens og ukas siste helgestart. NRK. Og da synes jeg at det er på tide å gå inn i appen og ønske deg en skikkelig god låt som virkelig sier helgestemning. For nå er det altså fredagskvelden, og den må vi få i gang.

Skal man prøve ut alle da, eller skal man la det være? Alle gerå, kanskje, med morning. Uansett, du hører på helgestart her i NRK P1, og jeg heter Mathilde Mørk, og nå er altså fredagskvelden godt i gang, og vel så det, så nå må vi få opp stemningen her i radioen. Jeg har spurt om ønskelåta, og det rann inn gode forslag, men Sondre og Klara, de hadde kanskje det mest passende her i fredag med Kjartan Lauritsen, og de skriver «Må spilles, vær så snill», og når du ber så pent, ja, her er den.

En aldri utdøende låte her. Det var Roxette med The Look. Og før det så hørte vi en ønskelåt som var bare helt fantastisk å spille I dag. Det var Fredag av Kjartan Lauritsen. Og hvis du ønsker deg en låt, så må den gjerne ha litt fredagsfølelsen og helgefølelsen. For nu altså klokka 7:15 på en fredag, og da må det være god stemning her I radioen. Og god stemning skal det bli når jeg snart skal spille den nye remixen av Talk to Me av Robin, for det nemlig det gode, altså jeg vil si et stjernelag som har laget en låt sammen, det Sara Larsson og Robin, den hører vi snart, men først skal vi rett til Bergen og til Bendik med Føles sånn her.

Bendik med føler sånn her, og du skal tro at jeg blir overrasket, nesten som at jeg tror at hun tuller. Linn Skåber fortalt i det her programmet Dette er humor, at Silje, som hun heter, Bendik, altså artisten her, er hennes datter, altså hennes stedatter. Et morsom fakta, synes du i hvert fall. Jeg er to damer som er kule og passer sikkert veldig godt i lag. Men ok, nå skal vi til to andre kule damer. Det er Robin og Sara Larsson. Etter at den svenske popartisten Robin ga ut albumet Existential tidligere i år, så har hun gjort seg ferdig med å turné i Europa. Og til høsten så ventet Nord-Amerika, og denne uka så dukket det plutselig opp en remix av en av hennes mest kjente låta, Talk to Me, hvor hun har med seg sin popkollega Sara Larsson. Remixen har fått titelen Talk to Me, Sara, og har blitt omtalt som et stykke fortryllende musikk. Første gang de to damene bøy på denne varianten fra scenen var for et par uker siden, da Robin spilte sin siste Europakonsert i København i denne omgang den 14. juli. Så nå kan i hvert fall vi som ikke var der nyte denne sammen.

Og Back to Friends heter den. Og før det så hørte vi den nye remixen av Talk to Me av Robin. Dette var Talk to Me Sarah med Sarah Larsson. Eller Sara Larsson da, som vi sier, for hun jo faktisk svensk. Jeg kjører på med en til ønskelåt her i hvert fall. Og den av Shakira og Burna Boy. Ja, hvis du har hørt lite våkne det siste, så har du nok fått med deg hvilken sang jeg mener. Men jeg har fått en melding her fra en som skriver: god helg! Jeg står hjemme på kjøkkenet for å lage litt deilig fredagsmat og vil gjerne høre Die Die for å få en sang å danse til. Så da håper jeg at alle kommer seg opp hvis de kan og danser til litt Die Die.

0: Det var Die Die, en ønskelåt fra en som trengte å danse litt på kjøkkengolvet. For 20 år siden så ga Åge Aleksandersen ut plata Snøharpan, eller Snøharpan. Ja, dette var en plate hvor han har satt musikk til tekster av den svenske dikteren Dan Andersson. Dessverre har ikke de her sangene blitt spilt så mye live før nå, for plata skal nemlig fremføres i sin helhet under Olav-festdagen i kveld i selveste Nidarosdomen. Tom Tormod Ingull har tatt en prat med Åge om plata og historien bak.
1: Men historien er en gang sånn at den bestefar da, Sander Aleksandersen, som da var tater på heltid, sant? Han hadde et lite verksted oppe i Namsos, og jeg var veldig mye lag med han, og så leste han dikte meg.
2: Omkring tiggeren fra Loosa satt alt folket i en ring, og vi leger elden, hørte det han sa.
1: Eller han fortalte meg rare historier, og så snakket han om i svensk, for han og bestemor hadde jo, reist rundt omkring i Norge og Sverige. Ni unger født på ni forskjellige plasser. Og så trodde jo jeg at det her svenske ordet var bestefar sin. Helt jeg som en, kanskje en 14-15 år, så hørte jeg ordene til bestefar på radioen.
3: Og ordene som bestefar Sander hadde fortalt for barnebarn Åge, det var ordene til den svenske dikteren Dan Andersson. Og Dan Andersson, han er ingen hvem som helst i Sverige. Han levde fra 1888 til 1920, ble altså bare 32 år, men etterlot seg litt av en dikterskatt. Han er fortsatt en høyt verdsatt dikter, og hver høst arrangeres Dan Andersson-uka i Ludvika i Dalarne, hvor det også finnes et Andersson-museum. Og mange svenske artister har hyllet Andersson, blant annet Tåström.
4: Han kommer från fabriken för att ta med Black Jim hem. Några jobb de fått att göra.
3: Och Åge har också alltid visst att han en dag skulle lage plate med Anderssons texter.
1: Jag har också bestämt mig för att när livet och pengpungen tillåt det så skulle jag lage en plate med Dan Andersson texter. Som en hyllest den beste far. Så skrev jeg 8 melodier til dikt som det ikke, i hvert fall ikke jeg kjente melodier til. Og så er det jo sånn at jeg har aldri fått spørst det der. For jeg har alltid så jævla travelt med sambandet.
3: I år er det altså 20 år siden plata kom, og nå skal alle sangene endelig spilles.

Gunn Kvåle med sommeren før deg, og før det så hørte vi «Jag har drømt» en svensk låt av Åge Aleksandersen. Nu skal vi til enda mer ny musik. Det fredag, og hva passer bedre på en fredag en litt Swedish House Mafia, som altså tilbake nu med ny musik, og den här gangen har den svenske EDM-trivån fått med seg landskvinnen Lykkeli på den nye singelen «Happiness is so sad». Det første gang de her to artisterne samarbeider. Låta den handler om glede og sorg, og hvordan det ofte henger sammen. Men at de beste minnene også kan gjøre litt vondt, og selv om titelen høres ganske melankolsk ut, så det et alt annet enn det en trist låt, det må jeg bare si. Singelen kommer i forkant av Swedish House Mafia sine to hjemmekonserter I Göteborg I slutten av august. Dette blir trivens største konserter til nu, men for den tid kommer lykkelig til Sterofestivalen I Trondheim den 22. august, og der kommer kanskje til å dra til med den her kliss nye låta. Her «Happiness is so sad».

Fia sammen med Lykke Li på en ny låt som heter Happiness is so sad. Og vi holder oss I samme duren. Nu det en litt annen gruppe som skal på, men Walk the Moon heter de. Hvis du har en sånn her stemningssang som bare gir den gode fredagsfrølelsen, så må du hive deg inn I appen NK Radio nu, pronto, for å få ønskelåta de spilt på lufta. Her Shut Up and Dance.

Og du kan tro det ble høy sang I studio her med Natasha Bedingfield og These Words. Jeg husker at den her var på en av det her SingStar når jeg var litt mindre. Søng den masse da. Jeg har lovet en til ønskelåt, og jeg sa du må være rask. Og en av de første som hoppet seg inn I inboxen min her med å ønske seg en siste låt denne fredagen, det var Ville Vingen. Petra Marklund, Hendene mot himmel, kan du spille den? Og denne fikk jo en kjempe oppsving under årets VM. Men vi var jo mange som elsket den også før den tid. Det må vi huske på. En skikkelig sommerslager denne her.

det her en sikker favoritt hos meg, Petra Marklund med Hendene mot himmelen. Og vi fikk veldig fort I gang her Daft Punk og Pharrell Williams, for de skal på opp til nyheteren, og etter det får du tull og tøys med Sven og Torfinn. Ha en fin helg. Like the legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. FIFA sine planer om å selge deler av VM-rettighetene til kommersielle aktører skaper sterke reaksjoner i fotballverden. Fotballpresident i Norge, Lise Klaveness, tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit, og det europeiske fotballforbundet UEFA tror med boykott så lenge planene ligger på bordet. Selv innad i FIFA skaper planene sterke reaksjoner, forteller sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
1: Enda en FIFA-topp, viseadministrerende direktør Kevin Lamour, sier eksklusivt til NRK at han og alle andre som jobber i FIFA, og dette er høyt opp i systemet, føler seg ført bak lyset av Infantino. Det mest alvorlige likevel er at det asiatiske fotballforbundet har sagt at dette er de negative til, for Asia er et av de områdene hvor Infantino fram til nå har hatt stor støtte. Tallene begynner å se veldig dårlig ut når det gjelder å få dette forslaget igjennom.
0: Donald Trump og israelske styresmakter kommer motstridende budskap om avtaler i Gaza. Ifølge USAs president har Hamas gått med på å levere fra seg våpnene sine i Gaza. Trump sier også at israelske styrker skal trekke seg ut etter avvæpningen er fullført. Men Israels sikkerhetsminister sier Trumps forslag til avtale er uakseptabel, sier Midtøsten-korrespondent Yamar Volasmal.
2: For at denne avtalen skal komme noen steder, så er begge parter nødt til å følge forpliktelsene sine. Hamas har ifølge Trump signert avtalen. Israel kommer det helt andre signaler. De kaller avtalen uakseptabel, og uten at israelerne er ombord, så kommer man ingen steder. Nå sier i kveld Trump at Israel er veldig, veldig glad for denne avtalen om Hamas avvæpning, mens myndighetene i Israel kommer med stikk motsatt budskap, så det er usikkert hvem Donald Trump snakker med, for utad så sier israelske myndigheter at dette er ikke de med på.
0: Datatilsynet mener det haster å greie ut om smartbriller bør være strengere regulert. De mener det bør bli debattert i Stortinget, og at salet bør bli stanset inntil det er gjort. Meta-briller har vært kontroversielle siden de kom på marknaden. Briller kan både filme, ta bilder og lydopptak uten at andre legger merke til det. Og til sist, teknologiselskapet OpenAI har bikket 1 milliard brukere. Det opplyser selskapet på sine egne nettsider. Dette skjer 4 år etter lanseringen av chatbotten ChatGPT. Selskapet hadde egentlig regnet med å nå milliardmilepæl tidligere i år, men de har møtt stadig mer konkurranse fra veksende konkurrenter ifølge amerikanske medium. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Det var Redbone det der, og sangen heter Come and Get Your Love, og her Sven og Torfinn.
1: For en låt.
0: Ja, det det.
1: For en, altså, går det an å stinke mer sommer enn det der?
0: Nei, den skikkelig, den fullt av sommer.
1: Fikk lyst på Shave Ice.
0: Nettopp.
1: Da det sommer.
0: En jeg kjenner, han fikk lyst på Shave Ice av den veldig alkoholholdige sorten. Han kom hjem veldig, veldig full ut på natta, og så sier kjæringen, hvor mye har du drukket? Nei, jeg vet ikke, sin. Ok, nå skal du få velge. Det enten med eller puben, sier jo. Hva velger du? Det du. Jeg hører det på stemmen din. Jep, jep, jep. Jeg må alltid begynne med en vits for å legge lista.
1: Ja, jeg har jo ofte lagt lista litt sånn sør ute i Vestagler.
0: Ja, der der har jeg hørt den her også.
1: Men det mest når jeg på quiz og, eller quizmaster, så sier jeg sånn, hvor legger man lista? Mm. Og da det jo noen som svarer for eksempel grensen i Oslo.
0: Ja.
1: Sier, nei, nei, nei, lista, det ligger rett utenfor Farsund, bare jeg
0: si. Det det, det. Bruker den der også. En eller annen gang i løpet av kveldens sending så vil du høre sjøfuglene våre.
1: Ja, vi spiller i hele sommer Finn Måga. Det en veldig enkel og gøy konkurranse. Det sånn at i løpet av de to neste timene så kommer det til å dukke opp en måg.
0: Ja da.
1: Inni en eller annen velkjent låt, kanskje.
0: Ja.
1: Hvis du plutselig hører noen måkeskrik inni en sang, så er det ikke noe feil. Det med vilje. Det bare det at du spiller Finn Måga. Ja. Hører du Måga, så sender du oss en melding i appen NRK Radio. Det selvfølgelig helt valgfritt og vederlagsfritt. Og da kan du vinne, hvis du er heldig, solbrille.
0: Ja.
1: Som blir trukket ut blant alle som deltar.
0: Skal de ikke ta med adressa si i den meldingen? Nei. Når du skriver, hørte Måka.
1: Det er veldig lurt å legge med adresse.

0: Admiral P. Kalle navn heter den sangen.
1: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
2: Det er jo bare et kalle navn, Admiral P.
0: Ja, det er det.
2: Det er jo Philip Boardman.
0: Ja, det heter den jo. Boardman er et etter.
2: Og er du glad i sånn type quiz? Hva heter artisten egentlig? Så kan vi faktisk by på det.
0: Ja, ja.
2: Men team eller to?
0: Ja, det er det. Nei, kanskje ikke to da. Men,
2: nei, det blir mindre,
0: ja.
2: Det blir mindre enn to.
0: Ja, ja, det blir mindre enn to.
2: Men om en time da?
0: Det, ja, det kan jeg godt si.
2: Noe sånt.
0: Blant annet, og skal høre litt, det skal ha litt gjenhør med Absolute Music-katalogen.
2: Ja, vi skal bli bedre kjent med Arne Næss.
0: Ja da, og det skal, du skal få en sommernøtt. Det blir litt fotball, for, men kanskje fotball på en litt annen måte enn oss har opplevd tidligere i sommer.
2: Ja,
0: ja.
2: Og så blir det sinnssykt mye deilig musikk.
0: Ja, det blir det. Blant annet. Her er Alex Warren. Sangen heter Ordinary. Og du er på P1. Slapp helt av.

0: Alex Warren, Ordinary heter den sangen.
1: Vi snakker om fotball, Sven og Torfinn, i sommer.
0: Yes!
1: Vi lærer litt.
0: Ja.
1: Lærer litt.
0: Jeg har lært så mye, vil jeg si. I hvert fall når det gjelder fotballtingene du har kommet med, sånn som Hotspurs, eller Tottenham Hotspur,
1: ja.
0: Mario Balotelli, italienske lurifaksen.
1: Veldig lurifaks.
0: Og så har du den, ja, du hadde en greie om en som ble veldig tidlig supporter, men jeg klarer aldri å komme på hva han heter.
1: Paul André. Og i dag skal det handle om Wikipedia, dette nettbasert ganske troverdige leksikonet,
0: ja.
1: Men som ikke alltid er så troverdig. For Wikipedia er jo helt fantastisk, men du kan jo oppdatere det selv, så spesielt i fotballens sfære så oppstår det mye rare saker på Wikipedia,
0: ja.
1: Som ikke alltid er helt sanne. En av mine favorittsaker er jo at det sto i en lang periode på Wikipedia at fotballspilleren Mini, Jan Ivar Mini Jakobsen, han er jo lav, men det sto at han var en halv meter høy.
0: Ok.
1: Den er jo gøy. Og det er ofte at folk hiver inn ting som ikke helt stemmer,
0: ja.
1: På Wikipedia, og det er en hel haug med sak i andre retninger som er veldig sanne, men som er litt sånn rart, for det er utrolig mange norske fotballspillere som er representert på italiensk Wikipedia.
0: Ja, ja.
1: Og dette har jeg tenkt mye på og lurt på hvorfor det var, og det har faktisk forsket så mye på at jeg har løst gåten.
0: Ja.
1: Og det viser seg, for Wikipedia oppdateres av ivrige fans.
0: Folk flest.
1: Og det er en ambulansesjåfør i Roma, som er veldig stor fan av Jon Carew. For Jon Carew spilte jo på Roma i sin tid.
0: Ja.
1: Så da begynte han å legge inn Jon Carew på Wikipedia. Jeg elsker Jon Carew, han må inn.
0: Ja.
1: Og så tenkte han, synes han Norge var et liksom gøy sted, så han begynte å legge inn andre norske spillere, og så satte han seg til slutt et mål om at alle norske spillere som spiller en offisiell landskamp på et eller annet nivå, fra U15 og opp,
0: ja.
1: De skal inn på italiensk Wikipedia.
0: Ah.
1: Så det er på en måte hobbyen hans sin, og hans store livsprosjekt, det er å registrere norske spillere på italiensk språk på italiensk Wikipedia.
0: Oi. Så han og sitten og... Men han lærte seg norsk også, altså han sitter og oversetter...
1: Ja, han har liksom lært seg litt sånn hobby-norsk. Du trenger ikke så mye for å oversette det som står om fotballspillere.
0: Kanskje Wikipedia også etter hvert har fått en sånn oversetterfunksjon?
1: Kanskje.
0: At du kan få... Ja,
1: kanskje.
0: For det er jo med kunstig intelligens nå, så vil jo det der være veldig da, for rett
1: og slett. Ja. Så det er rett og slett en ivrig... ambulansesjåfør i Roma, som er årsaken til at nesten alle norske fotballspillere finnes på italiensk.
0: Det applauderer oss, altså. Fantastisk innsats.
1: Vil du lese mer om dette, så anbefaler jeg jo en av mine favorittsaker, skrevet av Aftenposten i 2011, for da sto det nemlig på Wikipedia at Øyvind Storflor ikke eksisterte, og da skrev Aftenposten-saken «Eksisterer egentlig Øyvind Storflor?»
0: Ja.
1: Den kan jeg anbefale deg å lese.
0: Da.
1: Jeg kan jo spoile, han finnes.

0: Det synger Madeleine. Sangen heter Danse som vi gjorde. Det her Sven og Torfinn I NRK P1.
1: Ja, og det jo et sånt program.
0: Ja, det det.
1: Jeg så glad I det programmet, Torfinn, for det liksom litt sånn at vi får lov til å gjøre akkurat som vi vil, og det trodde jeg egentlig aldri at det skulle være mulig å få lov til å gjøre.
0: Nei. Nei.
1: Det et unikt øyeblikk, folkens, nå hører dere på et pent program hvor folk har fått helt frie tøyler, derfor det nå klart for en assosiasjonsquiz, Torfinn Borkes.
0: Ok, baby!
1: Ok.
0: Kjør greit.
1: Hva var sommerens store dille? Det det første spørsmålet.
0: Krokodille.
1: Nei, det noe du trenger hvis du har en båt uten motor, da må du...
0: Ro!
1: Ro!
0: Ja.
1: Ja, ikke sant. Og da kommer en ny quiz. Hvis du skal krysse en motorvei på sykkel, men det ikke noe overgang, hva må du bygge da?
0: En båt!
1: En bro!
0: Naja.
1: En bro!
0: Ok, jeg skjønner.
1: Og hvis du blir sulten langs E6, og du får lyst til å kjøpe deg noe mat, for eksempel da karbonade med speilegg på brødskive med en liten salatbit under, hvor bør du stoppe da?
0: På en bensinstasjon!
1: Nei!
0: På en kro!
1: På en... Kro!
0: Ja.
1: Kro!
0: Ja.
1: Ok, hva veldig dyrt hos tannlegen?
0: Det bro?
1: Bro!
0: Ja.
1: Bro! Ok, det var alt vi hadde I assosiasjonsquizen.
0: Fantastisk!
1: Men, ja da, det bare å beklage og gratulere.
0: Ja.
1: Musikk!
0: Jeg tar en gratulasjon, ja.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild er artisten, og sangen heter Gråter, parentes, over det som er over. Ja, det er bra å få det ut, gråte litt. Det er fint det.
2: I 2020 så lagde NRK et radioprogram som heter Quiz Show med Sven og Torfinn.
1: Ja, ja,
2: stemmer. Du husker det?
1: Jo, jeg husker det, ja.
2: Quiz Show på P1, 2 personer, 7-8 konkurranse, lytter i relativt grei påskemodus. Det var salgspitchen på det programmet, og vi elsker jo quiz. Og nå kan jeg lansere en ny type quiz til dere, folkens. Min nye favorittquiz, den heter Absolute Music Sommerquiz.
1: Oh, baby!
3: Absolute Music Sommerquiz.
4: Til deg,
3: Sven og Torfinn.
4: Her og nå.
2: Ok, Torfinn, du skal få lov til å være første deltaker.
1: Takk skal du ha.
2: Nå skal dere få høre en låt. Og denne her quizen kan dere ta på hytta. Finn fram Spotify, en er quizmaster, så spiller dere musikk fra Absolute Music, og så skal de rundt bordet tippe hvilken Absolute Music-låt dere henter fra. Kjempegøy. Så nå får du noen minutter på det, Torfinn, til å tippe. Hvilken låt, nei, ikke låt, du får høre låt, du skal få vite hvilken låt det er, men du skal bare tippe hvilken Absolute Music er det hentet fra.
1: Ja, det er det som er oppgaven,
2: ja. Nå skal du få høre I Wanna Be The Only One, Eternal og B.B. Winans.
1: For en låt.
2: Men hvilken Absolute Music er han fra? Kan du tenke på da?
1: Oh.
2: Er han fra 1, 2...

0: Ja, ja, ja, det her var Eternal og BB Winans. BB Winans. Ja, Win... Ja.
1: Altså, en av de mest minneverdige Absolute Music-låtene noensinne utgitt, vil jeg si, i hvert fall for min del.
0: Ja,
1: utgitt i 1997, men spørsmålet jeg stilte deg før låta ble stilt, Torfinn, det var, fra hvilken Absolute Music-utgivelse er dette?
0: Ja, det som er så vanskelig, for at Absolute Music begynte jo i 1991, og da kom jo, men ting er at da i 1991 så kom det jo tre eller fire Absolute Music ut, for de hadde jo fire utgivelser i året, eller ja, tre. Ja,
1: tre noen år og fire noen år.
0: Ja, og det gjør jo at på tellinga, det er jo ikke innmari vanskelig å plassere det på årstall, når det er, men da måske jo langt opp på 20-tallet, vil jeg tro her nå da. Ja. Nei, men da tipper jeg Absolute Music 21, for eksempel.
1: Og svaret hvitt?
0: Ja.
1: Det er nesten riktig!
0: Men nesten bikker ingen av hesten.
1: Jo, men altså, jeg synes det viktigste med Absolute Music Quiz er at det skal være litt koselig og gøy.
0: Ja, ja, ja.
1: Så du får 0,75 poeng. For det er Absolute Music 20, og det er såpass nær at jeg godtar det.
0: 20 var det, ja.
1: Du bommer bare med 1. Absolute Music 21 kom jo ut i 1997, så det er på riktig år.
0: Ja.
1: Absolute Music 20 kom ut i 1997. Så tre måneder før Absolute Music 21.
0: Ja. Ja, nei, men den der er en sterk Absolute Music-utgivelse, men ser den noe bra?
1: Det var faktisk ikke den som... Denne her solgte faktisk ikke så bra.
0: Gjorde den ikke det?
1: Ikke, eller den solgte jo sinnssykt bra, selvfølgelig. Men ja, den solgte,
0: men
1: veldig...
0: Absolute Music... Ikke så Absolute Music bra.
1: Nei, for nei. Absolute Music 21, som vi skal høre fra i neste sending, den solgte fire ganger platen da.
0: Okay.
1: Men det blir om en ukes tid.
0: Men nå

0: hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Ok, baby!
2: Oi, oi, oi. The Darkness på NRK P1 fra Low Soft i Suffolk, England. Et av de mest merkverdige bandene som finnes, kanskje?
3: Fruen jo sangpedagog, ja. Og hun viser stadig vekk videoer til vokalisten i The Darkness til elevene sine for å vise sangteknikk.
2: Ja.
3: For han har jo et helt fantastisk rekkevidde med stemmen,
2: ja.
3: Og han ser så oanstrengt ut når han synger det også. Så han har perfekt teknikk.
2: Har han det?
3: Ja.
2: Justin Hawkins, ja. Heter vokalisten i The Darkness, og det er han det skal handle om nå, for det. Jeg har hørt en historie, Torfinn. Og dette må vi bare si, dette er noe bare noe jeg har hørt. Det kan, ja. Være, det helt, det kan være det oppspinn og tull og løgn.
3: Ja. Ja.
2: Men historien er som følge. Big Bang, Øystein Greni, ja. Norges største band de siste 20 årene, de var på South by Southwest, mm-hmm. cirka 2003.
3: Mm-hmm.
2: Det er en festival der du kan komme og vise deg fram for verden.
3: Jeg har vært veldig stas, for det jo mange. High as a Kite har jo vært der og vist seg fram og fått et stort publikum.
2: Ja, mm. Mange har vært der, og Big Bang var der for å prøve sine sjanser.
3: Ja.
2: Og da er historien denne at før Big Bang, på samme scene, så spilte det et band. Et ganske dårlig band.
3: Samme scene som Big Bang?
2: Ja, og Big Bang møtte da dette bandet backstage, og det var en fyr i det bandet som var helt vill. Og han sa sånn, elsker Big Bang, og vi må jo samarbeide sammen, og vi kan varme opp for dere.
3: Okay.
2: Ta kontakt, vi vil gjerne spille med dere, vi elsker Big Bang. Og Big Bang var sånn, han fyren der var litt, det var litt mye.
3: Okay.
2: Men de sa sånn, kjempehyggelig, vi tar nummeret ditt, vi holder kontakten.
3: For nordmenn så blir jo slik igjen litt.
2: Kunne være litt meget.
3: Ja.
2: Og så gikk det da noen måneder, og Big Bang tok aldri kontakt med han fyren der, for det ble litt for mye. Men da var det plutselig, skjønte de sånn, dette nye bandet The Darkness, er ikke det han fyren? Er ikke det han fyren som varmet opp for? Er det ikke han vi så på South Park? Han som var så slitsom, er ikke det han? Så han ville samarbeide med Big Bang.
3: Ja.
2: Jeg tror ikke,
3: men da med i et sitt tidligere band da, ikke,
2: nei, det var Darkness.
3: Ja.
2: Det var rett før de slo igjennom.
3: Ja,
2: men han var too much.
3: Ja.
2: Det kan være det sprøyte, jeg bare hørte en sen kveld fra en kompis dypt ned en halv liter, så kan være det oppspill.
3: Det er ofte den beste historien,
2: det da.

0: podcast fra NRK.
1: Emil, hva tenker du når jeg sier blåtur?
2: Nå det på tide med ny humorpodcast! Vi tre gode venner som skal komme med nye sketsjer, karakterer, full fart og fres. Og dere lyttere, dere vet ikke helt hvor dere skal hen, men dere blir på reisen. Det med meg, Emil Berntsen, det med Christian Mikkelsen, og det med Ola
1: Haugland. Ja, hei.
2: En gang I uka. Det blir artig.
0: Hør Blåtur I appen NRK Radio. Dette Sven og Torfinn på NRK P1. I wish that I

0: Hedda heter artisten, sangen heter Just By Looking. Og før I den så hørte du jo Fugees med coverlåta No Woman, No Cry.
1: Ja.
0: Og I Sven og Torfinn, som programmet hører på, så driver oss jo på med vår egen lille spilleliste.
1: Ja, Sven og Torfinn står ført I den spilleliste som du kan finne I Spotify og abonnere, og da får du vite hva som mine og dine favorittlåter I hele verden, Torfinn.
0: Ja, noen av dem ligger der fra sånn 6 år siden. Andre av dem lagt inn alldeles nylig. Ja. Du og jeg jobber jo også I et program som ikke går om sommeren, som heter Landsmøte.
1: Ja.
0: Der driver oss jo å legge inn låter, så jo noen av dem som også lagt inn der I Landsmøte, og så noen av dem som har vært her I 6 år altså.
1: Det.
0: Og det oss driver å hive ut nå da, det jo 6-åringene. nå må jeg inn og se da.
1: Hvem som ryker I dag, ja.
0: Ja, hvem som ryker I dag, for det har jeg glemt å sjekke. Beklager det, det var uprofesjonelt.
1: Ja, men jeg jo et veldig uprofesjonelt program, så jeg synes det på en måte passer
0: på en måte. Skal se her nå. Jo, jeg hiver ut Bernie Wailer sist gang. I kveld skal du hive ut Jay Maskis. Og jeg skal hive ut Sister Sisters.
1: Ja!
0: I don't feel like dancing. Ok, ja.
1: Men det ble 5 gode år for Sister Sisters.
0: Ja, det ble det. Det ble det.
1: Jeg har vært anbefalt.
0: ja. Så I kveld skal jeg legge inn ifra et av favorittalbumene til Miles Davis.
1: Mm.
0: Jeg skal legge inn Beastie Boys.
1: Oi!
0: For Beastie Boys, de var jo rockere, vet du. License to Ill-albumet. Med den flykroppen bak. Den. Der du har No Sleep Till Brooklyn.
1: No!
0: Fight for your right.
1: Till Brooklyn! Ja.
0: Beastie Boys tok en vending. Altså, de var de sinte, litt aggressive... Hva skal jeg si, ja? Hip-hop-rockerne.
1: Det var hip-hoppens Rage Against the Machine.
0: Ja, ja. Og så var det akkurat som jazzen kom og tok dem litt.
1: Ja, sånn skjer jo.
0: Ja, det skjer det. Kanskje hun ble vaksen. Jeg tror det kanskje har noe med det å gjøre om. Men så ifra albumet Paul's Boutique, så har jeg plukket meg med Hey Ladies.
1: Hvilket år dette?
0: Oh, baby. Det
1: I tilfelle skal spille hitter.
0: 1989.
1: Åh. Oh. Åh. Mm. Oh.
0: Ja.
1: Åh.
0: Ja da.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Italia suspenderer Schengen-avtaler med Spania, det melder Reuters. Det betyr slutt på åpne grenser og visumfri ferdsel mellom landene. Dette skjer i samband med migrantsituasjonen i Ceuta, hvor nær 60 000 mennesker har tatt seg inn i den spanske eksklaven i Nord-Afrika det siste døgnet. Spania har i senere tid blitt et fristende land for migranter, forteller Frode Forfang, tidligere direktør i UDI.
1: Mens resten av Europa har strammet ganske kraftig til i innvandringspolitikken i løpet av de siste årene, så har Spania egentlig gått i stikk motsatt retning. Så sent som i våres så varslet Spania et amnesti som nå ser ut til å kunne omfatte over 1 million tidligere papirløse migranter. Den type ting skaper reaksjoner i resten av Europa og vil også gjøre at Europa eller Spania blir veldig fristende for migranter som ikke ser på seg selv som flyktninger, men som har som mål å leve som papirløse migranter og tjene til livets opphold.
0: 48 000 av migrantene har nå frivillig returnert til Marokko. Varetektsfengslingen av mannen i 30-årene som er sikta for å drepe Maren Sømme blir anket til Høyesterett. Sømme ble funnet alvorlig skadet i et hus på Jæren sist søndag og døde på sykehuset dagen etter. Mannen som var Sømme sin kjærest nekta straffskyld. Han ble tirsdag varetektsfengslet i 4 uker med brev og besøksforbud. Så til utlandet, der venter stort oppmøte på Pride-feiringer i Amsterdam, Stockholm og Hamburg i helga, en veke etter terrorangrepet mot feiringer i Berlin, hvor en mann drap og skadde flere ved å kjøre inn i en folkemengd. Flere byer forbereder seg med økt tryggingstiltak, forteller korrespondent Sofia Paskiewicz.
2: I både Amsterdam og Hamburg så forteller politiet om en mye større tilstedeværelse og flere sikkerhetsforanstaltninger enn opprinnelig planlagt. Og i tillegg til de tradisjonelle partybilene så skal det komme en delegasjon fra Berlin Pride, en lastebil med folk kledd i svart, for å vise sorg etter hendelsen i Berlin. I Stockholm så skal det i morgen være et minutts hyling i solidaritet med Berlin Pride.
0: Og til sist, i morgen blir pilotprosjektet for den såkalte Oslometeren sett i gang i deler av hovedstaden. Oslometeren går ut på at serveringssteder med serverings- og skjenkeløyve kan sette ut bord og stoler opp til 1 meter utenfor egen fasade, uten å måtte søke om løyve eller betale leie. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Se hva! Nå

0: I Sew to Peg, som da betyr Oh, if I catch you. Mm. Ah, hvis jeg fanger deg. Nettopp det det betyr. Og det Michel Tello.
1: Michel Tello, han synger Nossa. Og dette ja. Jo da, for det fører jo alltid tankene til min gamle favorittspiller i Elitserien, Nossa Igbo, som spilte på Lillestrøm.
0: Ja, for det portugisisk. Ja, nettopp. Det gir jo mening.
1: Nossa nå i, nå tror jeg han har lett opp, altså. Men han var sabla god.
0: Men nei, det det her ikke Nusa.
1: Nei, dette Nossa. Som var før Nusa.
0: Ja, det så bra. Det Sven og Torfinn i NRK P1 du hører på. Og oss skal nå ha en liten avstemming. Eller den han har lugget der den han lugget der siden sendingsstart.
1: Jeg la han ut klokka 20.03 rett ja. Etter nyheterne.
0: Og du reagerte kanskje på, hæ, hvorfor spør du meg om trekspill?
1: Ja, for vi visste jo at vi skulle spille Michel Tello i dag ja, og da ja. Tenkte vi, det jo en av verdens mest populære trekspill-låter.
0: Ja, det må det være, altså, for han mer populær enn Terje Tysland. Sånn globalt.
1: ja, han mer populær enn Tyskland globalt.
0: Mm. Men Tyskland og Bjarne Brøndbo har jo gjort trekspillet til et folkekjært instrument her til lands.
1: Ja, i hvert fall her til
0: lands. Og Odd Nordstoga driver også med trekspill. Eller kanskje Tora... Jo, jeg tror han driver med trekspill.
1: Å ja, det gjør han. Jeg har tenkt kanskje at trekspill har et litt ufortjent dårlig rykte. Jeg vil påstå ja. At trekspill det mest utskjelte instrumentet vi har i popmusikken.
0: Ja, det helt enig med deg. Men, det mer utskjelt enn banjoen.
1: Men jeg kjenner jo ingen som misliker denne låta her, for eksempel.
0: Nei.
1: Alle elsker Odd ja. Nordstoga.
0: Ja, ja, ja.
1: Så derfor vil vi i dag forske på...
0: Trekspill.
1: Trekspill. Det enkle spørsmål. Du kan gå inn i appen NRK Radio og bidra med dine sankomster trekspill. Du for? Yay? Du imot? Nei? Eller du litt sånn som meg, at du liker det bedre og bedre?
0: Ja, det vekser på deg.
1: Ja, det vekser på deg.
0: Mm.
1: Eller du en sånn person som liker denne sangen, ja. Men som ikke kan få dra trekspill, så da tar du det kun i små doser.
0: Ja.
1: Fire alternativer der. Bli med på vår veldig viktige trekspillforskning, folkens.
2: I NRK Radio-appen heter NRK Radio.
0: Og så må jeg bare gjøre oppmerksom på at hvis det faktisk vekser et trekspill på deg, da må du gå til legen. Ja, men. Nei, da ble det på tide med litt Sebastian Salo.
1: Herregud, det har ikke vært trekspill her, jo.

0: Det var Sebastian Salo. Elsker heter den.
1: Ikke mer å si om det.
0: I sommer så spiller jeg musikk til verdens beste kortliva band, nemlig Little Feat.
2: Ja, det en stor glede å få være med på den reisen, Torfinn.
0: Og hvis du lurer på hvorfor de heter Little Feat, så kan jeg si at det fordi at det hele tiden var en sånn kontinuerlig vits i bandet at Lowell George, altså han som på en måte var bandlederen, hadde så små føt.
2: Åja. Men han, det staves jo ikke feat.
0: Nei. Det staves meg som en sånn feature.
2: Ja.
0: Ja. Og det tror jeg er meningen, for at det gjorde dem som en liten hommage til The Beatles. Fordi at, hvis du tenker på det, så skriv Beatles, skriv det B-E-A-T-L-E-S. Ja. Men hvis du skulle kalt deg billene, altså som i Beatles, så skulle det jo egentlig vært to er.
2: Ja.
0: Og i feat, så skulle det også vært to er, men de endret det.
2: Ja.
0: Sånn som Beatles gjorde, sånn at det ikke ble helt billende, men noe annet.
2: I filmen That
0: For
2: Thing
0: beat,
2: You Do?
0: For beat, ikke sant? En beat er jo en boom,
2: ja,
0: boom,
2: ja, ja, ja.
0: Boom. Ja.
2: I filmen That Thing You Do, som jo på en måte handler om The Beatles,
0: ja.
2: Tom Hanks, veldig fin film, der kaller de seg jo For The Wonders, men så skal de gjøre som Beatles, og så skal de kalle seg For The Wonders uten dobbelt V. Altså, one,
0: ja.
2: En.
0: Wonders. Oh, wonders, ja.
2: Og det blir et problem, for da kaller alle de for The Oneeders. For jeg klarer ikke å lese det.
0: Okay.
2: Here is The Oneeders.
0: Yeah. I hvert fall, Little Feat la opp mange ganger, blant annet mellom andre og tredje plate, og de la opp i mellom tredje og fjerde plate, som også har kommet til nå.
2: Okay.
0: For det var jo skuffende salgstall, vet du, som gjorde at de brøt opp sent i 1973, og da for pianisten videre til Doobie Brothers.
2: Ikke sant?
0: Og trommisen ble med Ike Turner. Så det er flinke folk det her da, vet du, som de har jo jobb hvis de ikke vil være med der lenger.
2: Salgstall, altså, det ødelegger jo for mange band.
0: Men Little Feat, de gjenoppstod at de i 1974, og slapp sitt fjerde album Feats Don't Fail Me Now, senere, samme år.
2: Hvordan stavde de Feat der?
0: Der er det samme som Little Feat, F-E-A-T.
2: Ja.
0: Feats Don't Fail Me Now. Og det var kanskje en please, ikke la det her bli dårlig salgstall. Og nå må jeg også nevne Neon Park, som tegnet albumene til Little Feat. De ser helt fantastisk ut.
2: Neon Park, er det et menneskenavn?
0: Ja, det er en kunstner.
2: Oi, oi, oi, googles.
0: Ja, du skal google Neon Park, ja, det er mye artig. Og den platen her inneholder mange referanser til både det ene og det andre.
2: Ja.
0: Så hvis du ser en slags lilla landevei, bratte fjell og en bil som kommer krusende, der ser du albumet Feet Don't Fail Me Now.
2: Wow.
0: Og kveldens låt er åpningssporet på plata.
2: Herlig!
0: Rock and Roll Doctor.
2: Åh, denne har jeg hørt før.
0: Ja, den her er altså.
2: Ja, den er fett.
0: Jeg har så gåsut denne allerede.

0: Rock and Roll Doctor heter sangen, og det var Little Feet.
1: Vi snakker om Arne Næss i sommer.
0: Jajamän.
1: Hver eneste uke. Elsker Arne Næss.
0: Ja,
1: elsker han.
0: Ja, det er legende.
1: Og nå er det sånn at det er så mange historier om Arne Næss.
0: Ja.
1: At vi rekker ikke alle, så derfor kan du da velge, Torfinn. Vil du høre den med Jens Bjørneboe? Som handler om når de brøt seg inn på NATO-base eller vil du høre den om tørrfisk og jordbær med Zapfe?
0: Oi, oi, oi. Nei, men få høre den om NATO-basen da.
1: Ok da,
0: ja.
1: Den med Zapfe er jo veldig gøy da.
0: Ok, få høre den da.
1: Ok, okay da. Ok, da får du ikke høre den med Bjørneboe når de brøt seg inn på NATO-base for å få tak i vin.
0: Ok, få høre den med Zapfe, høre den da.
1: Nei, den med Zapfe er veldig, veldig koselig, for de var jo veldig opptatt av måtehold, Zapfe og Næss.
0: Ja,
1: og de drev på å sende hverandre mat.
0: Og da er, det her er Petter Wessel Zapfe, en annen filosof.
1: Ja. Ja, og han bodde jo mye i Tromsø,
0: ja.
1: Så det var sånn at de drev på å sende hverandre mat i posten.
0: Det vet oss jo at det skal du vel ikke gjøre.
1: Nå kan du ikke gjøre det lenger,
0: nei,
1: det er helst ikke. Men i gamle dager kunne du gjøre dette. Nå er vi under krigen, tror jeg, 40-tallet. Og da sendte Zapfe tørrfisk i posten til Arne Næss. Og Arne Næss syntes det var helt konge. Fikk tørrfisk som Zapfe hadde tørka selv, sendte i posten til Arne Næss. Fikk han noe deilig variasjon i kostel under krigen.
0: Luksus.
1: Og i dag med den tørrfisken så skrev Zapfe at han hadde fått tak i noe jordbær. Og det var veldig vanskelig å dyrke jordbær i Tromsø. Det er det vel fortsatt en dag i dag. Og jordbær, det var noe helt nytt. Men han sa at de hadde prøvd seg på jordbær. Og det hadde vært en gigasuksess.
0: Oh, ja.
1: Zapfe hadde fått til to jordbær.
0: To jordbær, ja.
1: Skriv han et brev til Arne Næss. Ja. Fikk det to jordbær. Helt fantastisk. Inviterte alle naboene. Så det hadde vært noe sånt som 16 stykk som hadde delt to jordbær, og alle syntes det var helt rått.
0: Enn det her du tenker på den tiden der. Tenk på hvordan det er av ordet.
1: Tenk på hvordan det var.
0: De 15 voksne personer deler på to jordbær.
1: Og alle er dritfornøyd. Fantastisk! De her sydfruktene, Zapfe, dem, det er jo ikke, det var makaløst. Det var så godt.
0: Ja, det mange takk for den der historien. Jeg er mer glad for at oss tok den enn det er en NATO-base.
1: Men den er jo veldig gøy, den ligger på internett, bare søker opp. Flipp.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter den, og det var Ramon. Sven, du klar for Torfinns sommernøtter?
1: Ja, jeg gjør det. Men jeg tar fram notatblokker, for det her pleier jo hjernen min å få seg en trøkk.
0: Ja, ja. Det skjer den beste. Kveldens nøtt både det ene og det andre. En drink, et verktøy, en ballett og en diagnose. Etymologisk sett så det et navn sammensatt av to ord, hvor det ene nøtt, og det andre en egenskap, en veldig kraftig egenskap. Drinken har fått navnet sitt fra balletten, og sykdommen har du hvis ei blodåre ut fra nyrene kommer i klem. Hva det jeg skal fram til i kveld? Jeg svarer, hører du? Spørsmålet forstått? Ja, fint.
1: Jeg har notert masse her.
0: Ja.
1: Men dette må jeg jo få litt tid til å sammenføye inn i hjernen.
0: Du,
1: omkalfatre.
0: Ja.
1: Mm. Informasjon. Ja. Og prøve å line det opp, som vi sier.
0: Ja.
1: Leise det opp.
0: Yep.
1: Men nei, jeg står litt fast, ja.
0: Jeg har en steingod låt her. Jeg har Lady Marmalade på luringa.
1: Drink, verktøy, ballett, diagnose. To ord, egenskap.
0: Lykke til!

0: Ja da, det var Queen, Another One Bites the Dust. Og nå, Sven, nå skal du få den populære øvelsen. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn?
1: Ja, og i Queen kan det jo. For han, Freddy, hette jo Bulsara til etternavn.
0: Ja.
1: Farouk, tror jeg. Farouk Bulsara, kan det være, eller?
0: Det kan nok stemme. Farouk Bulsara, wow! Det var jo kjempebra, altså.
1: Hvor mange poeng får jeg da?
0: Ja, nå vi vel faktisk oppe i 15.700 poeng.
1: Færre enn sist.
0: Nei, det var unnskyld, jeg mener 150.000 poeng.
1: Ja,
0: sånn jeg glemte ene decimale.
1: De skal jeg bruke til å kjøpe noen originaltrykk av Neon Park, kunstneren ja. Til Oi. Little Feet.
0: Greit. Men da skjønner du reglene i konkurransen, og nå da spørsmålet. Hvem skjuler seg bak Kjell Øverland? Fødenavnet Kjell Øverland. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn?
1: Kjell Øverland. Åh, dette har jeg hørt.
0: Det tror jeg du har.
1: Kjell Øverland. Norsk musiker, ja. Kjell Øverland.
0: Veldig norsk navn.
1: Ja, ja, veldig norsk navn. Kjell Øverland. Hvem kan det være da?
0: Ja, det en artist som spiller en del her i P1.
1: Ja.
0: Og vedkommende jo et veldig kjent musikknavn.

0: Det var kapteinene. Føler meg bedre.
1: Kjell Øverland.
0: Ja, men nå, altså jeg måtte jo rive ut av plaster og hive ut Sister Sisters fra Sven og Torfinns topp 40 tidligere i dag. Nå er det du som da må hive ut Kvasa. Hukser du ikke det da?
1: Ja.
0: Jay Maskis med Where Are You? Det er han fra Dinosaur Junior, er ikke det?
1: Ja. Ja, soloplatte.
0: Ja.
1: Fantastisk gitararbeid.
0: Ja.
1: Og nå, en helt utrolig gitarlåt, og den, det er ikke ofte at du får en låt som slår deg helt tilbake, men første gang jeg hørte den låten her, så ble jeg ble helt satt ut. Jeg tror jeg hørte den kanskje 10 ganger på rad.
0: Oi!
1: Jeg hørte ikke på noe annet i en dag. Hørte bare låter på nytt, du, på nytt.
0: Ikke plata, men låta altså.
1: Ja. Helt utrolig låt. Jeg fikk melding av min gode venn Thomas, sa sånn, du må høre den låten her. Du må bare sette den der og høre den i sin helhet, for den er helt utrolig. Og det var fra et band jeg aldri har hørt om før, som heter Parkway Drive. Nå skal dere få høre det.
0: Hva er det her? Er det Amerika? Det er California?
1: Jeg tror
0: det
1: er fra Melbourne eller...
0: Australsk, ja.
1: Det er australsk. Ja. Og så har de laget en låt. Og hvis ikke du hadde visst at det var Parkway Drive, så hadde du tenkt sånn, jøss, dette var en kul Metallica-låt.
0: Det
1: høres ut som en Metallica-låt, og så etter hvert så kommer det inn noen gitarspill, så tenker du sånn, jøss, har Slash blitt med i Metallica?
0: Oi!
1: Så hvis du liker Guns N' Roses, hvis du liker episk stadionrock, så liker Metallica, og aldri har hørt om Parkway Drive.
0: Plystring, faktisk.
1: Liten... artig tilleggsinfo her er at dette var jo i noen år kjenningsmelodien til podcasten Heia fotball på NRK.
0: Hæ? Var det?
1: Ja,
0: ja, men da har jeg hørt den masse da.
1: Ja.
0: Så, ja, nettopp. Men spilte dere da den her ifra start i podcasten liksom? Eller var det litt uti?
1: Det var vel dette.
0: Ok.
1: Så var det Aune Sand som snakket om
0: som pratet om fotball.
1: Velkommen til Heia fotball. Nå skal vi være stille og la Parkway Drive få framføre sitt mesterverk. Den heter Darker Still.

0: Rabo, du hører der. Without Me heter sangen.
1: Herlig, herlig, herlig, herlig, herlig.
0: Og nå har vi kommet fram til punktet I sendingen som heter Kort evaluering, alltid positiv.
2: Ja, for det står faktisk I våre statutter
0: ja.
2: At vi skal evaluere alle sendinger
0: ja.
2: Og oppfordre folk til å evaluere dere som hører på.
0: For all del.
2: Kom gjerne med innspill I appen NRK Radio eller send oss en e-post eller
0: ja.
2: Send et
0: Men sender, brev, hvis du sender e-post, da må du vette e-postadressa til meg og Sven. For oss har jo ikke egen e-postadresse til Sven og Torfinn.
2: Nei, ellers kan du sende rett til kringkastingssjefen, eller for eksempel ta det med kringkastingsrådet, for eksempel. Det mange måter å henvende seg til NRK.
0: Ja.
2: Men det står over I parentes at det skal alltid være positivt. Så har noen kritikk som negativ, vil vi ikke høre det.
0: Nei, men da det kanskje kringkastingsrådet som rett sted. For det, hvis du har skryt, så det ikke noe vits å sende det dit.
2: Nei.
0: For de behandler ikke skryt I kringkastingsrådet.
2: Gjør ikke det?
0: Nei. De tagg kun opp ting som vanskelig, problematisk, eller som sterkt kritikkverdig.
2: Ja, ja, stemmer det.
0: Og det altså, har gjort noe strengt sterkt kritikkverdig I kveld, Sven?
2: Ja, det har vi helt sikkert.
0: Det har gjort, vet du.
2: Men, nei... Det ikke så nøye at dere evaluerer det, men jeg vil I hvert fall evaluere det, og jeg synes det var helt topp, Torfinn. Knallsending I dag.
0: Ja.
2: Jeg synes du var gøy.
0: Takk for det.
2: Jeg likte veldig godt både nøttene dine, og de little fit trivialitetene du kom med.
0: Rock'n'roll doctor.
2: Ja. Nei, så jeg synes vi bør sende mer. Vi bør sende, ha flere program med det.
0: Ja. Ja, det kan, ja, og så har
2: jo
0: fortsatt at noen kvelder I PN fyrer oss venner til ende til landsmøte I midten av august.
2: Ja.
0: Men, altså, ja, gjerne enda mer også, ja. Ja. Og så må bare passe oss og ikke takke på oss for mye.
2: Ja, det klart.
0: Ja.
2: Det klart.
0: Så det det som Det handler om begrenset.
2: Ja, men det var fin evaluering det, Torfinn.
0: Jeg vil også si til det som har lyttet etter Måke I kveld, Hvis du har hørt Måka en plass I sendingen, så har du kanskje allerede sendt inn, og teamet navn og adresse og I det hele tatt. Men hvis du ikke har hørt Måka, som vi pratet om tidligere I programmet,
2: ja.
0: så det alt som mulig I NRK radioappen å spole litt, og husk på at det alltid I sangene Måka vil befinne seg. Så hvis det en sang der du var på do, eller der du var ute og gjorde noe annet, ute av bilen, et eller annet, da kan det jo være akkurat der at Måka dukket opp.
2: Ja, kanskje du var ute på kjøkkenet og kuttet et jordbær ja. I 16 biter for å dele det med
0: alle de gode naboene dine.
2: Så kan det ha vært
0: ja,
2: der.
0: Ja. Så ta, hvis du har lyst på et par utrolig kule resirkulerte pen... Altså, de er ikke resirkulerte, det ikke brukte briller, men de logget til resirkulert materiale. Og de veldig kule. Solbriller.
2: Ja, de resirkulerte,
0: ja. Ja. Så ja, det greia med dem. Så hvis du har lyst på... Hvis du har lyst på noe slike, ta så og sjekk gjennom sendingen og hør om du hører Måka. Ellers må du sende en melding til oss der du spør veldig pent om å få solbriller likevel. Men da må du ta med det hemmelige kodeordet som bare du vet.
2: Ja, ellers så kan du også sende inn til Kringkastingsrådet og så sende skrytemail. Og du vet at det ikke kommer til å bli noen effekter der hos Kringkastingsrådet, men du kan jo legge med adresse og ønske det solbriller der. Det vil antageligvis ikke føre til... At du får noen solbriller dessverre, men det du kan gjøre det.
0: Ja. Så det noe hvis du vil maile litt med døm da, med den gjengen.
2: ja.
0: Men, Sven og Torfinn slutt for I kveld, og oss går ut knallhardt med Bill Withers.
2: Oh.
0: Og det jo Just the Two of Us.
2: Ja, den handler om oss.
0: Handler om oss.
2: Men, bli på pen.
0: Det ja.
2: Masse gull utover. I see

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Marokkanske styresmakter har trolig skapt migrantkaoset med vilje. Det sier Jan Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, om situasjonen i Ceuta. Nær 60 000 mennesker har det siste tatt seg inn i det spanske eksklaven i Nord-Afrika det siste døgnet. 48 000 av dem har nå frivillig reist tilbake til Marokko. Brekke sier Marokko kan bruke migrasjonen for å legge press på Spania.
1: Dette ser veldig ut som å være en villet hendelse fra marokkanske myndigheters side. Migrasjonsfaglig så tenker man at her har man et diplomatisk verktøy, et virkemiddel for å presse Spania. Vanligvis så stopper man migranter og driver med migrasjonshåndtering på marokkansk side, men hvis man ønsker å trykke på dem i andre saker enn med migrasjon, så kan man vise at se her, vi kan åpne disse grensene, og da er dere i trøbbel.
0: Kraftig vind fører til at terrengbranner i Hellas spreier seg. Det siste døgnet har over 50 nye branner blusset opp i det sydeuropeiske landet. En av dem nærmer seg nå hovedstaden Aten. I tillegg til områder rundt Aten er Kreta, flere øyer i Egeerhavet og deler av Peloponnes-halvøya utsett. Tre brannfolk har mistet livet i kampen mot flammene. I juli steg forbruksgjelden med 0,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge Norsk Gjeldsinformasjon kan øken komme av et øket forbruk i feriemånedene juli. Mange studenter sliter med å finne en relevant sommerjobb for studiene. Over 60 000 unge står uten sommerjobben de ønsker seg, viser tal fra LO. Jeppe Teil Mogesen, prosjektleder ved Sør-Varanger Utvikling, råder om å se utenfor storbyene.
2: Der er jo stor konkurrence, specielt i storbyerne og sådan de mere urbane områder. Men hvis man ser lidt ud og er lidt mere sådan ytforskende omkring, hvad som ser rundt om i hele landet, så tror jeg, man har gode muligheder for at finde relevante studiejob.
3: Med et måleinstrument i hånden sjekker Tora forholdene dybt under bakken. Etter mye teori på skolebenken får hun i sommer endelig brukt geologutdanningen sin.
4: Jeg har jo det siste halvåret bare hatt masse matte og fysikk, så det har fått vært ute hver dag, gått veldig mye. Det er veldig, veldig gøy.
0: Sist hørte vi student Tora Pedersen Bergan. Reporter var Bethel Britto. Og til sist, en SpaceX-rakett er på vei i full fart mot månen. Raketten, som er ute av kurs, er ventet å krasje i månen neste onsdag i en fart på nær 8700 kilometer i timen. Nedslaget vil trolig skape et stort krater og sende mye vrakrester og månestein ut i bane rundt månen. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: NRK P1. Ja, god fredag, og tusen takk til Sven og Torfinn, som holdt oss med selskap her de siste timene på P1. Nå er det som heter Martha Våge, som skal ta over stafettpinnen, holde deg med selskap. Og det ansvaret, det tenker jeg, å ta skikkelig på alvor, faktisk. Og det ansvaret har jeg selvfølgelig tenkt å ta med å spille deg mye god musikk. Vi skal begynne med den her, som ikke er en julelåt, selv om du kanskje tenker på Love Actually når du hører.

Wet Wet med Love Is All Around, var det vi fikk her. Nå skal vi høre det, en av de siste låtene til Emily Hollow. Da vi snakket med henne tidligere I år, så sa hun at den handler om å på en måte slå opp litt med musikkbransjen. Den heter Neste Stasjon.

Ja, det var Emily Hollow som sång Neste stasjon, som altså handlet om å på en måte slå opp litt med musikkbransjen, gjøre ting litt på sin egen måte. Og en annen som ja, jeg vet ikke, var litt uenige med noen store institusjoner I musikkbransjen, Kygo. Det har vært masse greier tidligere I vår med opphavsrettighetsorganisasjonen Tono, som de driver og prøver å finne ut av nå. Vi skal bry oss mest om musikken, Vida. Dette Nothing Left.

Ja, det var selvfølgelig Paperboys og Lonesome Traveler her I NRK P1. Ah, den sitter meg kule. Det der god stemning I ei låt, rett og slett. Vi skal videre til Frida Åndevik. Det her snubletråd.

Ja, altså Frida Ånevik, hun om ikke landets beste, så i hvert fall en av landets beste tekstforfattere og låtskrivere. Det her var snubletråd her som du fikk her i NRK P1. Vi skal videre til Violet Road, den her gjengen med brødre og søskenbarn og hattbærende mannfolk fra nordlige Norge, som nå i tillegg ett av de nye benda til Åge Aleksandersen. Han trenger nemlig to, så sånn det. Vi skal høre en Violet Road original. Det her A Piece of Paradise.

Kings, Skurkån og Ira, var det vi tenker på deg som var første mann ut her I vår tre på rad, norsk på norsk. Der I dag så føler jeg at vi får vise frem litt sånn av bredden av det som finnes I norsk språklig musikk, som vi elsker å spille her på P1. Vi skal videre til Trang Fødsel og Synne Sørgjær, håper at jeg aldri blir for stor.

Ja, det var Trangfødsel som hadde fått med seg Synnes Hørgjerd på Håper at jeg aldri blir for stor. Altså nå skal vi ut til siste mann ut i tre på rad norsk på norsk, og det en artist som har utviklet seg. Altså, jeg har sett Ane Brun live, ja, kanskje de siste 20 årene, og hver gang så det noe nytt. Altså, hun blåser meg av banen. Jeg blir så imponert. Det her Ane Brun med Virvelvind.

Med 1999, altså den låten her, den kom jo ut tidlig på 80-tallet I 1982, der han ser for seg at været har endet I det år 2000, og at vi derfor må feste som om det skulle vært 1999. Det jo litt rart å høre på når det nå 2026, og vi ser hvordan det gikk, eller, ja, ja, vi ser hvordan det gikk. Det vært så helt hva Prince vil synes om det her. Vi trenger ikke tenke mer på det, for vi skal høre Sam Smith og Naughty Boy, det her

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Svenske styresmakter ferdige med undersøkingene av det norske lasteskipet Mykje Verde. Det mistanke om at skipet var innblandet i båtulykka ved Kjørn, der to mennesker mistet livet og to andre ble skadde denne veka. Kapteinen på skipet ble i dag pågripen i Sverige, mistenkt for aktløse på sjøen og for å være årsaker til en annans død. 48 000 migranter skal nå ha returnert frivillig fra Ceuta til Marokko. Nær 60 000 har tatt seg inn i den spanske eksklaven det siste døgnet. Minst 57 har mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa. Forskningsleder for Institutt for samfunnsforskning, Jan Pøl Brekke, sier dette ikke er et tegn på en ny migrasjonsbølge til Europa.
1: Dette er et lokalt, regionalt fenomen og har mer med forholdet mellom Spania, Marokko og Algerie, også Vest-Sahara, denne regionen å gjøre, enn det har med at det er en ny ankomstbølge til Europa. Så man skal tenke på det som regionalt. Det har faktisk vært en nedgang i ankomstene til Spania i det året som vi er inne i nå. Men det er klart det er jo mange som ønsker å komme til Europa, og disse eksklavene ligger jo strategisk plassert på det afrikanske fastlandet.
0: FIFA sine planer om å selge deler av VM-rettighetene til kommersielle aktører møter hard kritikk i fotballverden. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer med boykott så lenge planene ligger på bordet, og FIFA-presidenten Gianni Infantino sin seniorrådgiver har trukket seg i dag. Fotballpresident i Norge, Lise Klaveness, tror FIFA-presidenten har mistet mye tillit. Selv innad i FIFA skaper planene sterke reaksjoner, forteller sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Enda en FIFA-topp, viseadministrerende direktør Kevin Lamour, sier eksklusivt til NRK at han og alle andre som jobber i FIFA, og dette er høyt opp i systemet, føler seg ført bak lyset av Infantino. Det mest alvorlige likevel er at det asiatiske fotballforbundet har sagt at dette er de negative til, for Asia er et av de områdene hvor Infantino fram til nå har hatt stor støtte. Tallene begynner å se veldig dårlig ut når det gjelder å få dette forslaget gjennom.
0: Og til sist, Apple-aksjen stupte ned på 9,37% da børsen stengte i dag. Trass en sterk kvartalsrapport sent i går kveld var aksjen ned 8% etter 20 minutters handel da børsene på Wall Street åpnet i dag tidlig. Amazon-aksjen gikk derimot kraftig opp og enda på 15,25% ved børsslutt, som var sterkere enn hva markedet hadde forventet. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er 90 i NRK P1.
4: Og jeg er Jelen Fra. Håper du har en nydelig sommerkveld, uansett hvor du er. Og så skal jeg ta en sveip innom 90-tallets perler nå, og starte i 98.

Emilia, Big Big World. Fikk åpne kveldens 90-talsfest her I NRK PN. Og få med denne lille plingen på slutten I låten Big Big World av Emilia. Og der var oss altså I gang med på det som på en måte blir kveldens tema. For jeg har lyst til å vi en god del av sendingen her til sommeren 1998. For da jeg begynte å se meg tilbake til den sommeren, så var det utrolig mye bra musikk som kom ut. Jeg har plukket fram en fotballsang, en surfende 11-åring, og ikke minst en duett som fortsatt gir med frysning I alle fall. Håper du får like mye glede av musikken som jeg har med til det, som det jeg får av å spille den for det. Ellen Flå heter jeg altså jeg, og skal nå fortsette til sommeren 1999 først da, før oss går tilbake et år. Åh, det her noe som jeg håper du har akkurat nå, nemlig verandasol.

0: Alt du trenger det, en fin sommerkveld, en sliten lenestol og en veranda sol. Det ifølge Herbelis hvertfall som ga ut albumet Sol over Liv I 1999. Ja, det vakkert. Håper du har en riktig fin sommerkveld uansett hva du Du altså på 90. Join! Hvis du tar og tenk å google sommeren 1998, så får du til svar at sommeren 98 var preget av uforglemmelige idrettshistorie, politiske skandaler og store teknologiske fremskritt. Den politiske skandalen det refereres til, det den her.
1: I did not have sexual relations with that woman.
0: Ja, da, så vet jo alle hvordan det gikk. Teknologiske fremskritt, det var at Windows 98 ble lansert. Og den uforglemmelige idrettshistorien, det var så klart fotball-VM 1998 og seieren over Brasil.
2: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège!
0: Og en av låtene som lå høyt opp på topplista sommeren 1998 var da selvfølgelig den her.

hjernen din på 90-tallet. Og som fortsatt kan dukke opp her og der I minnet I 2026 også. Sånn det likt med ungdomskjærligheten, at den kan faktisk man bli påmynt innimellom utifra for eksempel musikk da. Du hørte The Sound Tattooed on My Mind ifra året 1998, som man altså litt inne på her og nå I 90. Snart får du litt Eurodance fra det året. Men oss skru tida litt lenger tilbake nå til 1992 og til albumet Blood, Sugar, Sex, Magic. Og en av låtene som ble gjeldspilt fra din plata, det var Under the Bridge. Det Red Hot Chili Peppers.

Radio, så kan jeg fortelle at jeg klar over at album Blood Sugar Sex Magik kom I 1991, men den låten her ble tatt ut som single I 1992 I februar for å helt nøyaktig du hørte Under the Bridge av Red Hot Chili Peppers her I programmet 90. Og apropos appen, du kan alltid gå inn der og sende meg en melding, skriv til meg hvilken låt du har lyst til å ha med I det her programmet, og hvorfor, hva grunnen til at du liker den låten så veldig godt. Appen NRK Radio altså plassen. Og når vi snakker om 90-tallet, Eurodance, det var en greie. På mange måter forberedt Tyskland og Nederland, men så var det jo innslag fra Skandinavia også, som for eksempel Soda, Reset, Rednecks, og ikke minst den her duoen da, som vi hørte mye på sommeren 1998.

Toner fra Vamp fra Haugesund. Du har hørt Jentene på landet fra albumet 13 Humler. Straks så skal du få høre Press. All Dirty Bastard og Maya med låten Ghetto Superstar. Ja da, jeg har med deg inn til deg fra 1998-1. Den här stora hiten som kom I 97 men som holdt seg utover året etterpå det Eternal av B.B. Winans I wanna be the only one Jeg håper du har en fin kveld

Hvor mange ganger modellerer de på slutten her? Og hvis du lurer på hva modellering så det altså ikke modellere eller noe sånt. Så det at du går opp en tone, og det de altså så mange ganger på slutten her. Jeg synes jo det helt fantastisk. Jeg elsker sånne låter. Håper du enig. Det var altså Eternal og Bibi Winans som sang I Wanna Be The Only One. Og så litt som inn i året 1998 den her kvelden, for jeg har gått inn på topp 20 og sjekket hva var det egentlig å høre mest på den sommeren. Og den låten du skal få nå lå hele 7 uker på førsteplassen på topp 20. Det her

på 90-tallet. Elsket den musikken her. Og det egentlig fortsatt da. Ja, det noe digg med det her. For du kjenner liksom måten du kan røre det på til musikken. Du hørte Get All Superstar. Prans Michelle og Dirty Bastard og Maya. Skal vi vise det og ta det med tilbake til 98 igjen straks, altså, for det jo litt det som litt tema denne kvelden. Og skal nemlig få på lillebroren til Nick Carter etter Genesis. Du hører Hold On My Heart.

Det var også digg å ha den stemmen der som Phil Collins har. Den blir jo gjenkjent uansett hva han gjør for nå. Jeg føler at det kvalitet. Det Genesis Hold On My Heart I programmet 90 heter Ellen, og nå skal han altså tilbake til året 1998. Det vil si, jeg fant jo ut at han ga vel ut album I 1997, da var han altså bare 10 år gammel. Men jeg lurer på om den sangen her vart gitt ut på plata året etter, at de ga ut på nytt, hvis du skjønner. Altså albumet vart relansert. Og det her jo selvfølgelig da en coverversjon av en låt fra 60-tallet. Men det var Aaron Carter som gjorde at oss begynte å høre på den igjen I 1998. Det Surfing USA.

Morten Abel annonsert som årets festivalkunstner på Notodden Blues Festival, som arrangeres 30. juli til 2. august. Han skal ha laget årets festivalplakat og stille ut malerier sine, altså. Ikke verst. På 90-tallet så kjente oss den best gjennom The September When du fikk Bullet Me. Snart så det på tide å ta siste dans ut på dansegulvet, som litt sånn mørkt og romantisk. Og det jo på en måte en mørk og romantisk sang det her også, eller kanskje ikke så mørk da. Eller hvis vi tar med de mørke nettene på vinteren I nord, så kan vi kanskje si det. Du får være Halvdan Sivertsen.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og sannelig har vi gått inn I en ny måned, og vi kan si velkommen til august 2026. Det kan bli fint det, og det Nattradio de første to timene av denne lørdagen. Nils Åge Nonstad på plass, velkommen inn. When

Brillaken syng Zimmermann, mens Espen Lind sang When Susanna Cries. Og dagens første musikalske bursdagsbarn en stor internasjonalt kjent rocker. Og bandet hans jo et av de største. Og ja, de har besøkt Norge flere ganger, og det blir mer om denne karen straks.

Og fra Ella Marie skal vi til rockeren som har bursdag I dag, for å snakke om Joe Elliott, frontfigur og sanger I Def Leppard, som jo et av heavybandene som har solgt flest album, sikkert på grunn av de kule låtene og den ganske så radiovennlige sounden til det engelske bandet. Så da feirer vi Elliott litt her I nattradion med denne.

Pour Some Sugar On Me. Dette var Def Leppard, og den kom fordi frontmann og sanger Joe Elliott har bursdag I dag. Født på dagens dato I 1959.

Ja, det svinger godt av Spin Doctors, Two Princes sang de her I Nattradion, og før det hørte Taus. Og navnedagen I dag for alle som heter Peder og Petra, og da tenker jeg fort på Peder Elias, som vi jo spiller ganske så ofte her I NKP1. Artisten fra Trøndelag har jo også et stort publikum I Asia, og tidligere I sommer turnerte Peder Elias både I Kina, Japan og Hongkong. Temmelig eksotisk det, sikkert. Og på turen hadde han med seg en ny låt, Mrs. Serotonin, og den kommer her som en liten markering av navnedagen.

0: Siden alle som heter Peder og Petra har navnedagen sin I dag, så fikk Peder Elias synge her, Mrs. Serotonin.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1. Johnny.

Hard to say goodbye. Dette er Stage Dolls. Og siden vi akkurat inne I august måned nå, så tenkte jeg å sjekke litt I arkivet om det finnes noen sanger tilegnet denne måneden. Og hvis jeg finner noen, så kommer de etter Rakel.

La meg gå, dette var Rakel. Og jeg skulle jo lete opp noen sanger om august, og jammen meg fant jeg noen. Og først ut I august-trippelen, det blir tre låter, ja, det Sting.

Sting med den første låten I trippelen som handler om August. August Winds sang han. Også danske Paul Krebs har blitt inspirert av denne måneden, og her hans bidrag, En natt I august.

Sangen om en natt I august fra Paul Krebs. Passet jo perfekt inn I august-trippelen den. Og det blir Gelystrup som får av runde. Han opptatt av august og hester.

Det var tre sanger det tilnegnet måneden vi akkurat har gått inn I august. Geir Lystrup sang Hest I august.

0: David Guetta invitert inn Kelly Rowland til å synge When Love Takes Over. Og du fikk den her I nattradion NRK P1, som skal gi deg en liten nyhetsoppdatering nå når klokka slår ett. Frem dit det halva priset, og Maria Mena som synger og spiller for det. Og så fortsetter nattradion en time etter det.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det har substans Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på Men han hører ikke forskjell på gresk og finans

0: Dette er NRK Nyheter klokka ett. Tusenvis har demonstrert i ukrainske Kiev for å få tilbake den sparkede forsvarsministeren Mikhailo Fedorov. Det er tredje veke på rad at folk tar til gatene. Fedorov er sett som drivkraften bak utviklingen i det ukrainske militæret. Det gjelder bruk av kampdroner i krigen mot Russland. Han har også økt lønningene i forsvaret og innført et belønningssystem for ukrainske tropper som gjør det bra. President Zelenskyj sparket Fedorov for å hamne på kamp med den eldre garden av militæret. Donald Trump og israelske styresmakter kommer med motstridende budskap om avtalen i Gaza. Ifølge presidenten har Hamas gått med på å gi fra seg våpenene sine. Trump sier også at israelske styrker skal trekke seg ut etter avvæpningen er fullført. Men Israels sikkerhetsminister sier Trumps forslag er uakseptabelt, forteller Midtøsten-korrespondent Yamal Wolasmal.
1: For at denne avtalen skal komme noen steder, så er begge parter nødt til å følge forpliktelsene sine. Hamas har ifølge Trump signert avtalen. Israel kommer det helt andre signaler. De kaller avtalen uakseptabel, og uten at israelerne er ombord, så kommer man ingen steder. Nå sier i kveld Trump at Israel er veldig, veldig glad for denne avtalen om Hamas avvæpning, mens myndighetene i Israel kommer med stikk motsatt budskap, så det er usikkert hvem Donald Trump snakker med, for utad så sier israelske myndigheter at dette er ikke de med på.
0: Vannstanden i den europeiske elva Rhinen er rekordlav. Det bekymrer industrien. Tyske vassvegs- og skipsfartsstyresmakter etterlyser tiltak som tilpasser sektoren til å kunne tåle konsekvensene av klimaendringer. Rhinen er blant de lengste elvene i Europa, og for ni land gir den drikkevatten, vasskraft og en viktig sjøveg for handel. Mange studenter sliter med å finne seg en relevant sommerjobb for studiene sine. Over 60 000 unge står uten sommerjobben de ønsker seg, viser tall fra LO. Jeppe Teil Mogensen, prosjektleder ved Sør-Varanger Utvikling, tilrår å se utenfor byene.
2: Der er jo stor konkurranse, specielt i storbyerne og sådan de mere urbane områder, men hvis man ser lidt ud og er lidt mere sådan ytforskende omkring hvad som sker rundt om i hele landet, så tror jeg, man har gode muligheder for at finde relevante studiejob.
3: Med et måleinstrument i handa sjekker Tora forholdene dypt under bakken. Etter mye teori på skolebenken får hun i sommer endelig brukt geologutdanningen sin.
4: Jeg har jo det siste halvåret har jeg bare hatt masse matte og fysikk, så det å få vært ute hver dag gått veldig mye. Det er veldig, veldig gøy.
0: Til slutt hørte vi student Tora Pedersen Bergan. Reporter her heter Bettel Britto. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
5: God sommer på NRK P1.

Ja, det snart 10 år siden dette var Norges Eurovision-bidrag Joost I 2017. Var det, og før det hørte vi CC Cowboys her I nattradion, og det Nils Hagen Ostad som på plass. Velkommen inn skal du være.

Maja var det som etterfylt Delara her I Nattradion. Og en veldig cool type og artist har bursdag I dag. Jeg snakker om Artis Ivy Jr. Kanskje det ikke ringt noen bjeller av det av navnet, men hvis jeg sier Coolio, så kanskje. Og hvis jeg sier Gangsta Paradise, så du kanskje helt med. Artisten gikk dessverre ut av tiden I 2022, men vi markerer jo likevel bursdagen til Coolio her med den store slageren hans.

Commodores med Lionel Richie I spissen sang Night Shift. Og før det var det Duon Snø da som sang Bølja. Og dagens dato 1. august egentlig en liten milepæl når det gjelder musikk på TV. For på dagens dato I 1987 gikk endelig MTV Europe på lufta. Og endelig kunne ungdom I Europa også få uendelig tilgang på musikkvideoer fra sine favorittartister. Og det var jo slik at MTV nærmest styrte musikkbransjen, for ble du plukket ut der og spilt ofte, vel, da var suksessen nesten sikret. Og den første videoen som ble spilt under premieren, jo, det var videoen til denne låta.

0: Lucas Graham var dette. Lie, det heter hans låt, og så var det jo Money for Nothing da, Dire Straits. Ferdig.
1: Tre på rad, norsk på norsk. Norsk på norsk.

Et hurra på Marit Larsen, det som var litt opptatt av nostalgi til slutt I den norske trippelen denne gang. Chris Holsten hørte vi før det. Slå hjerte, slå. Og Anne-Grethe Preus først sang om å sitte

Fjellfolk, hvor tok du veg, sang de. Og så var det Tony Braxton da, Breathe. Men nå synes jeg vi må rocke litt her I Nattradio.

Ja, herlig å riste litt løse sammen med AC/DC Back in Black fikk du der. Nesten på tampen av Nattradion, det Vilde Kjosås som får siste ord og toner. Og Nils Anger Onstad ønsker deg fin natt videre, og takk for laget.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 2. FIFA dropper planen om å selge deler av VM, sier president Gianni Infantino til Sky News. Spesielt europeiske fotballforbund har vært i harnisk de siste dagene. Planen til Infantino var å selge TV-retter og liknande tilhørende VM til eksterne investorer. Dette skulle skje gjennom et selskap styrt av Infantino selv, men nå sier han at han har lyttet til alle synspunkt og ser at det uansett ikke ville tjene målet å gå videre. Du kan lese mer om saken på NRK.no. FN-sjef Antonio Guterres slår alarm om ekstremværet i sommer. Rekordvarme, tørke og skogbranner har preget sommeren i Europa. Nå advarer Guterres om at verden går inn i en ny fase, der værfenomenet El Niño heller bensin på en planet som allerede står i brann.
1: New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
2: I Hangzhou i Kina søker folk ly mot varmen som nådde 38 grader i dag. Og i Stillehavet er værfenomenet El Niño i ferd med å gjøre overflatevannet i Stillehavet stadig varmere. Det vil føre til ekstrem vær i form av hete, tørke og ekstrem nedbør, og fenomenet vil vare helt til våren 2027, skal vi tro ekspertene.
0: Det sa vår reporter Andreas Stabrun-Smith. Vasilij-katedralen, som står på den røde plassen i Russland sin hovedstad, stod i fare tidligere i natt. En brand startet på kontoret til direktøren ved den verdkjente kyrkja og tok med seg deler av rommet før den ble slokket. Det melder det statlige nyhetsbyrået TASS. Donald Trump og israelske styresmakter er helt uenige om avtalen i Gaza. Presidenten kunngjorde i natta som var at Hamas har gått med på å gi fra seg våpna sine. Trump sa også at israelske styrker skal trekke seg ut etter at avvepningen er fullført. Men Israels sikkerhetsminister sa at Trumps forslag er uakseptabelt, forteller